Trefoldighetssøndag. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sitt mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Johannes 3, vers 1-5. I dette evangeliet ser vi klart hva fornuften og den frie vilje makter. Denne Nikodemus var en av de øverste blant fariseerne, de som var de beste blant jødefolket. Men likevel var han helt blind og død for Gud. Og jo lenger han omgås med Gud, desto mindre forstår han. Så blind er fornuften. Den kan hverken se eller forstå Guds gjerninger, eller de tingene som de omhandler. Derfor har Gud i denne historien gitt oss et eksempel for at vi skal se at det aller beste i vår natur er ingenting. Selv når den er på det skjønneste og klareste, er den blind. Derfor kan den menneskelige fornuft hverken lengte etter eller be om guddommelige ting. Nå vel, denne Nikodemus kommer til Herren om natten. Det har han gjort på grunn av frykt, for at han ikke skulle bli utskjelt som en kjetter. Siden han går til ham om natten, kan vi anta at han har vært i den gamle Adam. For hadde han vært et nytt menneske, ville han ha kommet på lysdag og uten å frykte for noen. Av den grunn svarer Herren ham skarpt, og støter alt han sier tilbake. Han vil kle av ham den gamle huden, og lage en ny til ham, en som kan komme fra hjertet og troen. Derfor sier han til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny», og så videre. Det er som om han vil si, «Min kjære Nikodemus, jeg blir ikke rørt av de skjønne ordene dine. Du må bli et nytt menneske. Du tror ikke selv det du sier, for du bærer ennå frykten i deg.» Fornuften hører nok Guds ord, og har velbehag i det, men det går ikke inn i hjertet. Derfor må fornuften drepes og mennesket gi seg inn i den åndelige fødselen. Men fornuften tar anstøt av dette og fører den nye fødselen til den naturlige. Da kommer Kristus fram, slår hodet av fornuften og sier, «Du er Israels lærer og vet ikke dette.» Johannes 3,10. Du skulle lære andre folk om den åndelige fødselen, og så kjenner du den ikke selv. Her slår han fornuften og hele Moseloven til jorden. Så, du vet ikke hvordan det går til, men jeg vet det godt. Det gjør også andre profeter som bevitner det jeg sier. Fornekt fornuften og lukk øynene igjen. Heng bare fast i ordet og tro det. Du drister deg til å bedømme det åndelige med din egen fornuft, og så kan du ikke fatte de naturlige tingene som skjer hos deg. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. For ennå har ikke noen verdensvis person kunnet utforske hva vinden er, eller hvor langt den blåser. Hvis vi ikke med fornuften kan begrunne de tingene som daglig skjer hos oss i naturen, hvor mye mindre vil da den samme fornuften kunne utforske de guddommelige tingene
som Gud virker i oss. Det er fort gjort å si hvordan et menneske blir født på ny, men når det kommer til erfaringen, da blir det strev og arbeid, slik det skjer med Nikodemus her. Landstad nummer 447, vers 2.

0: kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: En liten gutt med en stor og kraftig pappa kom imot meg. Pappa bar på tunge plastposer, og gutten hadde et fast grep gjennom posene hans, og en liten som han fikk bære selv. «Det er maten vår som vi har kjøpt», sa han stolt, og jeg smilte tilbake med noen rosende ord. Glad gikk jeg videre og tenkte, lykkelige barn. Gutten hadde ikke betalt 5 flate øre for all den maten, men han hadde fått den, den var hans, fordi far hadde kjøpt den. Han var lykkelig fordi han eide noe stort sammen med far. Slik er det å være en kristen. Jeg har fått som en gave det å bli regnet som et barn av Gud. Han har kjøpt oss den retten ved hjelp av Jesus. Derfor eier vi alt som er fars, og vi deler det med en himmelsk bror som heter Jesus. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi må over til å se på avsnittet som følger fra kapittel 7 og utover. Vi ser at profeten Jesaja ikke har nedskrevet stort fra sin virksomhet under Jotams kongetid. Og vi kommer nå inn i Akas tid som konge. Og vi ser at nå begynner nettopp det å virkeliggjøre som vi talte om i forrige time. Forherdelsesdommen som virkeliggjøres i Israel. Akas er en av de konger som har vært den største ulykke for Guds folk å ha overhodet noensinne. Om hans kongetid leser vi i 2. Krønikaboks 28. kapittel. Vi rekker heller ikke i dag å lese det stort i sammenheng fra dette kapittelet. Men vi kan kort si et par ting. Og da leser vi de første versene i dette avsnittet. Akas var 20 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke hva rett var i Herrens øyne, som hans far David, men vandret på Israels kongers veier, og gjorde endog støpte bilder for balene. Han brente røkelse i Hinnoms sønns dal, og lot sine sønner gå gjennom ilden etter de veder styggelige skikker hos de folk som Herren hadde drevet bort fra Israels barn. Og han offret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre. Så ga Herren hans Gud ham i Syrakongens hånd, og de slo ham og førte mange av hans folk bort som fanger til Damaskus. Han ble også gitt i Israels konges hånd, som vant stor seier over ham. Vi ser at beskrivelsen av Israels konger og deres tid, den begynner alltid med en sammenfatning av den åndelige karakteristikk ved deres kongetid. Her er Israels historieskrivning slik at den skiller seg fundamentalt fra all verdslig historieskrivning, som taler om alle de ytre historiske faktorer som vedrører krig, militærmakt, matforsyninger og alle slike historiske ting, som det som avgjør hvorledes et folk har det. I Israel er det motsatt. Det er dets åndelige tilstand som er saken, og som alltid kommer først. De ytre forhold i historien er kun følger og frukter av dette. Og det som altså er kjennetegnet og karakteristikken av Akab, finner vi i disse versene. Han gjorde ikke hva som rett var i Herrens øyne. Det Akab gjør, etter det vi leser her, det er at han prøver å innføre en ny statsreligion i Judea-land. Han gjør sånn som Israels konger gjorde, leste vi i vers 2, altså slik de foretok seg i Nordriket. Frafallet i Nordriket hadde nemlig gått over to stadier. Det første stadiet var da Jeroboam den første kom på tronen, som vi leser om i 1. Kongeboks 12. og 13. kapittel. For å berge Nordrikets nasjonale suverenitet og identitet ville han hindre folket fra å reise opp til tempelet i Jerusalem, som lå i Sydriket. Og derfor innrettet han dyrkelsen av gullkalven, Han lager en kalv av gull som han plasserer i Betel, og en annen kalv som han plasserer i Dan, altså en ved sydgrensen og en ved nordgrensen i riket. Og så sier han, like som Aaron sa ved da Israel skulle dyrke gullkalven ved Sinai under ørkenvandringen: Se Israel, her er Herren din Gud som fridde deg ut av Egyptens land. Det Jeroboam den gang ville gjøre, det var ikke å innføre en annen Gud. Det var ikke å gi Israel en ny gudstro, men han ville gi Israel en synliggjøring av den sanne, den levende Gud, og et alternativ nasjonalt sentrum til Jerusalem. Og så innfører han altså en dyrkelse som han vil ha av Herren, men som en dyrkelse som blir av Herren, at etter menneskers tanker, etter menneskers planer og råd. Det er det som er saken i det. Og det vesentlige i denne gudsdyrkelse er å få en Gud som er synlig, som man kan ta og føle på. For det er så meget, meget enklere å forholde seg til det, og meget mer populært. Og dette blir Israels nasjonale synd. Det er gullkalvene som profetene både Hosea og Amos stadig refser, og som Elias og Elisa også er innom i sin profetgjerning. Det andre stadiet i Israels frafall er når kong Akab kommer på tronen. Han innfører ved hjelp av Jezabel, som blir hans kone. Hun er kongsdatter fra Tyrus. Han innfører den gudsdyrkelse som var eiendommelig for kananittene. Baal og Astarte-dyrkelsen blir riksreligion i Nordriket. Og dermed opphører Nordriket å være Guds folk. De blir Baals folk og Astartes folk. Og Elias og Elisas folk, Elias og Elisas gjerning er først og fremst rettet mot det frafall. Det vi ser Akas gjøre her, det er at han altså skikker seg like med kong Akab, som har innført Baals og Astarte-dyrkelsen som riksreligion i sitt land. Nå ser det samme frem i Sydriket, i Davids hus og i Herrens helligdom. Han brente røkelse i Hinnomsens dal. Det er en dal som går på sydsiden av Jerusalem. Jerusalem ligger jo på en høyde, og dalføret på sydsiden kalles Hinnoms dal, Gehinnom, som er blitt vår Gehenna, helvete. Og der brente, lot de sine sønner og sine døtre gå gjennom ilden. Det var barneoffring for guden Molok som foregikk der. Og dette kalles av Gud selv og en vederstyggelig skikk. Det er den største skam og elendighet som kan innføres i et folk. Han offret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre. For høydene, eller haugene, sånn som det står, det betyr at der var det en helligdom eller et kapell som han lot bygge der. Når det er tale om bakkene, var det kun et alter som var plassert der. Og vi ser at de religiøse bestrebelser i kong Akas tid var meget flittige, men det var en annen Gud som var kommet inn. Og så rammer Guds dommer Juda rike og Akab for de synder som han gjør seg skyldig i. Og vi opplever dette som kalles for den syriske efraimittiske krig blant bibelutleggerne. Det som nemlig har skjedd, det er at Nordriket, Israel, Samaria, er blitt under en av sine tidligere konger, Menachem, et lydrike under Assyria. Kongen i Assyria, Tiglat-Pileser den tredje, har gjort et tog vestover, der blant annet Nordrike var blitt skatteskyldig og måtte betale en svær sum for å unngå ødeleggelse fra assyrernes side. Så dør Tiglat-Pileser og etterfølges av en ny konge. Og denne, når Tiglat-Pileser dør, så gjør Nordrike seg håp om å kaste det assyriske åket av seg. Sammen med nabokongedømmene går de inn i en koalisjon for om mulig å slå assyrene. Nordrike inngår allianse med syrene, de inngår allianse med filistene, og de håper også på hjelp fra Egypt for å kunne slå Assyr. Men Akas og Juda vil ikke gå inn i denne koalisjonen. Han er klartseende nok til å se at det er å grave sin egen grav. For å tvinge Akas med i koalisjonen, går så de to rikene, Samaria, Nordrike, og Syria, Damaskus, til angrep på Sydriket. Dette leser vi om mer detaljert om både her og i andre kongebok. Syrerne går med sin hær langs østsiden av Dødehavet, erobrer Eilat ved Dødehavet, og går så i en nordgående bevegelse mot Jerusalem. Edom og filistrene allierer seg med dem, men stor hærstykken nærmer seg Jerusalem sydfra. Nordrike nærmer seg Jerusalem nordfra, og Jerusalem sitter der, fanget som fugl i by. Og så kommer vi til dette som det berettes om i Esaias 7. kapittel. Og vi leser her. I de dager da Akas, Jotams sønn og Ussias sønnesønn var konge i Juda, dro Syrias konge Resin og Pekah Remaljas sønn, Israels konge, opp mot Jerusalem for å stride mot det. Men han kunne ikke komme til å stride mot det. Og det ble meldt til Davids hus: syrerne har slått seg ned i Efraim. Da skalv hans hjerte og hans folks hjerte, like som trærne i en skog skjelver for vinden. Men Herren sa til Esaias: gå av sted, du og din sønn Shear-Jashub, og gå og møt Akas ved enden av vannledningen fra den øvre dam, ved Alfaveien til Vaskervollen. Og du skal si til ham: ta deg i vare og vær rolig. Frykt ikke og tap ikke motet for disse to stumper av rykende branner, for Resins og Syrias og Remaljas sønns brennende vrede. Fordi Syria, Efraim og Remaljas sønn har lagt opp onde råd mot deg og sagt: vi vil dra opp imot Juda og forferde det, og bryte inn og ta det i eie, og vi vil sette Tabeels sønn til konge over det. Derfor sier Herren Israels Gud således: det skal ikke lykkes og ikke skje. For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus hode er Resin. Og om 65 år skal Efraim bli knust, så det ikke mere er et folk. Og Efraims hode er Samaria, og Samarias hode er Remaljas sønn. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Og Herren ble ved å tale til Akas og sa: krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller i det høye der oppe. Men Akas svarte: jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren. Da sa han: hør da, dere av Davids hus, er det dere for lite og trette med mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Emanuel. Vi stanser der foreløpig. Vi skjønner av det vi har sett, og sammenhengen vi har sett, at Juda er i en meget, meget kritisk situasjon. De er ute av stand til å verge seg mot fiendene som marsjerer frem. Og deres hensikt, skjønner vi, det er å erstatte Akas, og altså Davids hus, med en konge som vil være lydig og gå med i koalisjon mot Asser. Denne heter Tabels sønn. Og midt i denne situasjonen møter vi Guds nådes gjerning mot en fallen konge. Og legg merke til det. Det er Herren selv som sier til Jesaja: gå av sted, du og din sønn. Det er ikke Akas som sender bud til Jesajas for å be om råd, for å be om hjelp. Men det er Herren selv som ganske ubedt sender sin profet til ham: gå av sted og si, ta deg i vare, vær rolig, tap ikke mot det, frykt ikke. For det som var farlig for Guds folk i den situasjonen de var i nå, hva var det? Det var ikke angrepet fra disse fiender som nå stod utenfor Jerusalems murer. Faren lurte innenfor murene, inne i hjertet, hos kongen og i folket. Der lå den egentlige faren. Og dette beskrives for oss i det 9. verset. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Der var den egentlige fare. For det som var Israels og Guds folks egentlige beredskap, slik Herren hadde lært dem når de skulle stå overfor strid og overfor krig, det var troen på at Herren ville være deres Gud. Herren ville være deres skjold og vern, deres verge og deres faste mur mot enhver fiende. Og dette sitt løfte hadde Herren gjentatte ganger vist at han sto inne for når Jerusalem var trengt av fienden. Tenk på Josafats dager. Tenk på Davids dager. Tenk på utgangen av Egypt. På ny og på ny hadde Herren vist seg som den som stred for dem. Mens de var hjelpeløse og svake, så var Herren deres styrke. Dette er det Akas, for Guds ord og Guds oppmuntring. Ta din tilflukt til dette, så skal du holde stand. Så skal dere ikke lide noen skade, men bli berget. Og for likesom å dokumentere dette for Akas, så beretter Krønikebokens 28. kapittel om for oss. Hvorledes Nordriket tar 200.000 kvinner, barn, menn til fange som krigsfanger i sitt første angrep på Sydriket, og fører dem med seg til Nordriket for å slavebinde dem og ta dem som treller. Og så står Herrens profet Oded frem i Samaria og sier: er det ikke nok alt det onde dere har gjort, om dere ikke også skal gjøre dette onde, og slå mitt folk, binde dem som treller, for dette hviler Herrens brennende vrede over dem. Og så løslater Samarias folk alle disse fanger, kler dem opp, gir dem mat med på veien, og følger dem trygt tilbake til deres eget land. Ved ett ord viste Herren at han kunne snu hele ulykken for Juda til å bli til lykke og til fred. Og så kommer Jesaja og sier: vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Og så blir Herren ved å tale. Han stanser altså ikke, hvilket er en nåde. krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype, eller i det høye der oppe. Men Akas svarer, jeg vil ikke kreve noe, og ikke friste Herren. Her møter vi hykleren. I Moselov står det jo at du skal ikke friste Herren din Gud. Og dette ordet er det Akas tar sin tilflykt til og foregir ut fra fromme hensyn, at jeg vil ikke prøve Gud. Og foregir dermed også at egentlig så har Esaias brutt Guds ord ved å gi han et slikt tilbud. Og så kommer Gud selv og svarer den vantro Akas, avgudsdyrkeren. Det Akas ikke vil, det er å søke sin tilflukt til Herren og til hans løfte. Han søker heller tilflukt til denne verdens fyrste. I stedet for å tro på Guds løfte ved Esaias, sender Akas bud til Assyr, til kongen i Assyria, og ber ham, kom meg til hjelp, for jeg er hårtrengt av disse riker. Og han lar seg ikke be to ganger. Så går Akas til et skritt som er skjebnesvanger for hele Israels videre historie, ved å påkalle hjelp fra assyrerne. Han vil støtte seg til denne verden, ikke til Herren, til det synlige, ikke det usynlige. Assur lar seg ikke be to ganger, og kommer i et raskt felttog mot vest, slår han først filisterne, ødelegger den ene etter den andre av deres byer, og vender seg så til Damaskus. Etter 2 års beleiring slår han Damaskus, og det ender i et forferdelig blodbad. Og så etterpå å vende seg mot Samaria. Og etter 3 års beleiring ligger også Nordrike øde. Men da er Akas død. Så bryter Jesaja ut. Hør da, dere av Davids hus. Er det dere for lite og trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Og her kommer profetien om Immanuel, han som nettopp skal fri og hellige Israels rest. Men nå skal vi merke oss at dette kapittelet står i den nøyeste sammenheng med det vi leste i kapittel 6 tidligere. Og nå begynner forherdelsesdommen å tre i kraft overfor Israel. Og det tegn Gud nå gir Israel er et tegn som nettopp virker slik at den som ikke tror bare blir forherdet av å se det. Han får ingen hjelp til å tro. Det er jomfruens fødsel, som Israel aldri har kunnet tro og aldri har tatt til hjertet. Mens de som ser det, de ser det fordi de tror, og ikke av noen andre. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Og det skal vi merke oss her. Tegnet som Akas krevet, det som Akas ikke krevet, men fikk tilbud om, det var et tegn i det høye eller det dype. Og dette tegn forener nettopp disse to ting, det høye og det lave. For han skulle hete Immanuel. Det er delt i 2 ord. Den hebraiske setning som betyr med oss er Gud. Dette var barnets navn, dette var barnets vesen og natur. Og hvorledes dette barn er, det utlegger Jesajas videre i de kapitlene som følger. Ved ham skal det gis frelse fra verdens rike. Det er det som er budskapet, slik vi allerede var inne på tidligere. Immanuel, Gud med oss. Det är ju det som är själva under, att ett barn kallas Gud, och fördi han är Gud, det höje förent med det lave. Och det andra undret vid hans person, att han heter nettop detta, Gud med oss, istället för att heta Gud mot oss. Och det var det Israel hade förtjänat. Det var det en vär syndare hade förtjänat. Men under vid hans namn är just det, han heter Immanuel, Gud med oss. Men för så långt kommer att han ska vara stor nog till att die sin mors bröst, ska de fiender Akas frykta för vara ödelagt. Och så skedde det. Och tegnet verkar nettopp slik som vi har sagt, enten till förhärdelse eller till tro. Och som sådan blir ett tegn som skiller. Det ser vi ju nettopp går i uppfyllelse i det nya testamentet. Det sägs allerede när han bäres fram i templet. Denne är satt till fall och till uppresning för många i Israel. Nu fortsätter profetien om Immanuel i kapitlerna som följer. Akas fortsätter i sitt frafall och i sin förhärdelse. För när den tid är kommet att Assyr har slått Damaskus och byen ligger ödelagt, reser han till Damaskus för att hälsa på sin vän, kongen i Assyrien. Och där ser han ett assyrisk avgudsalter som han böjer sig och tillber vid. Så sänder han tegning av altaret hem till ypperste prästen i Jerusalem och säger: slikt ett altar skall du bygga. Det skall du sätta in i Herrens hus. Så flyttar han Herrens bränner för altar, placerar sitt eget avgudsalter föran helgedomen och luckar Guds hus, slik att gudstjänsten för Herren stansar. Därmed är Israels livlinje kuttet. För när soningens tjänste upphör, då är också livet ödelagt för Guds folk. Här ser vi Akas gör något som alltid är skjebnesvanger i Guds folk. De tar denna världens tankar om vårledes gudstyrkelse skall vara in i Guds hus och förändra gudstjänsten, gudstyrkelsen i helgdomen efter denna världens vis och måte att tänka på. Och så går det galt. Huset blir lukket. Och så förkynnes Guds dom över Akas för dente som han gör sig skyldig. Och vi kommer till kapitel 8. Vi läser vidare. Herren sa till mig: ta dig en stor tavla och skriv på den med allmänlig skrift: snart bytte, rov i hast. Och jag vill ta mig sikre vidna, prästen Uria och Zacharias Jeberekias son. Jag gick in till profeten och hon blev fruktsommelig och födde en son. Och Herren sa till mig: kall han Maher Shalal Hashbaz, som alltså betyder snart bytte, rov i hast. För för gutten känner och roper, far och mor skall de bära rikdomen i Damaskus och bytte från Samaria fram för Assyrs kung. Och Herren blev fremdeles ved och tala till mig och sa: fördi detta folk föraktar Siloas vann, de som rinner så stilt, och gläder sig med Resins och Remaljas sön. Se, därför förer Herren över dem älvens vann, de mäktige och store, Assyrs konge och all hans härlighet. Och den stiger över alla sina löp, går över alla sina bredder. Den tränger in i Juda, skyller över och välter fram och når folk lika till halsen. og dens utspente vinger fyller ditt land som det hvitt som det er, Immanuel. Larm, dere folkeslag, dere skal dog bli forferdet. Hør, alle dere jordens land langt borte, rust dere, dere skal dog forferdes. Legg opp råd, de skal dog gjøres til intet. Tal et ord, det skal dog ikke skje, for med oss er Gud. I tillegg til tegnet med Immanuel gis det altså et tegn med et annet barn, Jesajas egen sønn, som får navnet snart bytte rov i hast. Og innen hustruens 9 måneder er til ende, ligger altså Damaskus øde, og Judas fiender er tilintetgjort. Men så rammer dommen også Juda for det som der var gjort. For i stedet for å hjelpe Juda, så viser Assur seg som fiende også overfor dem. På sitt tokt i vest oversvømmer han også landet, så det når like til halsen, slik vi leste det. Så bare Jerusalem blir igjen, så å si det hodet som blir over vann. Alt landet for øvrig er oversvømmet av en ødeleggende fiende. Dere kan lese mer i andre kongebok og andre krønikabok om det. Og legg merke til det som står: fordi dette folk forakter Siloas vann, de som rinner så stilt. Siloa, det kommer av en hebraisk stamme, shalach, som betyr utsendt. Det som er utsendt av Gud, har det kjennetegn ved seg at det er preget av den stillhet som bare Guds egen ånd kan gi. Herren skal stride for dere, dere skal være stille. Og senere ute i Jesajas 30. kapittel: i stillhet og i tillit skal deres styrke være. Og i det 28. kapittel talte Herren til folket som ikke ville høre, og sa: dette er ro, unn den mødige ro. Stillheten og roen er det som preger alt liv som finnes innenfor Guds åsyn i sannhet. Der er det ikke larm, der er det ikke uro, der er det ikke det som har snart byttet rov i hast, uro og ufred til preg. Der Guds ånd arbeider og virker, der er det stillhet som flyter ut som fra Guds egen trone. Siloas vann som rinner så stilt, det legemliggjør, dette bildet legemliggjør og anskueliggjør hva Guds ånds åpenbaring virker når det får flyte frem. Men midt oppi dommen så skal landet likevel ha en stein der fienden stanses, Immanuel. Der skal alle denne verdens råd gjøres til intet, og denne verdens krefter skal vise seg avmektige overfor Immanuel. Og ordet om denne, om Immanuel, skal nettopp vise seg som et ord som skiller folket. Vi leser videre i kapittel 8, vers 13 og 14 og utover. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt, han skal være deres redsel. Israel fryktet mennesker, ikke Gud. Han skal bli en helligdom og en snublesten og en anstøtsklippe for begge Israels hus, altså både nord- og sydriket, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere. Og mange blant dem skal snuble, de skal falle og skamslå seg, og de skal snares og fanges. Bind vitnesbyrdet inn, Forsegl ordet i mine disipler. Jeg vil bie etter Herren, som nå skjuler sitt åsyn for Jakobs hus. Jeg vil vente på ham. Se, jeg og de barn Herren har gitt meg er til tegn og til forbilder i Israel, fra Herren herskarenes Gud, som bor på Sions berg. Og når de sier til dere, søk til dødningemanene og sandsigerne som visker og mumler, da skal dere svare, skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? Til ordet og til vitnesbyrdet. Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har, da skal de dra gjennom landet, hårdt plaget og hungrige. Og når de hungrer, så blir de harme, og forbanner sin konge og sin Gud. De skal vende sine øyne mot det høye, og de skal se ned mot jorden. Men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. I den tid som folket nå sto foran, den hårde trengsels- og domstid ved Assur, skal de som søker Herren og holder seg til Herren, ta vare på ordet, og ved dette ord holde seg til Herren og bie på ham. Der ligger folkets liv. Og så viser det seg at nettopp i dette finner vi det som skiller det hellige fra det vanhellige i Israel. Vannet skilles på dette. Hvem som tok vare på ordet fra Herren, og hvem som ikke gjorde det. For det som etter hvert ble mer og mer alminnelig, ettersom Østerland og Vesterlands kunster trengte inn blant jødene, det var at de, for å finne svar i sin nød, for å finne råd i sin rådvillhet, for å finne vei når de var i villrede, så søkte de sandsigerne, dødningemannene, spådomskunstene. En del av dette som står her tilsvarer det som i dag kalles for spiritisme. Men det er noe som den hellige skrift helt konsekvent og absolutt alltid avviser. All spådomskunst er noe som kommer nedenifra. Vi skal bare kort se på 5. Moseboks 18. kapittel. Vi leser fra vers 9. Når du kommer til det land Herren din Gud gir deg, da skal du ikke ta etter disse folks vederstyggelige skikker. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene, eller tyder varsler, eller er en trollmann. Ingen heksemester, ingen som spør en dødningemann, ingen sandsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. For enhver som gjør slikt er en vederstyggelighet for Herren, og for disse vederstyggelige ting skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. Ustraffelig skal du være for Herren din Gud. For disse folk som du skal drive ut, de hører på dem som spår av skyene og på sandsigerne, men deg har Herren din Gud ikke tillatt slikt. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise deg, og ham skal dere høre. Her møter vi altså skille. Hedningefolkene tar råd herfra og derfra. Jeg går til mørkets makter og til mørkets fyrste for å finne vei. Men til lysenes far søker de ikke. Men han har gitt sitt folk et bestemt løfte. Og dette løftet skal samtidig fungere som Guds folk identitet og særkjenne. De har en profet som Herren selv har reist dem opp. Han skal de høre på, og ved det ord han taler skal de leve. Til ordet og til vitnesbyrdet skal en søke til de døde for de levende. Nettopp dette var det Israel gjorde. Søkte til de døde for de levende. Og så gikk det dem ille, og mørke og elendighet, dom og trengsel blir den lodd som er følge av det. Akas går i spissen og drar alt sammen inn over seg og sitt folk. Det står i ordspråkene, det er vel det 29. Nei, når vi finner rett her, det 19. kapittel, et ord som på en måte sammenfatter dette som her skjer. I vers 3: menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren. Nettopp dette er en sammenfatning av hva som skjer av i Israel. Ved sin dårskap ødelegger de alt for seg selv. Så løfter de øynene til Gud og vredes og harmes på Gud i stedet for å omvende seg ved den tukt Gud lar sende over dem. Og da gjelder dette ord om Guds folk og all åndelig liv overhodet, som også står i ordspråkene, det 29. kapittelet, første verset. En mann som er ofte tuktet, men likevel gjør sin nakke stiv, han går til grunne i et øyeblikk. Og slik gikk det vitterlig med Guds folk. For det å ta imot tukt, det uttrykket som gjentatte ganger går igjen i ordspråkene, det er kjennetegnet på Guds frykt. Når det som vi mennesker nemlig liker, det er jo at vi helst vil ta imot det søte av Guds hånd, men det som smaker bittert, lovens ord som refser, som slår og som tukter, det liker vi mindre. Men det å ta imot både søtt og bitter, det er kjennetegnet på gudsfrykten, ifølge ordet. Til ordet og til vitnesbyrdet, der ligger livet for Guds folk. Og der gis også den Immanuel som vi finner i dette avsnittet. Går vi så inn i det 9. kapittel, så males Immanuel for våre øyne når han trer frem etter dommens tid, og hans høyhet og hans herlighet tegnes for oss. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. Og ved ham skjenker Herren frelse, både til sitt folk Israel og til hedningene. Slik vi leser om det i det 11. kapittelet. Men lenger rekker vi ikke i dag. La oss be. Herre, vi takker deg at du har gitt oss din egen sønn til vår frelses klippe. Han er vårt skjold, han er vårt verge, både mot synden og mot døden, mot alt som ondt er i denne verden. Lær oss, Herre, å sette vår lit til ham i alle våre dager, for at vi kan bli frelst. Og Herre, ta ikke lyset fra oss, fra ditt ord, men la oss bli bevart i ditt ords lys, slik at vi kan få eie din nåde i Jesus. Amen. I morgen vil vi fortsette med den neste hovedperioden i Jesajas tid og virke, kong Esekias tid. Det hadde vært fint om dere kunne lese en del av disse avsnittene som omhandler denne tiden. Da skal vi gå igjennom Jesajas 36-39 kapittel, og vi vil også se på andre krønikaboks 29. kapittel og utover. Der er det flere kapitler som handler om Esekias tid. Så hvis dere kunne ta dere tid til å lese gjennom en del av dette i hvert fall, så hadde det vært fint. Amen.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Dette hendte i Kina under 2. verdenskrig. Japanske tropper erobret område etter område i det store kinesiske riket. Misjonærene Dick og Margaret Hillis var blitt helt isolert og kunne ikke komme unna den farlige situasjonen. Sammen med 2 barn bodde de i en landsby langt inne i landet som het Shenqiu. Alle som bodde i landsbyen var stresset og redde, for hver dag kom det rykter om at japanerne nærmet seg mer og mer. Akkurat da det var mest ubeleilig, så fikk Dick blindtarmbetennelse, og han skjønte at for å overleve måtte han foreta den lange reisen til nærmeste sykehus ved hjelp av en sykkeldrosje. Margaret var naturligvis dypt bekymret da hun tok farvel med mannen sin 15. januar 1941. Like etter kom den kinesiske obersten i landsbyen med ferske nyheter. Fienden var nær, og de som bodde der måtte evakuere. Margaret ble helt skjelven, for hun skjønte at 1 år gamle Johnny og 2 måneder gamle Anne neppe ville overleve som flyktninger. Derfor ble hun der hun var. Tidlig neste morgen rev hun av bladet fra kalenderblokken og leste bibelordet som var trykt for den nye dagen. Det var hentet fra Salme 56, vers 4. «På den dag, da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.» Landsbyen ble tom for folk i løpet av dagen, og neste dag sto Margaret opp og følte seg helt forlatt og fortvilet. Men det nye verset på kalenderen var fra Salme 9, vers 11. «De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre.» Den tredje dagen våknet hun til fjerne lyder av skyting, og nå ble Margaret også bekymret for hvordan hun skulle få mat nok til barna. Bibelverset på kalenderen denne dagen lød fra 1. Mosebok, kapittel 50, vers 21. «Vær ikke redde, jeg vil sørge for dere og deres barn.» Plutselig dukket en gammel kvinne opp. Hun hadde med seg et spann med rykende varm geitemelk, og en annen uventet person kom med en kurv med egg. Utover dagen ble lyden av kamp og krig bare sterkere og sterkere, og gjennom natten ba Margaret inderlig til Gud at de måtte bli berget gjennom den livsfarlige situasjonen. Om morgenen rev hun av et nytt blad på kalenderen, og der kunne hun lese fra Salme 56, vers 10. «Så skal mine fiender bli slått på flukt på den dag jeg roper. Dette vet jeg, at Gud er med meg.» Skytingen kom stadig nærmere, og Margaret la seg ikke til å sove den kvelden. Invasjonen kunne jo komme hvert øyeblikk. Men om morgenen var alt stille. Plutselig begynte landsbyboerne å vende tilbake til hjemmene sine, og obersten banket på døren hennes. Han fortalte at av en eller annen grunn hadde japanerne trukket tilbake troppene. Ingen kunne forstå det, men faren var over. De kunne være trygge. Margaret kastet blikket på kalenderen på veggen, og følte hun hadde lest Guds egen håndskrift dag for dag. Det står fortalt om dette i en bok fra 1985 som heter «The Dick Hillis Story».

En venn av meg hadde gått gjennom en vond tid. Jeg spurte ikke så mye, men det var tydelig at han bar på en tung følelse av skyld. Litt senere skrev han et kort til meg. Du skrev noe I en andakt som jeg har klippt ut og hengt på veggen. Der sto, vi mennesker trenger å bli elsket mest når vi fortjener det minst. Jo verre vi stilt, jo mer lengter vi etter trøst. Men desto mer kan det hende folk vender seg fra oss. Bare Gud kan fylle det store behovet for kjærlighet hos dem han har skapt. Bare Gud kan vise en kjærlighet så omfattende at den frelser også fra dybdene. La ikke dypet sluke meg, ba David. Og en gammel salme av Brorson lyder slik, Har du mange synder? Jesus deg forkynner, gjelden betalt. Her ingen vrede. Nåden den rede og utsletter alt. Jesu død, og at han brød gjennom dødens vold og vrede, det for deg jo skjedde.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 31. mai. Johannes evangeliets 10. kapittel

Det 27. vers lyder slik: Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Rosenius sier: Hør her hva Kristus sier om sine sauer. De hører min røst, og de følger meg. Dette er de første og klareste fruktene av det sanne kjennskapet til Kristus. Når en stakkars forkommen sau virkelig begynner å kjenne sin gode og trofaste hyrde, begynner å fatte at han har satt sitt liv til for hans liv, og nå elsker og vokter det trygt, da blir det en lyst og en trang i livet for den sauen å få følge en så god hyrde. Det går ganske enkelt ikke an å kjenne ham og så ikke elske ham. Og det er heller ikke mulig å elske ham og så ikke ville følge ham. Men hvis han ikke har begynt å innta hjertet ditt, så du gjerne vil forlate alt for å være hans venn og etterfølger, da har du ennå ikke fått lære ham å kjenne. La oss gå litt dypere inn i dette. Det er sant at troen og kjennskapet til Kristus har mange grader, og at det kan stadig vokse. Men en svak tro virker ikke samme kjærlighet og kraft til helliggjørelse som en sterkere. Derfor kan vi lett bli ført vill hvis vi vil prøve vår egen og andres åndelige tilstand på den kraften som er virksom i vårt daglige liv. Derfor har Pontoppidan i stor visdom sagt at den rettferdiggjørende troen er det eneste sikre kjennetegnet på om et menneske er frelst av nåde. Det samme har Luther sagt med disse ordene: En kristen kan ikke bedømmes og gjenkjennes rett på annet enn samvittigheten. For rette kristne kan falle, og de falske kan hykle og leve et svært så pent liv. Men når Kristus sier «Mine sauer hører min røst», så har han dermed markert to viktige frukter og tegn på en levende tro. Først at de får et åpnet øre for hyrderøsten. Selv om de for øvrig kan være svært enfoldige og ulærde, har de likevel på dette området en spesiell, fin sans til å skjelne. De gjenkjenner den gode hyrdens røst framfor de andre. For det andre ligger også i å høre min røst akkurat dette, som er et så sterkt kjennetegn på Guds barn, at om de ikke alltid i handling er til å utføre det de ville og burde, så har de likevel et åpent hjerte og inderlig sinn for det. De har denne vilje ånd som så inderlig ønsker å kunne gjøre det. De anklager seg selv for sine fall. De sukker virkelig etter nåde og kraft til å gjøre og være det som Herren elsker. Dette beviser det hjertelige åpne øret og det lyttende sinn. Det Herren taler i sitt ord, det fenger i dem. De setter det høyt og lytter til det, og har ikke noe høyere ønske enn virkelig å kunne gjøre etter det. Det er bare så stor en nød for dem, noe de alle klager over, dette at det er en lov i deres lemmer som strir mot loven i deres sinn, så de ikke kan gjøre det de vil. En kan legge merke til noe som er et bevis på deres lydige sinn og rene ånd, hvis det er en synd som på en spesiell sterk måte forfølger dem. Så er det akkurat denne synd de stadig er opptatt med å ta fram i sine bønner.
Det er nesten ikke noe annet de ber så sterkt og inntrengende for, som å få hjelp til å bli løst fra den. Og i slike perioder ser de på alle andres synder som ingenting mot den. Det er bare deres synd som er så stor og fordømmende, synes de. Å, takk og lov at det er slik med Guds kjære barn. Helt motsatt er det jo forholdet hos hyklen og fariseen. De ser bare hvor store og fordømmende andre synder er, men sine egne synder overser de fullstendig. Legg altså merke til at det er den hellige ånd som følger med den levende troen. Men der er også noe som du skal legge merke til med ordene «De følger meg». Hvis et menneske omgås og lovpriser evangeliet på en måte der han samtidig likevel fortsatt er den samme i sinn og skinn som han alltid har vært, fortsetter i sitt gamle forhold til verden og sine hemmelige synder, det skjer ingen forvandling til en totalt annen retning i livet, til en Jesu disippel og etterfølger, da har dette menneske bare bedratt seg selv med en selvlaget tro. Stans opp og tenk over dette, hvem du så er, du som leser disse Jesu ord. De følger meg. Du er bedratt og har bare en falsk selvlaget tro hvis du ikke er blitt Jesu etterfølger. Den levende troen er en Guds kraft i oss, så vi blir forvandlet og født på ny av Gud, som gjør oss til helt nye mennesker i hjerte og sinn, og har den hellige ånd med seg. Det sier Luther. Og Paulus sier, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Ja, det er som man kommer inn i en ny verden og begynner et helt nytt liv. Dette er det store beviset på om troen er levende. Etter at du først har lagt nøye merke til om den er sann, det vil si om den lever på Kristi forsoning og syndenes forlatelse og ikke på din egen kristelighet. For hvis det skal bli noen sann Kristi etterfølgelse og helliggjørelse, må det springe ut fra at vi har syndenes forlatelse, og ikke fra vår egen rettferdiggjørelsestrang. Først må vi, tilintetgjort og benådet, bli så inntatt av Kristus og hans nåde, at vi bare for hans skyld følger etter ham. At det blir en sannhet i hjertet vårt når vi bekjenner Kristi kjærlighet tvinger oss. Og vi har slått dette fast for oss selv. Når en er død for alle, så er alle døde. Men når denne Kristi kjærlighet tvinger oss, da blir sannelig også følgen av det et nytt liv, en ny skapning, som nå med en ny lyst følger frelsen sin gjennom livet.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den folkekjære dikteren Hans Børli har skrevet diktet Under himmelen. Tro ikke at jeg kommer fra små forhold. Himmelen sto alltid åpen over meg. Jeg levde mine år med syvstjernen som nabo og vinden som følgesvenn. Jeg kjenner de lave maurstiene mellom brukne strå på jorda, men også lengselens kongevei av lys, der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet. Jeg er et menneske. Jeg har erkjent storheten i det, å være så uendelig liten. Hans Børli gir i dette diktet uttrykk for en ekte ydmykhet. Han ser Guds fotspor i universet. Han kjenner seg så uendelig liten, men hans ydmykhet har ingenting med selvforakt å gjøre. Han kommer ikke fra små forhold, for himmelen sto alltid åpen over ham. Han er et ydmykt menneske med storheten i seg. Når vi i dag tar fram ydmykheten som en verdi vi ikke må miste, er det viktig å understreke nettopp dette. Ydmykhet og selvforakt er som ild og vann. De har ikke noe med hverandre å gjøre. Ydmykheten er sunn. Selvforakten er syk. Den sanne ydmykheten vet hvem man er, men er villig til å bøye seg under en som er større, nemlig Gud. Apostelen Peter gir dette rådet: «Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så kan han opphøye dere når tiden er inne. De stolte skal styrtes ned, den ydmyke skal opphøyes.» Forfatteren C.S. Lewis sier med et lite smil at «hvis noen vil bli ydmyke, kan jeg, tror jeg, fortelle om det første skritt. Første skritt er å erkjenne at en er stolt, og det er et kjempeskritt.» En kristen vismann ga dette som leveregel: «Vær tilfreds med å være et lite barn og bare ta ett skritt av gangen. Ta alltid den ydmykes plass og vær villig til å være et intet. Tro ikke at du mister innflytelse ved å innrømme at du tar feil. Sett Gud høyest, dernest andre, og til sist deg selv.» Johnny Eriksson Tada, som har sittet i rullestol i over 30 år etter en ulykke, har mye å lære oss om ydmykhet og tålmodighet. Hun forteller: «Da jeg spiste lunsj hjemme hos en venn, måtte jeg låne en skje og bøye den for at jeg kunne få den inn i håndskinnen min og slik kunne mate meg selv. Mens vi spiste, så hun stadig på skjeen. Jeg syntes det var litt pinlig å tilbe at mannen min kunne rette ut denne skjeen igjen. Og senere tenkte jeg, er det ikke den måten Gud arbeider på i livene våre? Han vet at han kan sette i verk sine enestående planer når han får bøyd oss, så vi kan opptre etter hans vilje. Metallet i sjelene våre kan være vanskelig å bøye, men tillater vi at Gud former livene våre, oppdager vi nye dybder av hensikt og mening. Vi blir perfekt formet, så han kan bruke oss. Slik er den ekte ydmykheten.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Det går ufattelig fint at vi får lov å samle sånn som dette om kveldene. Da synes jeg er noe velsignet, for det noen bedre plass for oss å være enn i sjelesorg hos Jesus? Ingen er så han, og han vet hva han vil med oss. Han er ikke i tvil. Jeg kom til å tenke, det er så mye fint i sangene, det er en sang som sier da at mitt hjertets dype lengsel er denne ene blott, en evighet med Jesus, der alt, ja alt, er godt. I hvert fall det Jesus har tenkt for oss. Og det er fint å se dere alle sammen, og nå vil vi vende oss til Gud i

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Misjonær Tom Willey var 27 år gammel og hadde reist til den østlige delen av Peru, der det er regnskog omkring Amazonas. Han hadde brukt mange strevsomme dager for å komme inn dit med tog, bil, muldyr, båt og til fots. Oppgaven hans var å gjøre tjeneste blant Kampa-indianerne. Tom var blitt engasjert i oppgaven fordi han hadde nysgjerrighet og pågangsmot, men han håpte også å få vinne noen for evangeliet. Han hadde ikke store vansker med å tilpasse seg livet i jungelen, og han kastet seg inn i arbeidet med stor iver og masse energi. Men en dag fikk Tom melding over radio at faren hans var blitt alvorlig syk og neppe kom til å overleve. Faren var ingen kristen, og den unge misjonæren var svært opptatt av hvordan faren hadde det. Derfor følte han at han måtte reise hjem til USA og snakke med faren sin om Jesus enda en gang. Tom gikk ombord i en båt som gikk oppover elven i retning av en sti som ville lede ut av jungelen. Men etter at han hadde gått en stund på stien, mistet indianerne som fulgte ham retningen, og Tom fant at han gikk i ring der i jungelen, og stien førte ikke noen steder. Ved hvert eneste veikryss ble det tatt sjanser,

bil i Perus djungel. Tom vandret frem og tilbake som en tiger i bur, på nippet til å eksplodere av sterke følelser. Veiviserne hans ba ham inderlig om å sette seg ned, men han klarte det ikke. Han var brakt helt ut av fatning. Men han hadde ikke glemt hvordan han kunne be til Gud. Da han begynte å be, kom roen over ham. Det ble en lettelse, og i sinnet ble han minnet om forskjellige trøsteord fra Bibelen. «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Tom følte det som om et varmt ullteppe av fred ble lagt omkring skuldrene hans, og han ante at noen et eller annet sted hadde bedt for ham. Senere fikk han vite at akkurat på den tiden hadde to kvinner hjemme i Asbury fått det sterkt for seg at de skulle be for den unge Tom Willey, for han måtte være i fare et eller annet sted. Det lyktes for Tom å komme ut av jungelen i Peru og komme hjem til et siste møte med faren. Og faren fant freden hos Kristus kort før han døde. Historien er gjengitt i boken Never Say Can't, si aldri kan ikke. Jeg blir i hvert fall kraftig oppmuntret av slike beretninger om hvordan Gud griper inn og gir hjelp i rette tider.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, det har jeg lyst til å si velkommen til Bibeltime her i Rygenberget kirken og disse kveldene fremover. Stig på. Jeg håper det greit å høre, det? Hvis ikke, så får dere skru ned litt på mikrofon og sånt. Jeg har en god kamerat nordpå, en fin forkynner som heter Kristian Johansen. Noen av dere kjenner han. Jeg hørte han sa det for noen måneder siden, at det er ikke alle som er så glad i han, Kristian. De sier at han, Kristian, han roper sånn. Han roper sånn når han taler. Og så fortalte han litt av bakgrunnen til det. Han sa det at han hadde vært på et gamle hjem og hadde møte. Og etter at andakten var ferdig, så hadde han gått runden og liksom tatt en enkelt i handa og takket for laget. Og så er det en gammel mann som sier det til han at det var sikkert fint det du sa, men jeg hørte ingenting. Og så sier han Kristian det, at der og da så bestemte han seg for det at det skulle aldri, aldri mer skje. At han sto og forkynte om Jesus, og så skulle de ikke høre dem som satt og hørte. Og så var han tilbake neste gang på gamle hjemmet, og mannen er fortsatt på plass, og han gir på det han har av stemme, og så holder han på bare noen minutter, og så ser han den gamle mannen som sitter og driver i øret.

for å få ut høreapparatet. Og da skjønner han Kristian Johansen det, sier han, at da har han funnet, da prater han høyt nok. Vel, dere får justere det. Vi skal være sammen 4 kvelder og 8 bibeltimer om en bok i Bibelen som kanskje for mange er ukjent. Salomos høysang. Jeg har lyst til å si det som et personlig vitnesbyrd aller først nå i kveld, at det er en av de bøkene i Bibelen som kanskje aller sterkest har fått hjulpet meg i mitt personlige forhold til Gud. Vi skal bruke den første timen nå og si litt grann bare sånn innledningsvis, og så skal vi videre inn i boka i den neste timen. Temaet for første timen, det er «Min sang er om en konge». Det hentet fra salme 45. Vi skal tilbake og lese derifra, men det altså temaet for denne første timen. «Min sang er om en konge». Gode Gud, vi har lyst til å be om at den sangen også måtte få leve i våre hjerter. Takk, Herre, fordi at du er den som skaper lovsang også i våre hjerter, når vi får se deg og får bli opptatt av deg, og får lov å tro at du er den som du sier at du er. Vi har lyst til å legge kveldene i dine hender, og vi har lyst til å be om velsignelse også over denne stunden. Her om ikke du velsigner, så sitter vi så fattig tilbake. Men Herre, takk for at vi skal få be i tro på dine løfter om at der hvor vi samles i ditt navn, der vil også du komme til oss, og så vil du velsigne den enkelte av oss. Amen. Salomos høysang, det er en liten bok som du finner rett før profeten Jesaja. Det er en bok på 8 små kapittel. Vi skal ikke innom alt i denne boka, men vi har lyst til å stanse ved enkelte trekk og løfte fram enkelte avsnitt i Salomos høysang. Rent praktisk så kommer vi til å gjøre det slik at vi holder på i cirka 3 kvarter, og så blir det en kvarters pause, og så fortsetter vi da 7:45 med neste time. Salomos høysang, den kalles også for sangenes sang. På spansk så heter boka Cantar de los Cantares, altså sangenes sang. På samme måte som vi snakker om kongenes konge og herrenes herre, så tales det som sangenes sang. En sang over alle andre sanger. Det er Salomo som har skrevet denne Salomos høysang. Og Bibelen sier det at han skrev 3000 års ordspråk, og han skrev 1005 sanger. Høysangen var ikke den eneste sangen som Salomo skrev, men det var sangen over alle andre sanger. Og så har vi denne boka, eller denne sangen, i sin helhet i vår Bibel. Salomos høysang. Det er mange som opplever at høysangen er en bok som er så annerledes enn alle andre bøker i Bibelen. Og det er den på mange vis. Det er ikke først og fremst en historisk beretning som fortelles gjennom disse kapitlene, men du møter aller sterkest en samtale som får løpe mellom en brudgom og hans brud. I deler av boka så er det brudgommen som taler til bruden og om bruden. I andre deler så er det bruden som taler om sin brudgom og til sin brudgom. Og det kan være greit å få med seg når vi leser utover i de ulike kapitlene, hvem er det som fører ordet? Hvem er det som taler underveis? Det som du også møter i denne boka, der du møter denne samtalen altså mellom brud og brudgom, det at ofte så virker det som om at de er alene. Og så setter de ord på det som bor i deres hjerte i møte med den andre.
Sånn det kanskje I møte med det aller, aller mest fortrolige overfor den som man glad I. Det løfter man ikke fram der man på bussen eller ute på torget eller hvor det må være. Det ikke da man kjenner på trangen kanskje aller sterkest og sier hvor utrolig mye den andre betyr for en. Men det gjør man ofte når det bare oss to, når det ikke noen andre til stede. Da kan en ofte sette ord på det aller, aller innerste I sitt hjerte. Og det overbevist om at vi møter I Salomos høysang. Der hvor den ene setter ord på hva den andre betyr for han, eller for hun. Rent historisk sett så Salomos høysang en bok som skildrer forholdet mellom en brud og en brudgom, som jeg har sagt. Altså mellom Sulamitt og kong Salomo. Det den historiske konteksten. Det Salomo, kong Salomo, som kunne valgt hvem han ville. Og så faller hans øye på en landsens jente, en enkel jente som bærer navnet Sulamitt. Og så settes hans hjerte I brann I møte med denne jenta, på en sånn måte at han kan ikke leve sitt liv uten hun Sulamitt. Samtidig så det noe mye mer enn bare forholdet mellom Salomo og Sulamitt som vi møter I Salomos øysang. Det I alle fall selv overbevist om. Og det lærer Jesus også når han åpner det gamle testamentet for oss. Han lærer oss at det handler ikke bare om historiske hendelser og personer langt borte fra vår egen virkelighet. Men Jesus han lærer oss aller sterkest at det gamle testamentet, det handler om han selv. Det handler om Jesus. Du møter bok etter bok som tar oss inn I møte med tekster som skildrer Messias for oss, Jesus for oss, Herrens tjener som skulle komme. Og den som ønsker å bli kjent med Jesus, han avhengig av å få bli kjent med sin Bibel. Ikke bare det nye testamentet, men også det gamle testamentet tegner sterke, sterke, umistelige bilder av vår frelser. Sånn det også med denne boka, Salomos høysang. Sangen over alle andre sanger. Salomo, hvem var han? Ja, det vet du gjerne litt om. Salomo, han var konge. Han var den rikeste av alle. Han var den mektigste av alle. Han var den beste av alle, kan vi si. Salomo, han var en mann som var høyt verdsatt og høyt elsket iblant sitt folk. Navnet Salomo, det betyr fred, eller fredsel. Den som full av fred. Det Salomo sitt navn. Og han står I Salomos høysang som et bilde på Jesus Kristus. Om hvem Bibelen sier når den peker på han, så sier den, han vår fred. Han vår fred. Jesus vår fred. Han full av fred. Jesus, han vår fred. Salomo, det betyr altså fred eller fredsel. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hva Sulamitt betyr. Hva navnet Sulamitt betyr. Denne enkle landsens jenta, hun bærer på et navn som betyr den som blir gitt fred. Den som blir gitt fred. Altså den som får ta imot fred. Han bærer navnet fred, og hun bærer navnet den som blir gitt fred. Hun står som et bilde på den troende menighet. Hun står som et bilde på deg som hører Jesus til. Hun står som et bilde på hele Guds menighet. Og så sies det bare I hennes navn noe utrolig viktig om hva det egentlig handler om, det å være
et Guds barn og Jesu brud. Hva det å være en kristen. Det ikke først og fremst å mene slik og slik, eller å leve slik og slik, men det å være en kristen, det å komme inn i et forhold til Gud, der hvor jeg blir gitt fred. Der hvor jeg får lov å ta imot hans fred. Og det som sangene sier, at å eie Guds fred en dyrebar skatt. Du og du for en rikdom, det å få lov å leve i fred med sin Gud. Og så sier navnene noe her i høysangen om det, hva det som fører oss inn, hva det som gir oss fred. Det ikke først og fremst det å gjøre sånn og sånn, eller å komme dit og dit i sin helliggjørelse, men det å få lov å komme til Jesus og få lov å ta imot den fred som han bærer inn i våre liv. Hun, eller den som blir gitt. Vi har ingenting vi som ikke har fått. All god gave kommer ovenfra, ifra lysenes far, sier Bibelen. Vi har ingenting som vi ikke har fått. Gud, han en Gud som gir og gir og gir og gir. Når han kommer oss i møte, så kommer han med, ikke for å kreve, for å få, men dypest sett så kommer han alltid for å gi. Og vi overøst av gava ifra han. At vi har øya å se med, hender å bevege, at vi har hus og hjem og mat, og i overmåte, det en stor, stor Guds gave. Samtidig så den Gud som ønsker å gi våre fattige, forderva hjerter noe mer enn bare ytre rikdom og gode dager og god helse. Han ønsker å bære sin fred inn i de anfekta hjertene. Det hans ønske. Det hans mål. Også når han så mange ganger løfter sine hender i møte med tvilende, vaklende, fallende disipler, og så forkynner han fred inn i deres liv. De skal ikke frykte, de skal få lov å leve der i et oppgjort og et godt forhold med han. Og så møter du altså dette i boka, et forhold som skildres mellom en brudgom og hans brud. Altså Salomo og hans sulamitt, dypest sett som forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og det nå en linje som du møter gjennom hele Guds ord. Det tales mye, ikke minst i det nye testamentet, om lammets bryllup. Altså Jesus sitt bryllup. Lammet, det jo Jesus det. Åpenbaringsboka, den siste boka, sier mye sterkt om lammets bryllup. Og sier det at salig den som innbudt til lammets bryllup. Det sier Bibelen noe om, at du og jeg, vi innbudt til lammets bryllup. Den store, store fest som skal ta plass når jord og himmel går i oppløsning og alt skapes nytt. Da skal det stå et bryllup i himmelen. Og en av disse gamle musikklagssangene, de sier det slik at du innbudt til bryllup i himmelen. Det du som skal være hans brud. Du innbys ikke som en perifer gjest. Du inviteres ikke som en serveringsdame dit. Men du inviteres dit som brud, gitt til han som bærer navnet over alle andre navn. Du innbudt til bryllup i himmelen. Og så taler også mange av det gamle testamentet så sterkt i enkelte tekster, der den løfter fram det forholdet mellom brud og brudgom, når Gud vil si noe om hans forhold til sitt folk. Jeg har bare lyst til å ta fram to korte eksempel fra Jesaja nå, aller først. Jesaja kapittel 62, der står det på denne måten. Jesaja 62. Jeg har bare lyst til å lese siste del av det femte verset. Der sier Gud det sånn, eller profeten sier det på Guds vegne slik, og som en brudgom gleder seg over sin brud,
skal din Gud glede seg over deg. Det sterke ord. Som en brudgom gleder seg over sin brud. Har du lagt merke til brudgommen på vei ned kirkegolvet? Arm i arm med sin brud. Ansiktet stråler, øynene de lyser. Så utrolig lykkelig, så utrolig glad, så utrolig stolt. Han har fått den som han drømte om. Og så kan han glede seg i møte med sin brud. Og så bruker Bibelen et sånt uttrykk når den sier noe om forholdet mellom den hellige, gode Gud og det ulydige folk som så ofte krenker han og venter han ryggen. Så sier Gud at som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Kanskje du sitter i salen her og tenker det at han må være så inderlig skuffet over meg. Han må være så lei av meg. Han må være så inderlig trøtt av meg og alle mine feiltrinn og all min egen vilje. Og det delte hjertet mitt. Han må være så skuffet over meg, så misfornøyd med meg. Og så løfter Bibelen fram et ord ifra himmelen også inn i våre liv i kveld. Som en brudgom gleder seg over sin brud, slik skal også din Gud glede seg over deg. Ikke når du blir god nok, ikke når du blir litt flinkere enn du er nå, ikke når du blir from nok og makt og vitnet om han taler du møter på din vei, men akkurat slik som du sitter, du som har kommet i samfunn med Jesus, den Gud som gleder seg, som fryder seg, som takker for at han fikk deg. Det er sterke ord å ta på sine lepper, men jeg er overbevist om at det møter du i vår Bibel. Jeg forteller ofte om denne gamle dama. Jeg synes det er flott, hun som står der med en russen gitar på gata og synger den sangen som vi sang sammen her. Hun sto i Frelsesarmé-uniform, og stemmen var ikke det den en gang hadde vært, og gitaren var litt russen og falsk, og så går det en fin mann forbi det han hører hun synger det, at han er min brudgom, jeg er hans brud. Og så ser han liksom foraktelig på henne, og så klarer han ikke å styre seg, og så sier han det at det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Og så kan verden le, og så kan Satan rase, og så kan anklagene ramme inn i våre liv. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Men da stoppet dama å spille. Og så ser hun på mannen som haster forbi. Og så sier hun ja, sier hun. Men det var han som valgte. Det var han som valgte. Det var han som valgte deg. Når du sitter her i kveld, så er ikke det dypest sett et resultat av at du bestemte deg for at du vil høre han til. Ja, hvem som ikke vil ha med han å gjøre når vi da går opp for oss hvor stor, hvor god han er. Men forholdet mellom meg og Jesus, mellom deg og Jesus, det beror ikke dypest sett på at vi vil ha med han å gjøre. Men det beror aller sterkest på at han ville ha med deg å gjøre. At han ville ha deg. Og når Jesus sitter med sine disipler og holder sin avskjedstale, som du møter i Johannes kapittel 14, 15 og 16, så sitter han der siste kvelden sammen med disiplene før han skal opp til Golgata. Han vet hva svik som bor i deres hjerte. Han vet hvor dypt disse skal falle. Og så sitter Jesus også og vet om de tider som skal komme etter at han har forlatt denne jord og steg opp og satt seg på sin fars, eller ved sin fars høyre hånd. Og så sitter han sammen med disiplene. Og så har han så mye på hjertet, han har så mye han vil si dem. Han har så mye han vil legge på dem, til hjelp for dem i de tunge tider. Når de ikke lenger kan se han ansikt til ansikt. Når de kommer til å falle og svikte han. Og så er det til trøst og til lærdom og til alvor og lese denne Jesu avskjedstale. Jeg har bare lyst til å lese ett vers. Det er det Jesus sier i Johannes 15,
og vers 16. Da sier han det sånn i Johannes 15 og vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, sier Jesus. Det ville Jesus at disiplene skulle vite. Det ville han at de skulle bære med seg i de tøffeste og mørkeste tidene i livet sine også. At det var ikke det at de hadde valgt han som alt ber ord på, men det var at han hadde valgt dem. Dere har ikke utvalgt meg, sier Jesus, men jeg har utvalgt dere. Det var han som valgte. Og så får de si hva de vil, men det var han som valgte. Og det noe vidunderlig stort. Nå skal vi ta og åpne salme 45. Det kanskje den teksten i Bibelen, eller det avsnittet i Bibelen, som i form og i innhold sier, eller ligner aller mest på Salomos høysang. Det er en sang om kjærlighet, står i det første verset. Og så har jeg bare lyst til å lese de to neste versene her, altså vers 2 og 3. Mitt hjerte strømmer over av vakre ord. Jeg sier min sang er om en konge. Min tunge er en hurtigskrivers griffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Og så møter du en salmist som synger en sang om sin konge. Min sang er om en konge, sier salmisten. Min sang er om en konge. Sangen over alle andre sanger er den vi er sammen om disse kveldene her. Sangenes sang. El cantare de los cantares. Sangenes sang. Det er en bok som ofte kan holdes fram i mange slags samfunnslag her i denne verden. Salomos høysang, det er en bok som kan også løftes fram langt borti fra de kristne forsamlinger som noe av det ypperste, flotteste som finnes av poesi og litteratur i denne verden. Jeg har allikevel lyst til å si det, at hvis Salomos høysang for deg bare blir en bok med noen fine uttrykksformer og noen flotte setninger, og noen språklige gullkorn og noen fine bilder, så sitter man utrolig, utrolig fattig tilbake. Det er først om du får øye på den konge som sangen skildrer, som sangen løfter fram. Det er først da at Salomos høysang blir ei perle av ei bok også inn i ditt liv. Det blir først da at det blir ei bok du må åpne igjen og igjen, for å få lov å se mer av hvem er han som du lever i samfunn med fra dag til dag. Min sang er om en konge. Min sang er om en konge, sier salmisten. Og så er det som han taler til folket sitt. Han sier lenger ned her, høre datter i vers 11. Gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus. Og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for ham. Det er salmistens oppfordring også inn i våre liv. Nå skal du få lov å glemme alt det andre. Nå skal du få legge bort alle de daglige gjøremål. Alt det som fyller sinnet og hjertet med så mye uro, og alt som skal gjøres og væres og så videre. Nå skal du få glemme det alt sammen. Og så skal du la din konge, kong Jesus, få ha sin lyst i din skjønnhet. Og så skal du falle ned for han, fordi at han er din herre, sier Bibelen. Ja, min skjønnhet, kan jeg si. Jeg hadde det nå enda vært så i mitt liv. Det er så mye urent, det er så mye skittent, det er så mye stygt. Det er så lite skjønnhet. Ja, det kan vi tenke. Vi skal komme tilbake til akkurat den siden senere i Salomos høysang. Vi skal la det ligge nå. Men det er i hvert fall en salmist her som synger om sin konge.
Og så vil han så gjerne at nå skal du få legge alt det andre til side. Og så skal du få være sammen med han. Og så skal du få høre deg glad. Og så skal du få høre deg viss. Og så skal du få høre deg frimodig. Og så skal du få høre deg elsket av Jesus Kristus. Min sang er om en konge, og så sier salmisten videre her at min tunge er en hurtigskrivers griffel. Et merkelig uttrykk. Det er sånn ord vi ikke bruker i dag. En hurtigskrivers griffel, sier han. Når jeg leser det uttrykket i min bibel, så går ofte tankene mine til Sør-Amerika, og kanskje spesielt inn på en del av disse politistasjonene der ute. Jeg har bodd 10 år i Bolivia, og har vært innom forholdsvis mange ganger på ulike politistasjoner. Der finner du faktisk det utrolige den dag i dag, at kommer du inn for å levere en anmeldelse, eller berette et eller annet, så blir du sittende ansikt til ansikt med en politimann, som sitter med en gammel, gammel skrivemaskin. Det finner du den dag i dag, også på offisielle politikontor i moderne byer i Bolivia. Husker du den gamle skrivemaskinen? Mange av dere er så unge at dere husker den ikke. Men der du liksom leter deg fram til en bokstav, og så trykker du den ned med litt tyngde. Og så er det en bokstavgriffel som løftes opp. Og når bokstaven kommer langt nok ned, så slår griffelen ned i papiret, og så etterlater han seg et merke eller en bokstav. Iblant så kunne man sitte der med politi som satt liksom på denne måten og leta og brukte en halvtime på å skrive et par setninger. Men andre ganger så kunne du møte bolivianske politifolk som var helt ufattelig dyktige til å skrive. Det var utrolig hvordan fingrene gikk. Og det var som at griffelen han slo ned på det her viset. Og når jeg sitter og leser om en salmist som synger om sin konge, og sier at hans tunge er som en hurtigskrivers griffel, det er dit min tanke går. Det er i hvert fall en salmist som ikke sliter med å finne ord. Som ikke leter etter hva han skal si. Som ikke undrer på hva i all verden skal kunne si eller synge om han. Men det er som om at ordene strømmer fram. Og så er det slik du møter det her. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Og så fortsetter det utover salmen. Du må høre, sier han. Han har en sang å synge. Du må høre etter, sier salmisten. Han har en sang, han har en konge, han har en brudgom som han vil male for dine øyne og for ditt urolige hjerte. Det er underlig iblant når ordet gis fritt i kristne forsamlinger, hvor utrolig stilt det kan bli. Når anledningen til å si noe om Jesus blir gitt, så blir det så stilt så mange plasser. Jeg hørte en historie om 2 gutter som satt på rommet sitt og lekte, og mora banket på og lukket opp døra og kom inn, og der ser hun de 2 guttene som sitter med ansiktet mot hverandre og sitter helt bomstille. De beveger ikke en finger, de sier ikke et ord, de sitter helt stille. Og mora bryter inn og spør, hva er det dere holder på med? Og så er det en av guttene som sier, vi leker. Leker dere? Så ser det så ikke sånn ut. Leker dere, sier hun. Ja, vi leker. Og så spør hun videre, hva leker dere nå da? Nå leker vi vitnemøte på bedehuset, sier han. Sånn kan det bli. Når det blir anledning til å få si noe om Jesus, så blir det så stille. Iblant når man reiser, så kan man bli møtt med spørsmålet, hvordan er kona deg, Jan Tore? Du ikke sier det til mor Kirsti Synnøve. Det er ikke vanskelig å si noe. Det er ikke vanskelig å finne ord. Jeg trenger ikke å gå 10 timer bort og sette og forberede meg for å skulle si noe om henne. Fordi at jeg lever sammen med henne. Jeg møter henne dag etter dag. Jeg taler med henne hver eneste dag. Ja, hvis man ikke er på reise da. Men jeg lever sammen med henne. Er det det som gjør at det blir så stilt imellom oss når det blir mulighet å få si noe til hverandre om Jesus? At vi lever så langt borte fra han, som på avstand ifra han, at det er så sjelden vi kommer sammen, at dette som har med Jesus å gjøre, det blir en teori, og det blir en måte å betrakte på, det blir ord på et vis, som er litt på avstand ifra oss. Bibelen ønsker å binde oss til Jesus,
på en sånn måte at det blir et personlig forhold til han fra dag til dag. Salige visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Den av de sterkeste sangene som synges i vårt land. Det en av de sangene som mange, mange har kanskje aller mest kjær. Salige visshet, Jesus min. Men så er det noen som opplever at det en sang som ikke er så enkel å synge. Det kanskje en av de aller vondeste sangene som synges, kan de oppleve. Av den ene grunn at er det noe jeg ikke har i mitt liv, så er det visshet om at jeg hører Jesus til. Hadde jeg bare kunnet ha visshet om det, kunne betalt alt i denne verden, alt den hadde omtrent, bare for å få visshet om det. Men om Jesus skulle komme tilbake for å hente sine, hvordan i all verden skal det da gå? Og så går han og sitter i en forsamling og ser på de andre som synger så frimodig, som synger så glad og som jubler over å høre Jesus til, og som kan vitne om han, og så kan man sitte der selv, og så kan man kjenne at det er så forferdelig vanskelig. Jeg hadde lyst til å si deg at skulle du være her, du som kjenner det på den måten, så er Salomos høysang en bok som du skulle bruke masse tid på i ditt liv. Husker du hvordan høysangen begynner? Sangen over alle sanger, husker du hvordan den begynner? Den begynner med bruden sine ord, der hun setter ord på et vis på sitt hjertes dype lengsel. Og så sier hun det på denne måten, og sier hun, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Ja, du verden, var det noen måte å begynne en bibelsk bok på? Det kan være noen eldre som har møtt på som lukker igjen boka. Nei, det var ikke noe for meg, sier de. Og så blar de seg inn i andre områder i Bibelen. Eller du kan møte en 13-14-åring som sitter og fniser litt og visker til sidemann og rødmer litt grann. Og les videre, hva er det for noe av det her? Men sånn begynner Salomos høysang. Den boka som står der fordi at Gud ville at det budskapet skulle nå inn i våres liv. Og så møter du en brud aller først som sier det. Og ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Hva er kysse for noe? Hva er kysse for noe? Kysse er jo først og fremst det stille, sterke språket som sier noe om at man elsker den som man kysser. Er det ikke det? Det er tegn på kjærlighet. Og det skal du legge merke til i et forhold der hvor kysset blir borte. Enten det er i et forhold som er nytt, eller etter kanskje et ekteskap som har vært i mange, mange tiår, der kysset blir borte, der skapes det så fort usikkerhet. Er hun ikke glad i meg lenger? Er det ikke slik som det var før? Er det et eller annet som har kommet i veien? Hvorfor lever ikke kysset lenger? Der kysser vi borte, der skapes det usikkerhet, og der skapes det ofte en vanskelig og vond følelse. Og et spørsmål, er han ikke glad i meg lenger, eller er ikke hun glad i meg lenger? På samme måte som kysset igjen og igjen taler sitt språk om at du er elsket. Du er elsket av den som du blir kysset av. Og så begynner bruden på denne måten. Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn? Kunne det bare gå ut noe fra hans munn som kunne gi meg visshet? Som kunne la meg få tro det at jeg var elsket? At jeg hører han til? Som kunne skape en visshet i mitt liv? Og så skal du merke deg hvordan hun løfter fram senere i Salomos høysang. På nytt og på nytt et vitnesbyrd
som bærer preg om at her det skapt en visshet og en glede og en jubel I hennes hjerte. Første plass vi møter det i det andre kapitlet og I det 16. vers. Der sier hun det sånn. Det hun som sier om sin brudgom, min elskere min, og jeg hans. Det ikke mye tvil å spore. Det ikke mye usikkerhet som dirrer på et vis I et sånt vittnesbyrd. Men det ei som står der og vittner og sier det, at min elskede min, og jeg hans. Vi hører sammen. Og det hennes glede, det hennes ros, det hennes jubel utover I Salomos høysang, at han min, og jeg hans. Han min. Og da aner det oss at hun har møtt noe I møte med sin brudgom. Hun har møtt ord ifra sin brudgom. Det har gått ut noe ifra hans munn, som har skapt den jubel og den visshet I hennes hjerte. Kommer du inn I katolske sammenhenger, og I hvert fall inn I katolsk teologi, så vil de på et vis omtrent fordømme all form for frelsesvisshet. Og kalle det for åndelig hovmod. Og være tydelig og si at et menneske kan aldri, aldri vite om at man har det rett I forholdet til sin Gud. Johannes han sa det på en annen måte. Han skriver tre brev til oss. Og han sier I det siste kapitlet I det første brevet sitt. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal, hva det står, for at dere skal vite at dere har evig liv. Det skriver Johannes. Han har skrevet om Jesus. Han har skrevet om det hans hender fikk røre ved, og det hans øyne fikk se. Altså den han fikk se, og den han fikk røre ved. Og så maler han et bilde av Jesus Kristus for oss. Og så sier han I avslutningen av det første og det lengste brevet sitt, at det var en grunn for at han skrev. Det var for at vi skulle få lese oss til visshet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror, sier Johannes. Sulamit, hun var en enkel landsens jente, som kalles inn til sin brudgom, til sin Salomo. Og så sier ikke Bibelen veldig mye om på et vis hvordan det møtet kom til. Det gjør den ikke. Men vi møter dem sammen, de to. Vi møter dem I samfunn med hverandre. Samfunn et ord som betyr det å finne sammen, altså det å komme sammen, det å forenes. Det står I midlertid om en annen enkel landsens jente I det gamle testamentet, som ytre sett kan ligne litt på historien som vi møter I Salomos høysang. Det var en jente som heter Esther. Hun får komme kongen nær. Der lever hun I nærheten av kongens slott. Hun vet at det ikke bare å banke på døra og tre inn. Det kan ingen gjøre. Den eneste måten de kan få lov å stige kongen nær på, det hvis han skulle ta dømmes navn på sine lepper. Eneste muligheten for Esther å få møte sin konge, det var om kongen skulle finne på å si Esther. Og så skjer det en dag. Da har hun vært uka og kanskje måneder foran kongen, eller i området der. Og så skjer det at hun får lov å stige inn. Kongen kaller hun til seg. Og så får en enkel, fattig, landsens jødisk jente som heter Esther. Hun får stige inn I møte med den mektigste omtrent I hele verden. Det møtet forandrer hele hennes liv. Det forandrer hele hennes framtid. For når hun stiger ut dagen etter ifra det møtet, så hun ikke lenger bare den samme som hun var før. Hun var fortsatt den jødiske jenta, men samtidig så står hun der som dronning over hele riket. Hun står der som kongens brud.
Hun går inn I et møte med en konge, og det møtet endrer ikke bare hele livet hennes, men også hele framtiden hennes. Og så det en bibel som vil dra deg og meg inn I møte med vår konge, med vår kong Jesus. Og bibelen vitner om at det møtet forandrer liv. Det forandrer framtid, og det forandrer evighet. Møte med han. Jesaja sier det på denne måten, det kjente verset. Frykt ikke. Jeg har gjenløst deg. Jeg har kalt deg ved navn. Du min. Der sier han det, jeg har kalt deg ved navn. Han har tatt ditt navn på sine lepper. Han har kalt deg ved navn. Han har gjenløst deg, han har frelst deg. Han har forsonet deg med Gud. Og så stiger han inn I møte med deg, og så kaller han deg ved navn. Og så sier han at du skal ikke frykte, du skal ikke bære på redsel. Du kjøpt til hans å være. Det uendelig stort. Og så har jeg lyst til å si det, at når du møter brudgommens ord her I Salomos høysang, så møter du Jesu ord inn I ditt liv. Alt det som brudgommen sier, det ord fra Jesus inn I ditt liv. Og jeg hadde nesten, jeg skal ikke si det, men det går an å leve med høysangen som en lukket bok I sin bibel. Men du verden hva du går glipp av. Du verden hva du går glipp av. Jeg husker når jeg var liten, helt sånn ung tenåring. Jeg skal ikke, det var før alt det her med Facebook og mail og sånn som kom. Det mange av dere som ikke har levd I sånne tider som det der, men da var det postkassa som gjaldt. Og jeg skal ikke stå her og si at I postkassa så flommet det over med kjærlighetsbrev. Det gjorde det overhovedet ikke. Men det var faktisk en og annen dagen at det dumpet ned et par brev som var litt annerledes enn alle andre brev. Ifra den som man var så inderlig glad I. Og så var det forunderlig å åpne disse brevene og sitte og lese. Du leste det på en helt annen måte enn hvilket som helst annet brev. Og det hadde med hvem det var som hadde skrevet det brevet. Og så kan det skrives litt om vær og vind og mange ting, men så var det noen setninger på et vis som man måtte lese om igjen og om igjen. Og det var de setningene der den andre sa noe om hva som bodde I hennes hjerte I møte med meg. Så kunne man ta fram brevene, og så kunne du hoppe over lange avsnitt, men så var det et par setninger som du måtte lese deg glad I på nytt og på nytt. Sånn Salomos høysang inn I møte med oss, som blir redd og som blir usikker når vi faller, når vi svikter, når vi gjør han imot. Det en Gud som elsker deg, og så møter du hans ord til våre hjerter I boka. Og nå skal vi slutte ganske snart. Jeg har bare lyst til å ta med litt grann her I det første kapitlet. Og vil han bare kysse meg med kyss av sin munn, for din kjærlighet bedre enn vin. Nydelig duften av dine salver, ditt navn en utgitt salve. Derfor elsker jomfruene deg. Ditt navn en utgitt salve, sier Bibelen. Det hun som taler. Det hun som taler. Hans navn, det som en utgitt salve. Det ikke som en salve som skrudd godt igjen og gjemt innerst I disken til apotekeren. Men det en salve som strømmer ut, som går ut. Salven, det det som legges til lindring på det smertefulle såret. Det salven først og fremst. Det det som legges til lindring på det åpne såret som gjør så ondt. Og skal du legge merke til det at Bibelen sier ikke det at Jesus han har en sånn salve. At når Jesus kommer oss nær så har han med seg en salve. Altså sånn
ved siden av seg selv som han gjerne vil legge på våre sår. Men Bibelen sier at hans navn en sånn salve. At selve navnet hans, når navnet hans forkynnes, så det som om salven legges på oss. Og jeg kjenner ikke dere veldig godt, noen har aldri sett før. Jeg vet ikke hva sår du bærer med i ditt liv. Men utifra min Bibel så jeg overbevist om at også du bærer på et hjerte som bærer på dype, dype sår i din hverdag. Jeg har et navn som jeg ville viske inn i ditt liv. Det Jesu navn. Jeg hadde bare lyst til å forkynne det navnet enkelt og stille for deg. Jesus. Jesus. Jesus. Det var en dame som heter Sina Svensen. Hun brukte det aller meste av livet sitt blant døve og blinde barn og ungdom. Hun kommer inn i en bygd og bes om å gå på besøk til en ung jente som var både døv og blind. Og nå har sykdommen banket på døra og tatt tak i hennes liv på en sånn måte at hun hadde det så forferdelig vondt. Hun var blitt så bitter og hard og stengt. Og så går Sina Svensen på besøk og møter foreldrene nede og snakker litt med de. Og så viser hun opp på rommet der hvor jenta og åpner døra og sier at der midt i rommet står jenta med ryggen til. Hun hadde vel aldri følt seg så hjelpesløs noen gang i sitt liv. Hvordan i all verden skal du hjelpe et sånt menneske som hverken ser eller hører? Jeg vet ikke hva du ville gjort i en sånn situasjon. Men hun står der og roper på Gud i møte med den kulla som hun nesten kan ane går ut ifra denne unge, stengte jenta som selvfølgelig har registrert at det noen i rommet. Og etter at hun har stått der en stund, så går hun bort til jenta, så legger hun pekefingeren sin helt opp i nakkegropa på henne, og så tegner hun en J. Og så fortsetter hun nedover ryggen og tegner en E, og en S, og en U, og en S. Altså hun skriver navnet Jesus på henne. Og så sier hun, hadde ikke vært still før, så ble det i hvert fall da. Og så går det en stund, og så det en jente som snur seg, og kaster seg om halsen på den gamle Sina Svensen, og så gråter hun ut all sin sorg, sin nød og sin smerte. Det eneste hun hadde møtt, det var navnet over alle navn. Det var navnet Jesus. Og så fikk det smelte noe i henne, og lege noe i henne, og lindre noe i henne. Og så tar vi med oss brudens vitnesbyrd.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vi.

I det sørlige Afrika holder de til et folkeslag som kalles Babembaene. De delt I flere grupper. Jeg har lest at en av dem kriminalitet og antisocial oppførsel svært sjelden. Men når slikt forekommer, har Babembaene en interessant, vakker og kreativ måte å takle det på. Hvis et medlem av stammen oppfører seg uansvarlig, vil han eller hun bli plassert på et sted I midten av landsbyen. Arbeidet stanser opp, og alle mennene, kvinnene og barna vil samle seg rundt den anklagede I en stor sirkel. Så får alle komme til ordet etter tur, både menn, kvinner og barn. Da skal de ikke komme med anklager, men tvert imot si fra om alt det gode som personen I midten har gjort tidligere. Alle positive egenskaper og vennlige gjerninger blir tatt frem og presentert på en grundig måte. Ingen har lov til å overdrive eller prøve å være morsomme. Det hele skal være seriøst. Det hender at seremonien varer I flere dager, og den ikke avsluttet før alle og enhver har fått sagt alt det positive de kan komme på om overtrederen. Ingen får lov til å si et eneste ord med kritikk av den anklagedes uansvarlige eller antisosiale handlinger. Til slutt bryter de opp, og så begynner de med å feire en gledesfest. Hun eller han som I farezonen blir nå ønsket velkommen tilbake til fellesskapet. Det tydelig at dette overveldende positive bombardementet av godhet styrker selvfølelsen hos den som anklaget, for det får personen til å bestemme seg for å leve opp til stammens forventninger. Beviset for at denne kreative måten å reagere på overfor dårlig oppførsel virkelig fungerer, det faktum at disse seremoniene forholdsvis uvanlige. En kan lure på om det å hente inn elementer fra Babemba-stammen kan være en god tanke, I hvert fall I enkelte situasjoner I en familie, der enkelte familiemedlemmer kan ha gjort dumme ting. Nå kan vi av og til ha et litt for optimistisk syn på menneskene. Vi kan tro at de egentlig så gode, at hvis vi gode mot dem, så vil de automatisk bli gode de også. Men stundom kan mennesker bli så onde at de må møtes med harde grenser. Ellers tror enkelte at godhet bare ettergivenhet og et stilltiende ja til å fortsette på den onde veien de har slått inn på. Derfor må ondskapen av og til møtes med en fast hånd. Således har myndighetene anledning til å anvende straff, og et militærvesen til for å forsvare verdier og frihet mellom nasjonene. Men I mange nære relasjoner tror jeg på den teknikken som Babemba-folket praktiserte. Og det aldri galt å vise kjærlighet, tvert imot. Det mer mangel på kjærlighet I verden enn det meste annet. Jesus lærte oss det sentrale ved kjærligheten. Han sa til elevene sine, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Det skal altså være et kjennetegn på det nye folket som Jesus har valgt seg ut, at de velger godhetens vei. Og rent praktisk har vi kanskje noe å lære av Babemba-folket.

5 år gamle Jenny ble redd da lynene blinket og tordenen buldret i det hun var ferdig med å bade for kvelden. Lyset forsvant et øyeblikk mens hun tok på seg pyjamasen. «Kan jeg få sove i sengen din, mamma?» spurte hun. Før Jenny la seg, ba hun, «Kjære Gud, jeg ber om at det må slutte å tordne, og at lysene ikke må slukkes.» Så ble hun stille litt og sa, «Jeg har tenkt litt på det, Gud. Du kan gjøre som du vil.» Slik kan et barn uttrykke på sin måte den tredje bønnen i Fader vår, som før lød slik, «Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden.» Barna vet mye om å ha en trygg tillit til Gud. Han er jo vår himmelske far. Og hvilken far har ikke omsorg for barnet sitt? Bibelen sier, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. Fra lysenes far, hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.»

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Jeg har lest om en bibelstudiegruppe som bestod bare av kvinner. De snakket sammen om et spesielt bibelord. Det står hos profeten Malaki, kapittel 3, vers 3. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. De diskuterte hva slags bilde dette gir av Gud. Når en skal smelte sølv, trengs det sterk temperatur. Det samme om en vil rense sølvet. De snakket mer om sølv, og en av damene tilbød seg å finne ut mer om dette til neste møte i bibelgruppa. Hun ringte til en sølvsmed og spurte om hun kunne komme og se på hvordan han arbeidet. Hun sa ingenting om grunnen til at hun var blitt så interessert i å få vite mer om hvordan man renser sølv. Hun fikk så å se på hvordan sølvsmeden holdt et stykke sølv over en ild slik at det ble varmet opp. Han forklarte at når en skulle rense sølvet, måtte en holde sølvet midt i ilden, der hvor flammen var aller varmest, slik at en kunne brenne vekk alt som er urent. Hun spurte om det virkelig er slik at han måtte sitte der foran ilden hele tiden, mens sølvet ble renset. Ja, det måtte han. Ikke bare måtte han sitte der og holde fast på sølvet, men han måtte også ha øynene med seg hele tiden, mens sølvet var i flammen. For hvis sølvet ble holdt bare et øyeblikk for lenge i flammen, kunne det bli ødelagt. Kvinnen var taus en stund, så spurte hun sølvsmeden, «Hvordan vet du at sølvet er fullstendig renset?» «Å, det er enkelt», svarte han. «Det er helt rent når jeg kan se mitt eget speilbilde i det.» Da hadde hun fått noe å fortelle til de andre damene i bibelgruppen. Gud, som den store sølvsmeden, er opptatt av å rense oss. Han er forsiktig, så vi ikke blir ødelagt. Men hvordan vet han at vi har gjort fremgang i renhet? I samme grad som vi gjenspeiler Guds renhet og hellighet. Det er ikke bare godt å tenke på ild til prøvelse. De første kristne var vel kjent med dette. Apostelen Peter måtte forklare at en slik renselse fant sted for at deres prøvere tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Her snakkes det om gull, men oppdragelsen og renselsen er den samme. Herren vil rense for seg selv et eiendomsfolk, som Paulus skriver om. De han eier skal mest mulig gjenspeile hans rene og hellige bilde. Ingen oppnår fullkommenhet i denne verden, men vi kan gjøre fremgang ved å omgås det som er rent fremfor alt annet, nemlig Herrens eget ord. I Salme 12 står det at Herrens ord er rene ord, liksom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Bibelens ord er renset fordi den hellige ånd var aktivt med da det ble til. Derfor blir vi renere av å ha med det rene ordet å gjøre. Vi kan lese det, samtale om det i bibelgrupper, høre det forkynt,

0: menneske. Du tror ikke selv det du sier, for du bærer ennå frykten i deg. Fornuften hører nok Guds ord, og har velbehag i det, men det går ikke inn i hjertet. Derfor må fornuften drepes og mennesket gi seg inn i den åndelige fødselen. Men fornuften tar anstøt av dette og fører den nye fødselen til den naturlige. Da kommer Kristus fram, slår hodet av fornuften og sier, «Du er Israels lærer og vet ikke dette.» Johannes 3,10 Du skulle lære andre folk om den åndelige fødselen, og så kjenner du den ikke selv. Her slår han fornuften og hele Moseloven til jorden. Så, du vet ikke hvordan det går til, men jeg vet det godt. Det gjør også andre profeter som bevitner det jeg sier. Fornekt fornuften og lukk øynene igjen. Heng bare fast i ordet og tro det. Du drister deg til å bedømme det åndelige med din egen fornuft, og så kan du ikke fatte de naturlige tingene som skjer hos deg. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. For ennå har ikke noen verdensvis person kunnet utforske hva vinden er eller hvor langt den blåser. Hvis vi ikke med fornuften kan begrunne de tingene som daglig skjer hos oss i naturen, hvor mye mindre vil da den samme fornuften kunne utforske de guddommelige tingene som Gud virker i oss? Det er fort gjort å si hvordan et menneske blir født på ny, men når det kommer til erfaringen, da blir det strev og arbeid, slik det skjer med Nikodemus her. Landstad nummer 447, vers 2.
1: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.
2: Skal da lese salme 40 i sammen. Det kanskje en av de mer kjente salmene, i hvert fall begynnelsen i salme 40. Vi skal ta og lese den i sin helhet. Der står det slik til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren. Som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Jeg bar fram godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper. Herre, du vet det. Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kunngjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke holde tilbake din barmhjertighet for meg. Din miskunnhet og din sannhet vil alltid bevare meg. For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La det behage deg, Herre, å utfri meg. Herre, skynd deg og hjelpe meg. La alle dem som står meg etter livet og vil drive det bort, bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over meg, vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til meg, ha-ha, bli forferdet på grunn av sin egen skam. La alle dem som søker deg, fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høylovet være Herre. Jeg elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du min hjelp og min frelser. Min Gud, dryg ikke. I forrige time så var vi innom salme 65. Og aller sist så stanset vi ved det uttrykket som salvisten løftet frem når han sier at når mine misgjerninger blir meg for tunge. I det 13. verset her i salme 40 så skrev han: «For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De flere enn hårene på mitt hode», skriver han. «Og mitt hjerte har sviktet meg.» Det skriver salmisten. «Mine misgjerninger, de flere enn håret på hodet mitt.» Det salmisten sitt vitnesbyrd. Erkjennelsen av synd, den kommer ikke av seg selv. Det er ikke noe automatikk i det at plutselig så ser man si synd. Han sier det også her, salmisten, at det er noen som ler av han, som roper ha-ha til han. Han ber om at de må bli forferdet på grunn av sin egen skam, at de på et vis må få se sitt egen liv og sin egen stilling. Bibelen sier at erkjennelsen av synd, den kommer ved budet, ved loven. Den kommer i møte med Guds ord. Jo nærmere den hellige du kommer, jo mer får man også se av sin egen sanne stilling. Det kjenner vi her nordfra som lever uten sol noen måneder i løpet av året. Det er ikke få som er ute og vasker stuevinduene de første dagene etter at sola kommer tilbake. Da avdekkes det, da vises det. Det som man kanskje tenkte var rent og tenkte var flott, og så plutselig kom sola, og så man det som man før ikke så. Det sitter noen husmødre og smiler litt. Det er sikkert ikke bare jeg som har opplevd at det var skitne vinduer når sola kom. Men så sier han at mine misgjerninger, de flere enn hårene på hodet mitt. Det ikke småtteri. Det ikke lite. Det sier salmisten. Det var den samme som sa det, at når mine misgjerninger blir meg for tung. Altså det blir så mye, man kan bli så inderlig lei av seg selv. Hva da? Jeg skal si litt mer om akkurat det. Jeg har bare lyst til at du skal legge merke til en ting før. Begynnelsen av salme 40 sier noe om det fantastiske Gud har gjort. Ikke sant? Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg ned til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det er noe av det fantastiske som har skjedd i hans liv. Han dratt opp av den dype gjørmen, han dratt opp av fordervelsens avgrunn, og så føttene han satt på fjell, på en klippe. Og så det en ny sang som har fått plass i livet hans. Og så skriver han i det siste verset her i salme 41. Ser du det? Unnskyld, i salme 40. Jeg var elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Er det det som står i din bibel? Det står, jeg er elendig og fattig, skriver han. Jeg er hjelpeløs og fattig. Men han taler i fortid i begynnelsen av kapitlet, og så sier han noe om hva Gud har gjort i hans liv. At Gud har dratt han opp. At Gud har lagt en ny sang i livet. Men så skriver han ikke det når han ser på livet sitt, at jeg var hjelpeløs og fattig. Men han skriver det at sånn er jeg. Og når det skrives i pressen, så skrives det om det som er tilfellet akkurat nå i livet. Jeg er elendig og fattig. Og sånn er det når Guds ord får holde oss i en sann erkjennelse. Da er vi like avhengige av Guds frelse hver eneste dag. Da var det ikke bare den gangen, for mange år siden, men det at Gud bøyer seg til oss og løfter oss opp igjen og igjen, det er en daglig erfaring i møte med den som lever tett sammen med Herren. Han sier det, David, at du satte mine føtter på en klippe. Eller han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Det betyr ikke det at plutselig så ble han så god til å gå. Altså at når han gjorde mine trinn faste, plutselig så makte han å gå uten å snuble. Det skjønner vi av sammenhengen videre, at det ikke er det som ligger i det. For han vitner tvert imot. Jeg er elendig. Jeg er hjelpeløs. Misgjerningene mine er flere enn hårene på hodet mitt. Det hjelper ikke hvor flink du er til å gå. Det er ikke det som avgjør. Men det er hva underlag går du på, eller hva trør du på, hva står du på. Du kan sette den sterkeste og flotteste ut i ei myr med bare sump. Det er ikke en som går glatt over. Det er ikke en eneste en. Alle kommer til å synke, uansett hvor sterk de er. Hvis de går i ei myr der du bare dras lenger og lenger ned i. Og det er litt av det bildet som også David bruker i denne salmen. Han kaller det for fordervelsens grav, den dype gjørmen. Og da er ikke det en sånn historisk hendelse at en dag så hadde han David gått seg vill ut i ørkenen, og så kom han plutselig inn i en sumpmyr, og så sank han mer og mer. Har du stått i en sånn myr noen gang? Jeg husker jeg har gjort det en gang som liten, altså man begynte å synke, man hadde hørt en del om disse tingene. Det nådde vel ikke lenger opp til knærne, men allikevel man kjente hvordan panikken begynte å gripe tak igjen. Man hadde sett noe, lest noe, hørt noe om det der. Men det var ikke det som var Davids tilfelle. Plutselig så sto han en plass ute i en myr som han ikke klarte å komme seg ut av. Men David, han taler om sitt eget liv. Og det å hele tiden ha blikket vendt inn i sitt eget hjerte og streve og kave med seg selv. Og prøve og prøve og prøve. Ja, det er noe på et vis som å stå i en myr man aldri, aldri kommer ut av. Og så er det en Gud som kommer til han David, der han roper i sin ør. Og så sier han løftet meg opp ifra fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Og så satte han mine føtter på en klippe. Husker du Gud når han sa det til Moses? Se her, sa han. Tett ved meg er det et sted. Tett ved meg er det et sted, Moses. Still deg der. På. Hva står det? På klippen, står det. Klippen, det var Kristus, sier 2. Korinterbrev. Still deg der på klippen. Han satte mine føtter på en klippe. Og da ble trinnene mine faste. Ikke det at han ble så flink og så god, men han fikk stå på stødig grunn. Om han fall, så falt han ikke ned i myra og rota seg lenger og lenger ned. Berget, det er bein fast. Jeg er elendig og fattig. Det betyr ikke at all urett i ditt liv kan du forsvare på et vis. Ja, ja, men jeg er jo bare sånn. Jeg er jo så elendig, jeg er jo så håpløs. Det er ikke et vers som du skal kunne bruke og løfte fram til ditt forsvar i møte med alt du gjør som er galt og som skaper sår i livet til den som du har rundt deg. Gud, han sier det til deg hver eneste dag. Du skal ikke lyge. Du skal ikke, du skal ikke, og du skal, og du skal. Men likevel så er erkjennelsen der. Vi skal si litt om dette som vi så vidt stoppet med helt til slutt i forrige time. Mine misgjerninger, når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Kadaja. Eller mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, står det her. Salme 103. Begynner sånn. Det er også David som skriver: Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Glem ikke alle hans velgjerninger. Og så begynner David å ramse opp. Bare tilbake til salme 40, mens du holder fingeren i salme 103. Så står det det at Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Det er ikke bare syndene og misgjerningene, sier David, som er så stor og så voldsom, og så mange at de ikke kan telles, at de er som hårene på hodet våres. Det er ingen som kan telle de, det er for mye for oss. Men det er ikke bare det, men også Guds velgjerninger, Guds godhet, Guds gaver, Guds omsorg, Guds under. De er så mange at de kan ikke telles. Og så sier David det sånn i salmen: Min sjel lov Herren. Alt som gir meg er lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Og så skal du høre hva han sier videre. Det første han løfter fram: Han som forlater all din misgjerning. Han som forlater all din misgjerning, står det. De som er så mange at det er mer enn hodehårene som vi bærer på. Hver eneste ei av dem forlates av Gud når han får lov å stige inn i våre hjerter. Vi skal ta og lese det 12. verset. 11 og 12, så står det, ja, vi kan lese vers 10, 11 og 12. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter han. Det er bra høyt det. Så høyt som himmelen er over jorda, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter han. Og så skal du høre, så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Så langt som øst er fra vest, hvor langt er det da? Ja, det står ikke så langt som nord er fra sør, for det er en målelig avstand. Og selv om det er kolossalt langt, så er det i hvert fall en avstand du kan finne det igjen, altså du kan nå tak i det. Men så langt som øst er fra vest. Jeg tror bildet er hentet fra 3. Mosebok kapittel 16. Den store försoningsdagen. En gang i året så ble dagen kalt for den store försoningsdagen. Det var en fast dag hvert eneste år. Og det er også en dag som år etter år peker fram imot den store, eller den største försoningsdagen. Altså når Jesus skal dø for våre synder. Bare helt kort, 3. Mosebok 16 sier det at det skulle føres to bukker framfor ypperstepresten. Den ene bukken skulle slaktes, og så skulle blodet bæres inn i helligdommen, og så skulle blodet stenkes på etter slik som det ble beskrevet der. Altså den ene bukken, den skulle dø, blodet rant, og så skulle alt renses i møte med det blodet. Den andre bukken, han skulle stilles fram. Og så skulle ypperste presten stå der, og så skulle han legge begge sine hender på bukkens hode. Og jeg har hørt fortalt at det skulle på et vis presses ned på bukkens hode, samtidig som ypperste presten bekjente alle folkets synder. Det var ikke noe, må du komme Ola, så kom han Ola, så fikk han bekjenne alle sine synder, og så må du komme Knut, og så må du komme Petter, og så videre. Men det står at ypperste presten bekjente alle folkets synder. Og så skjedde det noe forunderlig i det at ypperste presten bekjenner folkets synder. Da blir ansvaret løftet bort ifra folket. Og så blir ansvaret lagt på bukken. Og så sto det en mann der med Messia for å lede bukken ut i ødemarka. Og så skulle bukken ledes så langt bort ifra folket at de aldri mer skulle se den igjen. Altså det ligger der, de skulle aldri mer se sine synder igjen, om du vil. Altså hvis Gud skulle holde dom over synda, så skulle ikke Gud lenger bevege seg inn i mellom folkets teltleir. Men skulle Gud holde dom over synda, så måtte Gud på leiting etter bukken. Altså synda skulle ta så langt bort ifra folket, at folket de skulle ikke møte den igjen. Jeg tror det er noe av bakgrunnen når det står her om at så langt som østen er fra vesten, lar han, det står lar, ikke lot han, men det står lar, altså akkurat nå, lar han våre misgjerninger være borte fra oss. Ja, folket de husker så inderlig godt hva som hadde skjedd. De gikk kanskje fortsatt og kunne være redde i sitt hjerte og lure på, men det var sagt dem noen ord om at det var ikke lenger dem som bar ansvaret for det som hadde skjedd. Alt ble lagt på bukkens hode. En dag så gikk Jesus ut i Jordan elve. Han ba om å bli døpt. Og Johannes ville ikke døpe Jesus. Skulle jeg døpe deg, sier han. Det er som trenger at du døper meg, skulle jeg døpe deg. Men så sier Jesus det at det skal skje for at rettferdigheten skal skje fyldest. Og så stiger Jesus ut i vannet i Jordan. Og hva var det som gjorde det at Johannes, det var så utenkelig for han, at han skulle døpe Jesus. At Jesus skulle ut i Jordan. Det var helt utenkelig for Johannes. Johannes sin dåp var ikke det samme som den kristne dåp. I den kristne dåp så får vi. I den kristne dåp så gir Gud. Så handler Gud. I Johannes dåp, da var det mennesker som ga sterke løfter til Gud. I Johannes sin dåp, da var det mennesker som steg ut i elva, så bekjente de alle sine synder. Og så løfte de bot og bedring i sitt liv, og så lovte de at det skulle aldri, at nå skulle livet bli, at nå skulle livet bli en ny vandring. Men Johannes sin dåp, det var først og fremst bekjennelsen av synda. Og så stiger Jesus ut
3: Og så vil han bli døpt av Johannes. Og så tenker jeg sikkert Johannes det, ja, men han er jo helt ren. Han har jo ingenting å bekjenne. Hvorfor i all verden skal Jesus ut i Jordan? Jesus, han går ut i Jordan. Vet du hva han gjør der? Eller vet du hvem det er som går der? Der er det ypperste presten som går. Og så bekjenner han alle folkets synder. Så bekjenner han alt det du har gjort galt i ditt liv. Alt det som du har på innsida som ingen andre vet om. Alt det som du skjemmes og er redd for at andre skal få vite. Det bekjente Jesus da han ble døpt. Og dagen etter så ser Johannes, og Johannes han kjente selvfølgelig det gamle testamentet, han kjente til den store forsoningsdagen, han kjente til ypperste presten som ble kjent, og så ble ansvaret lagt på bukkens hode, og så skulle bukken bære syndene. Dagen etter så kommer Jesus gående, og så sier Johannes, se der, sier han, er Guds lam som bærer verdens synder. Se der er Guds lam som bærer verdens synder. Og nå har jeg lyst til å ta deg med inn i et avsnitt i Klagesangene. Klagesangene, det er boka du finner mellom Jeremia og Esekiel. Og jeg er iblant de som tror at i det første kapittelet i disse versene vi skal lese her sammen, så er det også Jesu ord som du møter. At det er Jesu egne ord som møter oss her. Vers 12 skal vi lese. Klagesangene enn. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte lik den smerte som er voldt meg, den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Og så leser vers 14. Mine overtredelser er festet på meg som et åk, altså som en byrde. Ved hans hånd er de knyttet sammen og lagt på min nakke. Alt ble lagt på bukkens hode, og så skulle bukken bære dem, og så var det bukken sitt ansvar. Det som jeg synes er så fantastisk, det er at det står mine overtredelser. Det står ikke Jan Tore sine overtredelser, de er knyttet fast og lagt på min nakke. Og Monica, Johannes og alle sine overtredelser, de er lagt på min nakke, så de er lagt på meg. Men han sier mine. Han sier mine. Som om det var han selv som hadde gjort det. Som om det var han selv som hadde løyet og sveket. Han selv som hadde vært en egoist av dimensjoner i livet sitt. Han selv som bare hadde vært opptatt av å karre til seg i stedet for å hjelpe den trengende. Han sier mine overtredelser. Mine overtredelser, de er knyttet sammen, og så er de festet på meg som en byrde. Jeg tror også det er Jesu ord. Samtidig som det er salmistens sine ord, så tror jeg også det er Jesus sine ord vi har lest sammen i salme 40. Der det blant annet stod, for trengsla uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode. Og mitt hjerte har sviktet meg. Og hvorfor sier jeg det at jeg tror at det er Jesu ord vi møter her i det gamle testamentet? Jo, det sier jeg fordi at sånn tolker Bibelen det. Vi leste tidligere her i kapittel 40, eller salme 40, vers 8 for eksempel, da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, og gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Det er David som sier det. Men samtidig så sier Bibelen at det er Jesus som taler i salme 40. Da skal vi slå opp i Hebreerbrevet kapittel 10. Hebreerbrevet kapittel 10.

Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Det enda et sånt bilde. Mika 7,19. Og hvis du vil ha det med tåka, så står det i Jesaja 44,22. Men han skal kaste alle våre synder i havets dyp. Det brukes bilde etter bilde etter bilde som bæres inn i livet ditt, der Gud vil si noe om at synda di er sona, at den er tatt bort. Jeg tror mange, mange går med en dyp redsel inni seg. Jeg skal møte Gud en dag. Og det som gjør meg så redd, det er det at jeg har brutt hans bud. Kanskje at jeg har synda med viten og vilje i enkelte tider i livet mitt. Og så er jeg så redd for at det skal holdes opp imot meg. Og så skal jeg kastes i mørket. Og så vil Bibelen skape en visshet i livet ditt. Si noe om betydningen av alteret som Gud reiste, av offeret som han la på det alteret, av blodet som rant, av Jesus som døde for oss. Han tok synda di bort. Han utsletta det som ei tåke. Han lar den være så langt fra deg som østen er fra vesten. Det er ikke målbart. Og han har kasta det i havets dyp. Og så kom jenta hjem fra søndagsskolen og hadde hørt om det her, og så sa hun til mor si. Og mamma sa det, vet du, der er det fiske forbudt. Det var ei lita jente sin måte å tenke på. Der er fiske forbudt. Jesu offer. Det er ikke rart de synger til hans pris på Sion. Og så skal du få lov å synge den sangen i ditt hjerte. Han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. En takkesang står det en annen plass. Og så skal vi inn i neste time i den siste salmen vi skal bruke tid på denne uka. Det er salme 45, men nå stanser vi, og så er det lunsj.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

En av verdens store forskere var kemikeren Michael Faraday, som levde på 1700- og 1800-tallet. Assistenten hans gjorde en skikkelig tabbe en dag. Han vistet en verdifull sølvkopp ned i et kar med sterk syre. Koppen ble raskt oppløst av syren, og assistenten ble fryktelig lei seg. Men Faraday visste råd. Han mestret kjemikunsten. Han blandet et stoff i karet, og etter kort tid hadde alt sølvet samlet seg på bunnen. Han fisket opp den uformelige klumpen, sendte den til en dyktig sølvsmed, og etter få dager var det laget en ny kopp, minst like blank og fin som den som hadde falt ned i syren. Når mennesker kan få til noe slikt som dette, kan vi da tvile på at Gud kan få til noe enda mer fantastisk? Gud kunne reise Jesus Kristus opp fra de døde. Jesus døde virkelig. Kroppen var i ferd med å gå helt i oppløsning i det varme klimaet. Men på den tredje dagen ble han levende og møtte disiplene. Bibelen forteller at han sto selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fylt av frykt og trodde at det var en ånd de så. Han sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men da de ennå ikke trodde for glede, og undret seg, sa han til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake, og han tok det og spiste det mens de så på. Ja, dette var noe mer enn en sølvkopp som ble oppløst i syre og som ble smidd til en ny kopp. Død ble til liv. Håpløsheten ble vendt til et evig håp. Ateisten Ernest Renan sa at dere kristne lever på duften fra en tom vase. Han tenkte på den tomme graven som en tom vase. Men nei, jeg vil si vi lever på noe sterkere, en levende blomst i vasen. Bibelen forteller at Jesus sto fram og spiste frokost, stekt fisk og en honningkake med sprell levende fingre. Det ble en virkelig oppstandelse fra de døde, et nytt liv med hele kroppen og alle funksjoner i fullkommen drift. Det var et samsvar mellom det gamle og det nye. De kunne kjenne ham igjen, men likevel et helt nytt liv. Å gjenskape en oppløst sølvkopp kan mennesker få til. Å vekke liv av døde kan bare Gud få til. Jesus sa, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fylt av frykt og trodde det var en ånd de så, står det. Vi kan også føle usikkerhet og frykt overfor alt det merkelige og ukjente. Men Jesus vil si, «Det er ikke noen grunn til å være redde eller kretse om tvilende tanker.» De ordene Jesus gjentok allermest etter at han var stått opp fra de døde, var en hverdagslig hilsen til alle som synes det er vanskelig å fatte. Fred være med dere. Du har hørt om filosofen Sokrates. Han la vekt på å mestre kunsten å dø. Men Kristus gjorde noe helt annet. Han overvant døden som den siste fiende. Og derfor er det så stor forskjell på filosofene og Kristus. Mennesker kan bare få et realistisk forhold til døden. Kristus gir oss et virkelig liv og et evig håp.

Leonid Brezhnev var den fremste lederen i Sovjetsamveldet en periode fram mot 1982. En vestlig leder var til stede under begravelsen hans, som var preget av marxistiske talemåter, en kald atmosfære og ingen henvisninger til Gud. Men observatøren fra vest sto tilfeldigvis slik at han kunne se fru Brezhnev helt tydelig. Hun trådte frem, tok et siste blikk på mannen sin, og der i det kalde, grå senteret for en totalitær stat, gjorde hun korsets tegn over ektemannens bryst. På en så enkel måte bekjente Brezhnevs enke Kristus. Det er pastor Ken Klaus som forteller dette i forbindelse med at en annen russisk politiker kom med sin egen bekjennelse. Mikhail Gorbatsjov, den siste kommunistlederen i Sovjetsamveldet, besøkte graven til Frans av Assisi i Italia. Uten at så mange andre observerte det, knelte Gorbatsjov i bønn en halv time. Dette er verdt å merke seg. Gorbatsjov ble døpt som en kristen av troende foreldre. Kona hans mistet begge foreldrene sine under 2. verdenskrig, fordi de hadde religiøse ikoner hjemme. Likevel holdt Gorbatsjov fast ved partiets ateistiske holdning mens han var politisk leder. I et intervju skal han ha sagt at «naturen er min Gud». Men det var på den tiden. Mannen som en gang var så mektig skal på sine eldre dager ha sagt at det var ved hjelp av Frans av Assisi jeg kom til kirken, så derfor var det viktig at jeg kom for å besøke graven hans. Det ble som en bekjennelse av tro. Hva hadde det ikke betydd om en slik mann hadde våget å bryte med det ateistiske presset og bekjenne troen mens han ennå var på topp i samfunnet? Bare Gud vet hva som bor i hjertene. Noen har hva de gamle kalte en lengselstro. De kan ikke si med overbevisning «jeg er en kristen», men de lengter etter å ha et forhold til Gud. De føler at Jesus trekker på dem. Når jeg leser i Bibelen om mennesker med en lengselstro som møtte Jesus, så slår det meg hvor åpent og varmt Jesus tok imot dem. En kvinne trodde at bare hun fikk røre ved klærne til Jesus, ville hun bli hjulpet. Og en korsfestet røver ba om at Jesus måtte tenke på ham når Jesus kom til sitt rike. Begge fikk høre bekreftende og gode ord fra Jesus, for ham var lengselstroen god nok. Men det sitter langt inne å bekjenne, om det så bare er en liten lengsel. Dikteren Arnulf Øverland skrev «Jeg eier ikke den ydmyke evne å kunne åpne mitt hjerte, da får det heller revne». En annen sa det slik, «En åpen bekjennelse er god for sjelen, men dårlig for ryktet». Ja, det er noe i det for de fleste. Flauheten, frykten for hva folk vil si, ryktet. Men er det ikke litt smått å være så redd for mennesker? For det er vel viktigere ting som står på spill. Bekjennelsen til Jesus kan bli et åndelig gjennombrudd for deg. Bibelen sier, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst». Ja, det står enda sterkere, «Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud». Det er nesten ikke til å fatte. Men det kan begynne med et korsets tegn.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 31. mai. Gjennomskuet, men elsket. Er du kjent med Bibelens verden, vil du ha merket deg disippelen Peter. Tre ganger blir han sett av Jesus på spesielle måter. «Du skal hete Peter», sa Jesus. «Du er en klippe, en fast stein.» En annen gang så Jesus hvor fisken gikk i sjøen, og sa hvor Peter skulle fiske. Peter ble slått ut på sitt eget fagfelt. For det tredje møtte Peter Jesu blikk da han hadde sviktet mesteren og bannet på at han ikke kjente ham. Jesus så på Peter, slik at Peter fikk øye på seg selv. Likevel, da Jesus var stått opp fra de døde, kunne han si, «Hils Peter!» Peter var gjennomskuet, og likevel elsket. Det er vi også. Gud vet hva slags stoff vi er laget av. Han vet mer om vår hverdag enn vi selv vet. Han kjenner alle de gangene vi har sviktet ham. Vi er gjennomskuet og likevel elsket. Peter sier at «Dere er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.» 1. Peters brev 2:10.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den folkekjære dikteren Hans Børli har skrevet diktet Under himmelen. Tro ikke at jeg kommer fra små forhold. Himmelen sto alltid åpen over meg. Jeg levde mine år med syvstjernen som nabo og vinden som følgesvenn. Jeg kjenner de lave maurstiene mellom brukne strå på jorda, men også lengselens kongevei av lys, der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet. Jeg er et menneske. Jeg har erkjent storheten i det, å være så uendelig liten. Hans Børli gir i dette diktet uttrykk for en ekte ydmykhet. Han ser Guds fotspor i universet. Han kjenner seg så uendelig liten, men hans ydmykhet har ingenting med selvforakt å gjøre. Han kommer ikke fra små forhold, for himmelen sto alltid åpen over ham. Han er et ydmykt menneske med storheten i seg. Når vi i dag tar fram ydmykheten som en verdi vi ikke må miste, er det viktig å understreke nettopp dette. Ydmykhet og selvforakt er som ild og vann. De har ikke noe med hverandre å gjøre. Ydmykheten er sunn. Selvforakten er syk. Den sanne ydmykheten vet hvem man er, men er villig til å bøye seg under en som er større, nemlig Gud. Apostelen Peter gir dette rådet: «Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så kan han opphøye dere når tiden er inne. De stolte skal styrtes ned, den ydmyke skal opphøyes.» Forfatteren C.S. Lewis sier med et lite smil at «hvis noen vil bli ydmyke, kan jeg, tror jeg, fortelle om det første skritt. Første skritt er å erkjenne at en er stolt, og det er et kjempeskritt.» En kristen vismann ga dette som leveregel: «Vær tilfreds med å være et lite barn og bare ta ett skritt av gangen. Ta alltid den ydmykes plass og vær villig til å være et intet. Tro ikke at du mister innflytelse ved å innrømme at du tar feil. Sett Gud høyest, dernest andre, og til sist deg selv.» Johnny Eriksson Tada, som har sittet i rullestol i over 30 år etter en ulykke, har mye å lære oss om ydmykhet og tålmodighet. Hun forteller: «Da jeg spiste lunsj hjemme hos en venn, måtte jeg låne en skje og bøye den for at jeg kunne få den inn i håndskinnen min og slik kunne mate meg selv. Mens vi spiste så hun stadig på skjeen. Jeg syntes det var litt pinlig å tilbe at mannen min kunne rette ut denne skjeen igjen. Og senere tenkte jeg, er det ikke den måten Gud arbeider på i livene våre? Han vet at han kan sette i verk sine enestående planer når han får bøyd oss, så vi kan opptre etter hans vilje. Metallet i sjelene våre kan være vanskelig å bøye, men tillater vi at Gud former livene våre, oppdager vi nye dybder av hensikt og mening. Vi blir perfekt formet, så han kan bruke oss. Slik er den ekte ydmykheten.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen av de nye testamentet sine mest kjente og siterte ord finner vi i Matteus 28:16-20. Disse berømte ordene kaller vi gjerne for misjonsbefalinger. Her, noen dager før Jesus drar tilbake til himmelen, underviser han disiplene om betydningen av misjon. Samtidig så sier de her bibelordene noe viktig om hvem Gud er, og hvordan han åpenbarer seg for menneskene. Gud møter vi i skikkelsene til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, så falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Denne bibelteksten leses og preikes ofte over på den søndagen som har fått navnet Treenighetssøndagen. Jesus ba sine disipler om å gjøre mennesker til hans etterfølgere. Det skulle skje ved at de forkynte evangeliet og døpt mennesker i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og nettopp her i misjonsbefalingen møter vi et av de viktigste bibelversene som understreker at den Gud som vi kristne tror på, samtidig er både Faderen, Sønnen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd. Denne treenighetslæra bekjenner de troende blant annet hver søndag vi fremsier den apostoliske trosbekjennelsen. Kanskje vil begrepet treenheten være et bedre navn på den kristne læra enn treenigheten. For læra handler jo ikke først og fremst om at den enheten Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd har baserer seg på en enighet. Begrepet treenighet kan jo gi inntrykket av at det handler om å ha samme oppfatning som. Nei, i stedet så handler treenheten om at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er tre i enhet og en i trehet, slik som noen kirkefedre uttrykte for flere hundre år siden. Bibelen åpenbarer for oss hvem og hvordan Gud er. Kun Bibelen, Guds ord, kan gi oss den riktige og utfyllende forståelsen av himmelens og jordens skaper. Selv om vi hverken finner ordet treenighet eller treenhet i Bibelen, så er i høyeste grad selve saken omtalt. Guds ord taler om at den ene sanne Gud samtidig er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Gud er ett vesen, samtidig som han fremstår i tre personer. Gjennom hele skriften møter vi tanken om at Herren Gud er én. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. 5. Mosebok kapittel 6. Jødene levde med de hedenske folkeslagene rundt seg. De fleste av disse trodde på flere guder. Troen på flere guder kalles for polyteisme. Den Gud som Abraham møtte på sin vandring mot Kanaans land, og som også Moses møtte i ørken, fortalte at han, og kun han, var og er den levende og virkelige Gud. Alt annet som kalles og betraktes for Gud, blir dermed avguda. Også i det nye testamentet understreker Jesus, Paulus og andre for oss at Gud er én. Ikke noe sted i Bibelen møter vi tanken at vi har én Gud for arbeidslivet, én Gud for ekteskapet, én Gud for mat og drikke, og så videre. Nei, Gud er én, og han er Gud over alt og alle. Hans vesen er ett, og han utfører én og samme gjerning, om det er Faderen, Jesus eller den Hellige Ånd som konkret utfører selve gjerningen.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Den kristne treenighetslæren oppleves ikke enkel å fatte. Selv den som har flere år med teologistudier bak seg, kan slite både med å forstå den læren og med enkle ord forklare den for andre. Opp gjennom kirkehistorien har forskjellige teologiske retninger havnet i ulike grøfter i det man skulle komme til rette med treenighetslæren. Enten har Jesu og åndens guddom blitt nedjustert, eller så endte man opp med tre selvstendige guder. Treenighetslæra skal vi ikke kun betrakte som teologisk flisespikkeri for teologiske nerder. Nei, bommer vi i den grunnleggende teologiske forståelsen av Gud, så kommer vi skjevt ut når vi skal forstå Jesu person og frelse. For mange så stopper det med tanken å forstå at en og tre samtidig kan være det samme. Alle bilder har jo sine svakheter ved seg. Likevel, kanskje følgende bilde kan være til hjelp for å forstå treenighetslæra. Du holder hånda di under vannkrana, så lar du ei vanndråpe falle ned i hånda. Etterpå lar du enda ei dråpe falle ned. Hvor mange dråper vann har du nå? Du åpner hånda, og fortsatt så ser du kun en dråpe. Så lar du den tredje dråpen falle ned, tre dråper vann, men likevel kun en dråpe i hånda di. Slik er Gud ett vesen, en dråpe, samtidig er Gud tre personer, tre dråper. Når det gjelder våre forsøk på å forstå treenighetslæren, har Martin Luther sagt følgende. Her støter Guds dårskap og verdens klokskap sammen. Derfor skal en ikke diskutere om hvordan det kan være slik at Gud, Fader, Sønn og Helligånd er en eneste Gud, for dette er uforståelig. En bør derfor la seg nøye med dette, at Gud taler og vitner slik om seg selv i sitt ord. Den kristne treenighetslæra utfordres fra mange kanter. Sammen med jødedom er islam og kristentro de tre monoteistiske verdensreligioner. Alle tre bekjenner troa på kun én guddom. Som kristne mener vi at vår Gud er den samme som den Gud jødene bekjenner seg til. Når det gjelder islam, blir Gud kalt for Allah, det arabiske ordet for Gud. Er det i bunn og grunn samme Gud vi som kristne og muslimer tilber? Akkurat her skal vi nøye oss med å understreke at den Gud de kristne tror på har en sønn, Jesus Kristus. Islams Gud har ingen sønn. Denne avgjørende forskjellen, den må vi på ingen måte underslå. Orda som utgjør det vi kaller for misjonsbefalinga, forkynte Jesus til disiplene i Galilea en gang mellom hans oppstandelse og himmelfarten. I alle fire evangeliene kan vi lese at Jesus i tiden før hans himmelfart befalte disiplene å drive misjon. For det var nettopp en befaling Jesus ga, ikke et godt forslag eller et lurt tips til hva de kunne drive tida med. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, leser vi i bibelteksten. Og det er den sterkeste og tydeligste befalinga som noen gang er blitt gitt på jord. Ikke bare er dette en sterk og tydelig befaling, den er avgjørende for menneskers evige skjebne. Befalingen gjelder frem til Jesus kommer igjen. Den har ingen datostempling. Befalingens kraft har heller ikke blitt svekket med åra. Misjonsbefalingen forteller hvordan jeg kan bli en Jesu etterfølger. Det handler om å lære Jesus å kjenne og å bli døpt til han. Noen velger å døpe barna, og så etterpå lære dem opp i den kristne tro de er døpt til. Andre venter med dåpen til den troende har forstått hva kristentroa går ut på. Uansett dåpsyn, tro, dåp, opplæring henger nøye og avgjørende sammen. Jesus vil på innsida av et menneske, han vil inn i hjertet. Da vi ble døpt til han, da vi kom til tro på Jesus, da ordene om Jesu frelse krøyp inn ørene vår, da flytta den hellige ånd inn i våre hjerter. Derfor må dåp og kristen opplæring i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn fortsette helt til Jesus kommer igjen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Herre Jesus, nå vil vi igjen takke deg for at vi har ditt ord imellom oss.
1: Herre Jesus, det er ikke fast tenkt jeg ikke en vise du satt i min kaske.
0: Måtte det bli sånn for den enkelte nå en stund?
1: Bare skjønte seg nå, vi kunne gjøre kjærkjøkken av deg ikke.
0: At vi kunne være opptatt bare med det og ditt.
1: At vi lett tusjelan. Da spør oss du mye, vil du? Ja, da han sa nis.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jeg har lyst til å lese den fortellingen om Nikodemus.
1: Muslimilla lukket den, hva sa også Nikodemus og Birra?
0: Johannes 3 fra begynnelsen der.
1: Johannes, evangeliumis, jeg var en makapitelis, alkoraies.
0: Det var en mann blant fariserene som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer.
1: Måtte det lei mohto normos fariseer lakkein. Gjennom malei Nikodemus. Mohtom oivamos jodala tjekkaskas.
0: Han kom til Jesus om natten og sa til ham, Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.
1: Som både ikke Jesus lo sa jeg selv i sunnje, og på tegje. Mitt hjerte er at han le hår på tegje, måtte han ikke min lukte. Da skal jeg ikke tegje mate, takka, da jeg merke, meg tåndagat, må du ikke ikke min le sunnje.
0: Jesus svarte og sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
1: Jesus vasti vi at selki sunje, duadai zerkamon dunje, erekko kuhtike oddasis regat, isommahto eikni hikmil rikka.
0: Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?
1: Nikodemus selka sunje, må mahta olmurs regatahto juvot, og sånn lær Boris. Mahta gå sånn oppegerte bæsa så etnis heka sida gjøre gadaht og jovot.
0: Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at han blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
1: Jesus svarte, du er deg zært av mon dunje, er ikke gutt ikke røk av tjadis i vognes, i som mahte bort i himmel rike, sier han.
0: Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd.
1: Mi orkisle regadan orkile, ja mi vøynesle regadan vøynale.
0: Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.
1: Alle imastala, kom hun selken dunje, de bedre bytte rega, na oldasis regadit.
0: Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden.
1: Begger bosso gosala tahtu, jadon gulatam sjovan, motto itton tjede, kosta porta ja gosala manna, no flemaita jortas, kutele voines regatam.
0: Jesus svarte og sa til ham, hvordan kan dette skje?
1: Nikodemus svarte vi at selke sunje, Mohmata da skjøntet.
0: Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer og vet ikke dette?
1: Jesus svarte vi at selke sunje, lærke den Israel opp at jeg ikke gjør det ham.
0: Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vi vitner om det vi har sett. Og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.
1: Du er deg zerka, mon dunje. Vi sar not dam, meg mi dyrtid. Ja, du er deg sitt dam, meg mi la høynan. Ja, ikke de vøste i vant, min du er deg stå sam.

Trefoldighetssøndag. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sitt morsliv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Johannes 3, vers 1-5. I dette evangeliet ser vi klart hva fornuften og den frie vilje makter. Denne Nikodemus var en av de øverste blant fariseerne, de som var de beste blant jødefolket. Men likevel var han helt blind og død for Gud. Og jo lenger han omgås med Gud, desto mindre forstår han. Så blind er fornuften. Den kan hverken se eller forstå Guds gjerninger, eller de tingene som de omhandler. Derfor har Gud i denne historien gitt oss et eksempel for at vi skal se at det aller beste i vår natur er ingenting. Selv når den er på det skjønneste og klareste, er den blind. Derfor kan den menneskelige fornuft hverken lengte etter eller be om guddommelige ting. Nå vel, denne Nikodemus kommer til Herren om natten. Det har han gjort på grunn av frykt, for at han ikke skulle bli utskjelt som en kjetter. Siden han går til ham om natten, kan vi anta at han har vært i den gamle Adam. For hadde han vært et nytt menneske, ville han ha kommet på lysdag og uten å frykte for noen. Av den grunn svarer Herren ham skarpt, og støter alt han sier tilbake. Han vil kle av ham den gamle huden, og lage en ny til ham, en som kan komme fra hjertet og troen. Derfor sier han til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny», og så videre. Det er som om han vil si, «Min kjære Nikodemus, jeg blir ikke rørt av de skjønne ordene dine. Du må bli et nytt menneske. Du tror ikke selv det du sier, for du bærer ennå frykten i deg.» Fornuften hører nok Guds ord, og har velbehag i det, men det går ikke inn i hjertet. Derfor må fornuften drepes, og mennesket gi seg inn i den åndelige fødselen. Men fornuften tar anstøt av dette og fører den nye fødselen til den naturlige. Da kommer Kristus fram, slår hodet av fornuften og sier, «Du er Israels lærer og vet ikke dette.» Johannes 3:10. Du skulle lære andre folk om den åndelige fødselen, og så kjenner du den ikke selv. Her slår han fornuften og hele Moseloven til jorden. Så, du vet ikke hvordan det går til, men jeg vet det godt. Det gjør også andre profeter som bevitner det jeg sier. Fornekt fornuften og lukk øynene igjen. Heng bare fast i ordet og tro det. Du drister deg til å bedømme det åndelige med din egen fornuft, og så kan du ikke fatte de naturlige tingene som skjer hos deg. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. For ennå har ikke noen verdensvis person kunnet utforske hva vinden er, eller hvor langt den blåser. Hvis vi ikke med fornuften kan begrunne de tingene som daglig skjer hos oss i naturen, hvor mye mindre vil da den samme fornuften kunne utforske de guddommelige tingene
som Gud virker i oss. Det er fort gjort å si hvordan et menneske blir født på ny, men når det kommer til erfaringen, da blir det strev og arbeid, slik det skjer med Nikodemus her. Landstad nummer 447, vers 2.

0: kommer en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 31 maj. Johannes evangeliets 10 kapitel, det 27 vers, lyder slik. Mine sauer høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Rosenius sier, hør her hva Kristus sier om sine sauer. De hører min røst, og de følger meg. Dette er de første og klareste fruktene av det sanne kjennskapet til Kristus. Når en stakkars forkommen sau virkelig begynner å kjenne sin gode og trofaste hyrde, begynner å fatte at han har satt sitt liv til for hans liv, og nå elsker og vokter det trygt, da blir det en lyst og en trang i livet for den sauen å få følge en så god hyrde. Det går ganske enkelt ikke an å kjenne ham, og så ikke elske ham. Og det er heller ikke mulig å elske ham, og så ikke ville følge ham. Men hvis han ikke har begynt å innta hjertet ditt, så du gjerne vil forlate alt for å være hans venn og etterfølger, da har du ennå ikke fått lære ham å kjenne. La oss gå litt dypere inn i dette. Det er sant at troen og kjennskapet til Kristus har mange grader, og at det kan stadig vokse. Men en svak tro virker ikke samme kjærlighet og kraft til helliggjørelse som en sterkere. Derfor kan vi lett bli ført vill hvis vi vil prøve vår egen og andres åndelige tilstand på den kraften som er virksom i vårt daglige liv. Derfor har Pontoppidan i stor visdom sagt at den rettferdiggjørende troen er det eneste sikre kjennetegnet på om et menneske er frelst av nåde. Det samme har Luther sagt med disse ordene. En kristen kan ikke bedømmes og gjenkjennes rett på annet enn samvittigheten. For rette kristne kan falle, og de falske kan hykle og leve et svært så pent liv. Men når Kristus sier, mine sauer hører min røst, så har han dermed markert to viktige frukter og tegn på en levende tro. Først at de får et åpnet øre for hyrderøsten. Selv om de for øvrig kan være svært enfoldige og ulærde, har de likevel på dette området en spesiell, fin sans til å skjelne. De gjenkjenner den gode hyrdens røst framfor de andre. For det andre ligger det også i å høre min røst akkurat dette, som er et så sterkt kjennetegn på Guds barn, at om de ikke alltid i handling er til å utføre det de ville og burde, så har de likevel et åpent hjerte og inderlig sinn for det. De har denne vilje ånd, som så inderlig ønsker å kunne gjøre det. De anklager seg selv for sine fall, de sukker virkelig etter nåde og kraft til å gjøre og være det som Herren elsker. Dette beviser det hjertelige åpne øre og det lyttende sinn. Det Herren taler i sitt ord, det fenger i dem. De setter det høyt og lytter til det, og har ikke noe høyere ønske enn virkelig å kunne gjøre etter det. Det er bare så stor en nød for dem, noe de alle klager over, dette at det er en lov i deres lemmer som strir mot loven i deres sinn, så de ikke kan gjøre det de vil. En kan legge merke til noe som er et bevis på deres lydige sinn og rene ånd. Hvis det er en synd som på en spesiell sterk måte forfølger dem, så er det akkurat denne synd de stadig er opptatt med å ta fram i sine bønner. Det er nesten ikke noe annet de ber så sterkt og inntrengende for, som å få hjelp til å bli løst fra den. Og i slike perioder ser de på alle andres synder som ingenting mot den. Det er bare deres synd som er så stor og fordømmende, synes de. Og takk og lov at det er slik med Guds kjære barn. Helt motsatt er det jo forholdet hos hykleren og fariseren. De ser bare hvor store og fordømmende andres synder er, men sine egne synder overser de fullstendig. Legg altså merke til at det er den hellige ånd som følger med den levende troen. Men der er også noe som du skal legge merke til med ordene «De følger meg». Hvis et menneske omgås og lovpriser evangeliet på en måte der han samtidig likevel fortsatt er den samme i sinn og skinn som han alltid har vært, fortsetter i sitt gamle forhold til verden og sine hemmelige synder, det skjer ingen forvandling til en totalt annen retning i livet, til en Jesu disippel og etterfølger, da har dette menneske bare bedratt seg selv med en selvlaget tro. Stans opp og tenk over dette, hvem du så er, du som leser disse Jesu ord. De følger meg. Du er bedratt og har bare en falsk selvlaget tro hvis du ikke er blitt Jesu etterfølger. Den levende troen er en Guds kraft i oss, så vi blir forvandlet og født på ny av Gud, som gjør oss til helt nye mennesker i hjerte og sinn, og har den hellige ånd med seg. Det sier Luther. Og Paulus sier, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Ja, det er som man kommer inn i en ny verden og begynner et helt nytt liv. Dette er det store beviset på om troen er levende. Etter at du først har lagt nøye merke til om den er sann, det vil si om den lever på Kristi forsoning og syndenes forlatelse, og ikke på din egen kristelighet. For hvis det skal bli noen sann Kristi etterfølgelse og helliggjørelse, må det springe ut fra at vi har syndenes forlatelse, og ikke fra vår egen rettferdiggjørelsestrang. Først må vi, tilintetgjort og benådet, bli så inntatt av Kristus og hans nåde, at vi bare for hans skyld følger etter ham. At det blir en sannhet i hjertet vårt når vi bekjenner Kristi kjærlighet tvinger oss. Og vi har slått dette fast for oss selv. Når en er død for alle, så er alle døde. Men når denne Kristi kjærlighet tvinger oss, da blir sannelig også følgen av det et nytt liv, en ny skapning, som nå med en ny lyst følger frelsen sin gjennom livet.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Nazi-Island. Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg hadde altså sett på dette med vandringen i ånden ut fra 8-5 og de

bekjenner sin synd for Gud og mottar forløsningen på ny i Jesu blod. Det kan være ting som er skjevt og galt i en kristens liv, men den hellige ånd vil i en kristen virke til at ting han ikke har sett før, det får han se etter hvert. Ting som skal rettes på hos oss, ting som Herren vil ha annerledes. Og ikke minst innebærer det det som vi også har løftet om i Guds ord: Herren vil føre og lede oss. Jeg vil understreke særlig dette. Det å drives av Guds ånd inneholder et løfte, en velsignelse, og er en virkeliggjørelse av det som for eksempel står i salme 31: For ditt navns skyld vil du føre og lede meg. Vi har det også i salme 23: Han skal føre meg på rettferdighetsstier, eller han fører, så rettere sagt, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ikke fordi vi har fortjent det, ikke fordi vi er gode og fromme, men for sitt navns skyld gjør han det. Vi har løfter, mangfoldige løfter i Guds ord, om hvordan Herren tar seg av dem som setter sin lit til ham. I salme 25 har vi: Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei. Og saktmodig betyr jo den som har satt sin lit til Herren. Og fra den negative side sett, om vi kan si det så, så har vi salme 121: Han skal ingenlunde la din fot vakle. I salme 40: Han gjorde mine trinn faste. Og mange, mange andre steder. Guds ord er full av løfte om at Herren har tatt på seg å føre oss som tror på ham dit han egentlig vil ha oss. Det er det også som er inkludert i dette, at så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det er derfor de drives av Guds ånd, nettopp fordi de er Guds barn. Og Herren har gitt det løftet til sine barn, at han vil sørge for å føre oss på de veier han vil vi skal gå. Når dere leser dette ordet, så ser det altså ikke skjevt, som det ofte blir gjort. Så mange som drives av Guds ånd, og så ser en på seg selv: Har jeg Guds ånd? Drives jeg av Guds ånd? Og hvis du bare ser på deg selv, så vet du svaret blir negativt. Da finner du ut at det er så mye av deg selv at du tviler på om Guds ånd i det hele tatt kan være i deg. Men vil du oppleve at Guds ånd er virksom i deg, da må du se på Jesus da. Det er ved troen på Jesus at den hellige ånd er virksom i oss. Det er merkelig med Guds ånd. Han vitner ikke om seg selv, men om Jesus. Han herliggjør Jesus. Jeg har fått et spørsmål, i parentes bemerket, du hører ikke for så vidt hjemme i sammenhengen: Er det riktig å be til den hellige ånd? Da må vi svare ja, naturligvis. Faderen og Sønnen og den hellige ånd er Gud. De er like tilbedelsesverdige. Det er ingen forskjell på det. Og det mangler da ikke på at vi ber til den hellige ånd. Tenk på alle de sanger, alle de salmer, hvor vi ber Guds ånd om å komme til oss, om å åpenbare Jesus for oss, om å være oss nær, om å legge Guds ord inn i vårt hjerte og meget annet, som alt stemmer med Guds ord. Og jeg skal gi deg et godt råd. Du skal takke Jesus fordi du har fått Guds ånd. For det har du som tror på Jesus. Takk Jesus fordi du har fått Guds ånd. Og du har rett til å be om Guds ånd, du som er en kristen. Om vi har fått ham, så har vi rett til å be om ham. Og det står ennå det i Lukas 11, i vers 13 er det vel, at Faderen gjerne gir dem den hellige ånd som ber ham. Og det er sagt til Jesu disipler ved denne anledning. Til dem

som tror på ham. Som jeg nevnte, kan vi ikke ha mer eller mindre av Guds ånd, men Guds ånd kan ha mer eller mindre av oss. Og når vi ber om den hellige ånd, så får Guds ånd større innflytelse over oss. Han får mer makt over oss. Han får etter sitt preg på oss. Og det resulterer at Jesus blir herliggjort i oss som tror. Jesus sa om sine disipler, som var alt annet enn syndfri, enda den siste kvelden da han måtte irettesette dem slik som han gjorde, sier Jesus til sin himmelske far i sin ypperste prestelige bønn. Han sier om disiplene, jeg er herliggjort i dem, sier han. Det vil Jesus være i oss, og det gjør den hellige ånd. Nå sier ikke sammenhengen her noe mer detaljert om det som jeg er inne på, men vi kan trygt si at alt det jeg snakker om nå er inkludert i selve det å vandre i ånden. Og nå har du sett, og det har vi nevnt, hvor store løfter det knytter seg til å vandre i ånden. I vers 15-16 får vi en litt annen side ved saken. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, så i at det skulle frykte, altså at det får angst. Det er ikke tale om Guds frykt, men det er tale om redsel. Så at det så opp til deg om en skulle bli redde, men I fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Trelldommens ånd, det er den ånd som består i trelldom, og som samtidig også virker trelldom i en kristens hjerte. Hva er trelldommens ånd? Altså rent prinsipielt består den i at vi stiller opp betingelser vi må oppfylle. Er jeg slik at jeg kan ha Guds nåde nå? Kan Jesus få sin vilje med en som meg? Vi tenker hit og dit og frem og tilbake når det mørkner til. Hvordan står det til med Guds nåde mot meg nå? Og så videre. Det ser ganske ærlig og pent ut. Frelsesvisshet, som det er tale om i disse to vers, 15 og 16, det er gitt av Gud for å forvise oss om at vi hører ham til. Og det er meningen at frelsesvissheten skal være den beste hjelp imot vanskeligheter, og komme oss til hjelp i tunge stunder. Så ser vi i praksis at frelsesvissheten har lett for å bli borte for oss når vi mest trenger den. Og kanskje er det to situasjoner i en kristens liv som dette er særlig aktuelt. Den ene er når vi har sterke fristelser. Når det gamle mennesket gjør seg sterkt gjeldende. Når du fristes til gamle synder. Og når det dukker opp igjen minner om hva du har vært og gjort, på en slik måte at det tar alldeles motet fra deg, og kanskje du fristes til å tenke at hele ditt liv er spilt, slik som du er, og det verste er at så dukker lysten opp igjen. Du tenkte da at dette skulle du da ikke oppleve nå, etter å ha vært en kristen så lenge som du har vært. Da er trelldommen sånn veldig nærliggende. Og som sagt ser det så ærlig ut, kan jeg tro Guds nåde når jeg frister slik? Når det dukker opp slike tanker i mitt hjerte, kan det da være riktig med mitt Guds forhold? Og svaret blir jo nei, naturligvis, når vi ser på oss selv. Det kan det da umulig være. Her har du trelldommen sånn. Der kommer angsten inn på ny. Hvordan skal det gå med meg som er slik? Den andre situasjonen er kanskje enda verre. Sett at du har falt i en synd. Får du det vondt? Forgår deg, og kanskje forgår deg på en høyst utilbørlig måte for en kristen. Du sier en ting du ikke skulle si. Du rett og slett, du sier en løgn.
Så etterpå oppdager du, jeg løy altså. Det ikke noe kjekt å oppdage det om seg selv. Det det ikke. Du har gjort en ting, det skulle du ikke ha gjort. Og du oppdager at det er blitt det fortred av vanskeligheter for andre, og så er det din skyld. Kan en prøve å unnskylde seg, men det skjønner en jo er galt, så vil en ikke unnskylde seg, og så mister en motet. Og så er trelldommen sånn der. Da stiller du opp betingelser som du, det er ting som nå må du rette opp noe, nå må du bli annerledes. Nå er det et eller annet som må skje med deg, at det kan bli riktig igjen. Som sagt, høres dette pent, men legg nå merke til hva det står i vers 15. De fikk jo ikke det sinnet der og stiller opp betingelser for Guds nåde, som begynner å tenke hit og dit, hvordan står det til med Guds nåde med meg, mot meg? Det har du ikke fått. Det sitter i din natur, det. Det er i virkeligheten kjøret. Trelldommen sånn er utslag av det gamle mennesket. Og så ikke bare det, men du kan nok regne med at den også kommer fra djevelen, som understøtter dette. Det er med trelldommen sånn som er motløsheten sånn. Gud guider ikke motløsheten sånn. Det gjorde han i sannhet ikke. Men det er lett å bli motløs. Og det er lett å gjøre andre motløse. Og det er så mye galt iblant oss. Det er så mye som skulle vært annerledes. Slik skulle ikke være blant kristne. Det er så mye skjevt også blant bekjennende kristne i dag. Nei. Og så vet jeg de ordene som griper seg av motløshet. Og motløsheten sånn og trelldommen sånn, det kommer ofte ut på ett i praksis. Selv om de vel ikke akkurat er identiske, heller i Guds ord. Men en ting er i hvert fall sikkert, det er ikke, den kommer ikke fra Gud. Du har ikke fått trelldommen sånn. Og da det gikk opp for meg første gang, da takket jeg Gud. Og takk den ånd har jeg da ikke fått fra deg. Bare det altså. Hva er en forløsning? Men det er noe annet som jeg har fått. Det er barnekårets ånd. Og det betyr den ånd som følger med barnekåret. Ikke som betingelse for å være Guds barn, men som virkning, som vi snakket om sist. Det ser vi altså i det ordet jeg henviste til forrige gang, i Galaterbrevets 4. kapittel, hvor det står, fordi i er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter. De roper, Abba, Fader. Her står det altså, vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper, Abba. Det er aramaisk. Det er en fortrolig tiltale. Det betyr i virkeligheten, du, pappa. Men det går ikke godt an å oversette det slik, for det ville svært lett kunne misbrukes. Men det er en fortrolighetshenvendelse. Man vender seg til Gud, den levende allmektige Gud, som til sin fortrolige, en far som han er fortrolig med. Vi roper, står det, med hvilken vi roper. Mange språk. Jeg kan ikke så mange språk, men noen kan jeg jo. Og i de språk jeg kjenner til, så er det to slags ord for å rope. Det finner vi da på hebraisk, det finner vi på gresk, som det Nye Testamentet er skrevet i, det finner vi på norsk. Det er et slag ord vi bruker når vi roper i glede, ikke sant? På norsk snakker vi om å juble. Vi jubler. Da har vi et annet slags ord vi bruker når vi er i nød, når vi er i fare for eksempel. Vi skriker om hjelp. Da jubler vi ikke om hjelp. Vi skriker. Det ord som står i grunnteksten her,
hører til de ord som brukes når man roper i nød. Man er i vanskeligheter. Når man har det vondt. Når hjertet sitter i klemme. Og man ikke vet sine armer hvor. Vi har fått en ånd fra Gud. Som altså Gud kaller barnekårets ånd. Som gjør at jeg kan rope fortrolig til Gud når jeg har det vondt. Når jeg er i nød. Henvende meg til han. Fortrolig. Om hjelp. Brorsan har fattet det og gitt et fint uttrykk i en salme som dere nok kjenner til. Salmen begynner slik, og hvilken ære for tanken alt for stor. Det står i det andre verset. Når hva oss skader, vi kan på tronen gå og sige, Fader, ditt barn du hjelpe må. Ja, nettopp. Når hva oss skader, vi kan få tronen gå. Når du er dømt i din samvittighet, deg selv, av din synd, av din svikt og brist, skal du få tale fortrolig med Gud om det. Få lov å bekjenne dine synder for ham som har gitt deg den retten. Han som er trofast og rettferdig. Slik at du med frimodighet kan bekjenne dine synder for ham. Og vite at han forlater deg, tilgir deg syndene og renser deg fra all urettferdighet. Han som sier at Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. 1. Johannes 1,7. Du kan tale fortrolig med ham. Er du i nød, ser du ikke utvei. Er du uløselig i vanskeligheter? Hvem skal vi bedre snakke med enn han som er vår far i himmelen? Og når vi tenker på det som dette kapittel taler om, vandre i ånden, inkluderer jo også dette å få bære åndens frukt, som vi har snakket om. Hvem skal vi henvende oss til? Om vi ikke fortrolig skulle få henvende oss til vår far i himmelen. Det har Jesus direkte sagt i Johannes 15. Er det ikke det i vers 16, mann? I har ikke utvalgt meg, sier han, men jeg har utvalgt eder, og satt dere til å gå ut og bære frukt. Frukt som varer. Så kommer det, for at Faderen skal gi dere alt det I ber han om i mitt navn. Alt det du trenger for å bære frukt, får du lov å be Faderen om i Jesu navn. Tale fortrolig med han om det. Og i Johannes 15, det er da i vers 7, dersom vi blir i meg og mine ord blir I eder, da be om hva jeg vil. Jeg skal få det. Det gjelder det samme. Dersom vi blir I meg, altså det er jo en hebraisme, dersom vi blir I meg ved at mine ord blir I eder, det er tanken der, så be om hva jeg vil. Vi skal få det. Derved er min far herliggjort at dere bærer megen frukt, og dere skal bli, det vil si vise dere som mine disipler. Alt du trenger for å bære frukt, det får jeg lov å be om I Jesu navn, på Jesu ord. For å benytte meg av barnekårets ånd, og helst da, når jeg I nød. I hvert fall dette ord et av de ord man bruker om å rope I nød. Et sterkt uttrykk for det, som viser det som jeg sa tidligere i timen, at det er meningen at frelsesvissheten skal komme oss til hjelp når vi har det vanskelig. Vi har ikke fått trelldommen for. Nei, den har vi ikke fått. Den er ikke fra Gud. Men vi har fått barnekåret så. Det å tale fortrolig med Gud, det har vi fått. Og så kommer da
som uttrykk for selve frelsesvissheten i vers 16. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Det betyr altså selveste ånden. Det betyr det. Selveste Guds ånd altså. Vitner med. Det ordet med, det betyr både samtidig med og sammen med. Her er et vitnesbyrd av Guds hellige ånd, så vil det sammen med og samtidig med et vitnesbyrd av min egen ånd at jeg er Guds barn. Hører altså tale om to vitnesbyrd. Et vitnesbyrd av Guds ånd og et vitnesbyrd av vår egen ånd. Og de virker sammen og samtidig. Hvis vi nå vil vite hva frelsesvisshet er, så skal vi ganske enkelt spørre: hva er åndens vitnesbyrd? Og hva er det? Min egen ånds vitnesbyrd? Får vi se hva de er, så får vi vite hva frelsesvisshet er, og vi får samtidig lys over hvordan en får frelsesvissheten, hvordan den oppstår og kommer fra Herren selv inn i vårt hjerte. Det blir nå vår oppgave å se her på vers 16. Det skal vi ta i vår neste time. Jeg skal bare få nevne en ting innen vi slutter nå. Her er talen om vitnesbyrd, ikke om følelse. Frelsesvisshet er ikke en følelsesak. Du kan føle det godt. Det kan man gjøre uten å ha frelsesvisshet. Ja, uten å være en kristen også. Du kan føle det mørkt. Og man kan ha det man nettopp ikke kaller gode følelser. Og ha frelsesvisshet. Og vite at den hører Gud til. Det går godt an. Det er altså vitnesbyrd, som sagt, ikke følelse. Og hva så disse vitnesbyrd er og går ut på, skal vi da komme tilbake til neste gang. Så sier jeg takk for i dag.

Det ikke så uvanlig her I livet. Du satser og vet at du tar en risiko. Det kan gå godt, men det kan også gå helt skeis. Men så kan det være noen viktige verdier og prioriteringer som ligger I bunnen, og da satser du. Omtrent slik tenker vi når det gjelder å risikere noe. Jeg opptatt av å finne en gå-ut-livsstil I Bibelen. Å dra ut fra noe trygt og sikkert for å gi seg inn I det ukjente, det innebærer risiko. Har vi noe å lære av Bibelens rike persongalleri? Jeg vil I dag fortelle litt om Gideon. Han var en ung mann som levde I dommertiden for godt over 3000 år siden. Gideon hadde ikke opplevd stort annet enn krig og okkupasjon. I 7 år hadde midianittene underkuet Israels folke. Jødene fant det tryggest å gjemme seg og bo I huler I fjellene. Det forferdelige var at okkupantene ødela det som var dyrket, så det ble for lite mat både til folk og dyr. En profet sa til israelittene at Gud hadde vært god mot dem I fortiden, men nå foraktet de Gud og ordet hans, derfor oppdro Herren dem med hard hånd. En dag jobbet Gideon ute. Han gjorde noe merkelig. Han tresket korn I en vinpresse. Det jo ikke vanlig at man gjør det. Men Gideon prøvde å lure midianittene, for de brukte sult som våpen, og Gideon prøvde vel å ordne matmel for familien sin I hemmelighet. Han tresket korn I en vinpresse. Da skjedde det noe. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, «Herren med deg, du djerve kjempe.» Vi I dommerboken kapittel 6, vers 12. Det jo en flott hilsen å få. Herren med, kaller deg djerv kjempe. Men Gideon sa til ham, «Hør på meg, Herre. Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss?» Altså 7 års okkupasjon, ufrihet og matmangel. En profet hadde nettopp minnet om alle Herrens velgjerninger I fortiden. Nei, nå Herren slett ikke med oss. Han har forlatt oss, sa Gideon. Engelen svarer ikke, men kommer med et kall til å bryte opp. Gå og ta opp tjenesten for Herren. Gå av sted, så sterk som du så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg? Det var gode, forsikrende løftesord fra Herrens side, men Gideon motløs og avvisende. Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Jeg ikke noen fremtredende slektsbakgrunn, jeg yngst I familien. Da sa Herren, jeg vil være med deg. Det var selvsagt en stor risiko for Gideon å skulle lede en frigjøringskamp etter 7 års okkupasjon. Men Herren ga ham gode ord, ja også tydelige tegn på at han ville følge ham med sin mektige hånd. Spørsmålet kan komme til deg også. Du villig til å gå for meg? Du kan innvende med dine hvorfor og hvordan spørsmål. Herren hører dem. Men vil ikke gi deg nåden og hjelpen på forskudd. Herren sier bare, «Gå av sted, jeg vil være med deg. Ta på deg en gå-ut-livsstil som Herren kaller deg til.» Jeg minner om enda en kjempe I Guds folks historie, Ester. Mens folket var bortført I det fremmede landet, det som nå Irak, ble kongen der lei av kona si. Han utropte en slags missekonkurranse for å finne seg en ny dronning. Den unge Ester vant. Hadassa var det jødiske navnet hennes, men få visste at hun var jøde. Det kom til å bane veien for en skikkelig krise. Antisemitismen tusener av år gammel. En ond fyr med navnet Haman fikk kongen til å befale at alle jøder skulle utryddes på en spesiell dag. Ester var foreldreløs, men hennes gode onkel Mordekai oppmuntret henne til å tre fram for kongen uten å være invitert, noe som var meget farlig.
Da kunne hun kanskje påvirke kongen til å avverge katastrofen for jødene. Gå ut fra haremet, møt kongen i tronsalen, stå fram, sats på Guds miskunn og hjelp. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Hva gjør Ester? Hun ber om forbønn. Gå av sted og hold faste for min skyld, så vil jeg gå inn til kongen enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Ja, det kaller jeg å ta en risiko for Herren. Ester satset livet på å lykkes i dette og berge folket sitt. Hun tenkte ut fra den visdommen hun hadde fått. Hun elsket folket sitt og stolte på Gud. Da ba hun om forbønn, og så virkeliggjorde hun det som Paulus flere hundre år senere formet slik: «For meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus.» For Paulus gjaldt livskallet å vitne om Guds nådes evangelium. For Ester gjaldt det: «Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten.» Ordene ringte i ørene til Ester. Hun visste slett ikke hvordan det kom til å gå. «Vi vet det gikk bra, men det visste ikke Ester.» Jeg synes ordene bør arbeide seg inn i våre sinn, vi som hører Guds ord nå. «Kanskje jeg, for en tid som denne, har fått den plasseringen jeg har fått. Hvem vet om ikke den økonomiske handlefriheten, den store kontaktflaten, de gode evnene du har fått, er gitt deg av en spesiell grunn?» «Gå av sted», sa dronning Ester, og oppfordret til en forbønnsaksjon. «Gå av sted», sa Ester til seg selv, og trådte inn for kongen. Resten er historie, som du kan lese selv i den spennende Esters bok. Å risikere for det gode er riktig. Å risikere for Gud, drevet av kjærlighet, verdsetter Herren. Du kan miste penger, du kan miste ansikt, du kan slite på helsa, ja, du kan miste livet. Men Jesus har gode ord om dem som satser livet for hans skyld. Det er ikke kjærlighet å sette andre i fare, men å risikere sitt eget liv for Herrens utfordringer, det er ikke å kaste bort livet, men å vinne det. Hvorfor finnes noe som heter risiko? Fordi vi ikke vet alt. Vi kjenner ikke til hvordan det vil gå. Du vet ikke om du overlever denne måneden. Du vet ikke om den bilen som kommer mot deg på veien plutselig svinger over i ditt kjørefelt og tar livet av dere begge. Derfor er det alltid en risiko med å leve. Derfor må vi også tørre å leve. Vi er i dag så trygghetsfiksert at det kan virke lammende, også når det gjelder de aller beste initiativene som bør tas. En kristen ber: «Sett meg hvor jeg best kan gavne, og men la meg aldri savne visshet at jeg tjener deg.» En slik annerledes holdning til livet, tjenesten, til risiko og gudsfrykt har gjort inntrykk opp gjennom historien. Jeg vil fortelle dere om den romerske keiseren Julian, som levde midt på 300-tallet etter Kristus. Han ønsket å blåse nytt liv i den gamle hedenske religionen, men måtte innrømme at flere og flere mennesker ble trukket mot kristendommen. Han skrev i stor frustrasjon mot dem han kalte ateister, fordi de ikke trodde på romernes guder. Ateismen, kristentroen altså, har hatt spesiell framgang gjennom den tjenesten preget av kjærlighet som de kristne viser mot fremmede, og gjennom den omsorgen de viser med å begrave de døde. Det er en skandale at det ikke finnes en eneste jøde som er en tigger, og at de gudløse galileerne
ikke bare viser omsorg for sine egne fattige, men også for våre, mens de som tilhører oss må se forgjeves etter den hjelpen vi burde gitt dem. Ja, tenk om det kan sies det samme om Guds folk i dag. Et Guds folk som våger å gå ut, være annerledes, ta en risiko. På den tiden var det en risiko å begrave de døde, for en kunne jo bli smittet av det de døde av. Å ta seg av fremmede, nei, det kunne jo være farlig. De kristne tenkte ikke slik. For dør vi, så kommer vi til Jesus. Døperen Johannes tok en risiko da han kalte kong Herodes en ekteskapsbryter. Han mistet hodet av den grunn. Paulus tok risikoen med å dra opp til Jerusalem, enda de troende i Efesus advarte ham. Ganske riktig, han havnet i fengsel for mange år. Disse og andre av de første kristne satt ikke fast i trygghetsfella. Selvsagt kan mye snakk om risiko overdrives og holdninger misforstås. Vi skal ikke oppsøke lidelse og risiko og tro at vi blir mer storartet innenfor Gud og mennesker av det. Uten at vi satser i Jesu navn og ved Guds nåde, blir det loviskhet og sekterisme. Vi kan ikke ta oss til risiko. Gud leder på sine forunderlige veier, og da blir oppgavene til gaver. Paulus levde med en risikoatferd for Jesus, og han oppsummerer holdningen sin slik: Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Paulus tar fram det ene risikable etter det andre. Kan noe av det sette et skille mellom Jesu kjærlighet og dem som følger ham? Han vifter dem vekk, en etter en. Kan trengsel sette et skille? Nei. Kan angst være farlig? Nei. Forfølgelse, sult, og så videre? Nei. Kristi kjærlighet utelukker ikke risikofølelsen og suget i magen, men Jesus lover å være med i alle slags dager. I risikosituasjoner, når vi går ut i Jesu navn, vinner vi mer enn seier, skriver Paulus. Det innebærer at vi får det vi trenger i enhver vanskelig situasjon. Jeg utfordrer ikke til eventyrlyst, ikke til å søke heltestatus, ikke selvfornektende innsats for å fortjene Guds velvilje. Nei, vær et Guds barn. Ta på deg hjelmen og sikkerhetsbeltet også om du skal ut på et farlig oppdrag. Vit at far har deg i sin hånd. Han leder deg. Ta imot det du får, ikke søk det som djevelen eller din egen vilje sier er stas. Jeg vil fortelle deg om Jim Elliot og vennene hans. Fem unge menn med sine koner hadde i 1956 et kall til å reise til Auca-indianene i Ecuador for å gi dem evangeliet. De visste at denne stammen var svært skeptiske overfor fremmede. De gikk derfor varsomt fram der i jungelen. De overlot gaver til dem, lærte språket og gjorde mye som var klokt. En dag våget de å lande med det lille flyet på Amazonas elva. Men det forferdelige hendte. Alle de fem unge misjonærene ble drept. De gjorde ikke motstand med våpen. De ble martyrer for sin tro. De tok en risiko, og menneskelig sett tapte de. Men hva skjedde? Enken til Jim Elliot, Elisabeth, dro sammen med den lille datteren sin til stammen ikke lenge etter. Sammen med en annen av enkene vant det innpass. En stor gruppe av Auca-indianerne tok imot troen. Du er ikke berømt. Du får neppe en plass i historiebøkene. Men tenk ikke smått om deg selv og din plassering i livet.
En vannpytt langs veien kan reflektere den strålende sola like godt som et helt hav. En dag spurte ei lita jente faren sin hvorfor han alltid hadde med seg en liten metallbit i lomma. Faren smilte varmt, satte seg ned ved siden av jenta si og forklarte. Under krigen var en gang kompaniet vårt under kraftig angrep. Det smalt og bråkte forferdelig. Jeg lå i en skyttegrav sammen med fire kamerater. Plutselig landet en håndgranat på bakken foran oss. Vi ville blitt drept alle sammen, hvis det ikke hadde vært for Tom. Han kastet seg selv oppå granaten og tok imot eksplosjonen med kroppen sin. Tom ga livet for vennene sine. Siden den dagen har jeg båret identitetsmerket hans i lomma mi. Hver gang jeg rører ved den, husker jeg dette kjærlighetsofferet, hvordan han døde for at jeg skulle få leve. Derfor er vi så glad i korset. Det forteller om Jesu kjærlighet, om ham som offret seg selv, så vi skulle få leve. Korset er Jesu identitetsmerke. Derfor er det også mitt. Jesus er glad i deg. Kaller han deg til å gå, så si ja. Du risikerer noe, men du kan også risikere å vinne mer enn seier ved ham. Jesus begynte sin tjeneste med å si til noen vanlige menn, «Følg meg!» Han avsluttet tjenesten med å si, «Gå ut, jeg vil følge dere alltid.» Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, jeg skal prøve i dag å lese to vers fra Romerbrevet kapittel 12. Men før vi skal lese sammen, så vil vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, vi samler her for at vi vil så gjerne høre ditt ord. Og kanskje enda mer, for du vil så gjerne gi oss ditt ord. Du er kommet, for du vil oss noe, Jesus, da tror vi. Nå ber vi om din hellige ånd. Gjør oss stille, Jesus, for deg. Så du kan nå inn med det du ville si til den enkelte av oss. Amen. De to første versene i Romerbrevet 12 vil jeg lese. Jeg formaner dykk altså, brør, ved Guds miskunn, at du byr fram lekamene dykker som et levende og helligt offer til Guds hugna. Dette er dykker åndelige gudstjeneste. Og skikker dere ikke likt med denne verden, men la dere omskape

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Tegneseriefiguren Kathy er fremstilt i en scene der hun kikker på alle de tingene hun har samlet seg. Og hun sier, safaridrakt som aldri vil komme i nærheten av en jungel, aerobik fottøy som aldri vil sette sine føtter i en treningstime for aerobik, en klokke for dypdykking som aldri vil bli våt, nøkkelen til et firehjulskjøretøy som aldri vil oppleve en motbakke, magasiner for arkitektur som jeg aldri leser, fylt med møbler som jeg ikke liker, finansiell strategi software som jeg ikke engang vet hvordan virker, lenke til en sjekkbok som jeg har mistet, en kunstplakat fra en utstilling jeg aldri gikk på, av en kunstner jeg aldri har hørt om. Med et tomt blikk sier hun til slutt, abstrakt materialisme har kommet over meg. Ja, Kathy hjelper oss til å tenke, hva lever vi egentlig for? Hva slags liv får vi egentlig når tingene tar oss til fange? En familie jeg leste om bor på sørlige breddegrader i USA og har satt opp et slags fuglebrett, nærmere bestemt et matested for kolibrier. Denne foringsstasjonen samlet fort en mengde av de festlige og fargerike småfuglene som ikke er stort større enn insekter. To, tre eller fire fugler kunne være opptatt samtidig med å spise, og foringskassen ble etterfylt hver dag. Men plutselig ble det nesten slutt på trafikken. Nå ble det nødvendig å etterfylle bare én gang i uken. Snart ble det klart hvorfor besøkene tok slutt. En hannfugl hadde tatt over foringskassen som sin private eiendom. Han var nå den eneste kolibrien som spiste der. Han spiste seg god og mett, og så satte han seg i et tre like ved, og derfra gikk han til angrep på enhver kolibri som nærmet seg foringskassen hans. Vokteroppgaven opptok hvert eneste minutt av hans våkne tid. Han var en effektiv vakt. De eneste gangene andre kolibrier kunne bruke foringskassen var når denne selvoppnevnte eieren var opptatt av å jage bort en eller annen inntrenger. De som hadde satt opp foringskassen, fikk en verdifull lærdom. Når en kolibri gjorde krav på et eierforhold i forhold til matlageret og hevdet sine eksklusive rettigheter, så mistet han faktisk sin frihet. Han var ikke lenger fri til å komme og gå som han ville. Han var bundet til arbeidet med å vokte foringskassen, sine private ting. Han ble eid av det han eide. Tenk hvor stor frihet vi får når vi ser på tingene, ikke som noe vi eier og skal vokte for enhver pris, men noe jeg disponerer og har til låns så lenge jeg trenger dem. For å få et mer avslappet forhold til alt jeg har, kan jeg stille noen kontrollspørsmål. Hvor lenge vil det vare det jeg har? Møll og rust tærer, tyver stjeler. Hva gjør tingene med hjertelivet mitt? Hjertet har lett for å følge pengene og oppslukes av verdiene. Hva slags prioriteringer har jeg? Har jeg noen viktige overordnede mål for livet mitt? Er det viktig for meg å bevare min sjel og mitt forhold til Gud? Jesus sa disse viktige ordene, for hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

En sykdom kalt elefantsyke har vært en forferdelig plage I tropiske områder. Den som har sykdommen får en svært tykk, hard og oppsprukken hud, omtrent som elefantskinn. Og de kroppsdelene som blir smittet blir enormt forstørret. For eksempel kan bena nedenfor knærne bli 40 cm I diameter. Misjonæren Donald Gray Barnhouse fortalte om en ung mann som led av denne sykdommen og som ble en kristen. Dermed fikk han nye ting å tenke på. Han ble svært opptatt av å fortelle andre I den afrikanske landsbyen om Guds nåde, som Gud hadde vist ved å sende Jesus til jorden for å frelse menneskene. Den unge mannen bestemte seg for at alle I landsbyen hans måtte få høre de gode nyhetene om frelsen. Selv om det var svært vanskelig for ham å gå på sine enorme bein, tenkte han ikke på smerten, men strevde seg frem fra hytte til hytte for å fortelle om den frelseren som hadde kommet inn I livet hans. Hver kveld vendte han tilbake til sin egen hytte, hvor han fikk god hjelp fra hjelpsomme slektninger. Etter noen måneder kunne han fortelle misjonæren at han hadde besøkt hver eneste hytte I hele landsbyen. Nå ville han gå til en landsby omtrent 3 kilometer unna. Hver morgen tok han fatt på den smertefulle turen, dro fra hytte til hytte og vendte tilbake de 3 kilometerne før solnedgang. Etter at han hadde besøkt alle hyttene I nabolandsbyen, ble han hjemme en stund, men så ble han mer og mer rastløs. Nå tenkte han på å fortelle evangeliet I en landsby som lå 15-16 kilometer gjennom jungelen. Før han ble smittet av sykdommen, hadde han mange ganger gått gjennom jungelen til den landsbyen. Han husket at det var mange mennesker der, og han visste at de trengte å få høre de gode nyhetene om Jesus. Han fikk råd om å ikke gå så langt, men han kunne ikke slå seg til ro med det. En dag oppdager slektningen hans at han hadde plutselig forsvunnet fra hytta si. Han kom ikke tilbake, og de ble urolig for ham, hva som hadde skjedd. Senere kom det frem at han hadde slept seg med de tunge bena langs stien som førte frem til målet. I landsbyen hadde de fortalt at han var kommet frem med oppsvulmede og blødende bein. Han ble tilbudt mat, men før han spiste ville han fortelle om Jesus. Senere hadde han gått fra hytte til hytte igjen. Han fortalte hvordan Jesus var død for syndene og oppreist fra de døde for at alle synder skulle bli tatt bort. Det var ikke noe sted å bo for ham der I landsbyen, så selv om solen var I ferd med å gå ned, begynte han på den lange hjemveien på stien gjennom jungelen. Den stakkars mannen slepte seg gjennom skogen. Han fortalte senere at frykten for mørket og villdyrene ble mer enn oppveid av gleden han følte ved å ha vært et sendebud for Jesus. Omtrent ved midnatt ble legen vekket av støy fra inngangsdøren. Han gikk ut og fikk se den elefantsyke gutten med beinstumper som var såret og blødde. Legen og hjelperne hans løftet den nesten bevisstløse mannen opp I en sykehusseng. Sjelden hadde de sett en som var så såret etter å ha gått et ærend preget av kjærlighet og omsorg for folket. Legen fortalte senere at mens han stelte sårene, hadde hans egne tårer dryppet ned, og han kunne ikke la være å tenke på ordene I Bibelen, «Hvor fagre deres føtter som bringer fred», som bringer et godt budskap. Det kostet enormt mye for budbringeren, men han hadde vært trofast mot det kallet.

Det var en hverdag i en familie med far, mor og flere barn. De satt og spiste sammen, og plutselig sa faren, «Vet dere hvilken dag det i dag? Det bryllupsdagen til mor og meg. Og vet dere hva presten ga til oss som et ord fra Bibelen under vielsen? Han sa, «Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» En av guttene i familien ble senere misjonær, og han fortalte, «Jeg kan aldri glemme hvor forundret jeg ble da jeg hørte dette, at mor og far hadde fått en egen dag, skapt av Gud, en dag de skulle være glade for. Men slik er det. Gud har gitt ekteskapet mellom mann og kvinne for at de to skal være ett, og at de ved det kan få barn og skape nye slekter. Det gir grunn til fryd og glede.»

Och vi ska röra samman om ett tema som det väl är ju känt med. Jesus i möte med nöd och lidelse. I psalm 10, där läser vi sån i det 14:e verset. Du har sett, Herre, for du skuer ulykke og plage for å ta det i din hånd. Menneskenes liv er på mange måter ofte omringet og omgitt av mye nød, mye sorg, og det å være menneske kan være å bære tunge byrder. Og hva er Jesus? Det er jo noe vi ser når vi leser evangeliene i sammenheng. Så var veldig mye av hans virke nettopp preget av møte med mennesker i nød. Mennesker kom til den Herre Jesus i sin nød og med sin nød og ble hjulpet. Og så dette er en ganske vesentlig del av Jesu virke. Tanken. Nå er det sånn, og det vil ikke være ukjent for mange av dere, at dette at Jesus på forunderlig vis er i stand til å lege sykdom bare med et ord. Vekke døde bare med et ord. Gjør de mest i øynefallende undergjerninger bare ved ett ord. Det utnyttes av ulike grupper i kristenheten på det vis at man tenker at denne Jesu undergjørende gjerning, det er noe som stadig skulle være noe som gjorde seg

av den dype anfektelse som et kristent menneske også kan komme inn i. Men så kan det skje at et troende menneske også løses av dette, og får lov til å eie visshet om at jeg er dog et Guds barn. Jeg står dog i nåde hos Herren. Han har ikke forlatt meg. Han har i stedet lovet å bære meg også gjennom all denne nød. For en kristen lov til å stå der, så blir kanskje ikke den ytre situasjonen endret, men likevel så er alt endret, fordi han tar det på en ganske annen måte. Men la oss gå inn i den ene av de to bibelfortellinger vi skal stanse opp for i kveld, når vi skal se på Jesus i møte med mennesker i nød og lidelse. Den første fortellingen finner vi i Markus evangelium, kapittel 2. Det er en ikke ukjent fortelling, men vi leser den likevel fra vers 1-12. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av 4 mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ham ned, firte de sengen som den lammen lå på, ned for Jesu føtter. Da Jesus så deres tro, sa han til den lammen: «Barn, syndene dine er deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest, å si til den lamme: dine synder er deg forlatt, eller å si: stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder», og nå taler han til den lamme, «så sier jeg deg: stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp, tok straks båren og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa: «Slikt har vi aldri sett.» Her er det altså 4 som kommer bærende til Jesus med en mann som ligger hjelpeløst lammet på båret. De har hørt rykte om Jesus. Kanskje noen av dem også har sett han lege syke ved flere anledninger. Og så har de fattet tiltro til og håp til at Jesus også vil kunne hjelpe denne deres venn. Og så kommer de bærende til Jesus med ham. De graver seg gjennom taket og firer ham ned for Jesu øyne, for Jesu føtter. Og så er det altså slik at det første Jesus sier til denne som ligger der på båren, det er: «Barn, sønn, dine synder er deg forlatt.» Hvorfor er dette det første Jesus sier? Årsaken ligger i en bestemt oppfatning
som var uttalt blant fariseerne, og som var allmen også ellers blant jødene, at når et menneske var rammet av uhelbredelig sykdom, så hadde det sin årsak i en eller annen synd, en grov synd, som vedkommende hadde begått. Sykdommen var derfor betraktet som en Guds dom over vedkommende. Og man finner faktisk i fariseernes skrifter at det kan listes opp at den som er rammet av den lidelsen, han har gjort den synd. Den som er rammet av en annen slags lidelse, han har gjort sånn og sånn synd. Og så kunne de da slutte seg til at slike hjelpeløse, syke mennesker, de var syndere som var under Guds dom, og følgelig fikk lønn som fortjent. Dette var tankegangen som lå hos fariseerne, og altså også var allment godtatt blant jødene. At dette tilfellet, det ser vi i det 9. kapittelet i Johannes evangeliet, der vi hører fortellingen om den blindfødte. Når disiplene får se ham, stiller de Jesus følgende spørsmål. Er det han, eller er det hans foreldre som har syndet, siden han skulle fødes blind? Dette er altså en utfordrende tankegang blant jøder, blant fariseerne. Og dette er altså bakgrunnen for at Jesus sier som han gjør til denne. For det er jo klart at når et menneske i en sånn fortvilet situasjon som det å være lam den gang, også for høre, og kanskje også for sin egen del, tenker, min lidelse betyr at jeg er under Guds dom, da vil en også tenke, jeg er hinsides all hjelp. Så kommer Jesus til ham med det som er det grunnleggende i alt hans virke, og rekker syndenes forlatelse. Barn, dine synder er deg forlatt. Du er ikke under Guds dom. Du er ikke under Guds vrede. Det er ikke noe som står mellom deg og Herren. Dine synder er deg forlatt. Og så hører vi reaksjonen. Fariseerne sier det ikke høyt, men Jesus, som vet hva som bor i menneskenes hjerter, han vet hva de tenker. De tenker ved seg selv, Jesus spotter Gud, for ingen har rett til å forlate synd uten en, det er Gud. Og i det har vi rett. I det gamle testamentet er det et bestemt ord som anvendes for å oversettes i våre bibler med å forlate synd. Det er et verb som i det gamle testamentet utelukkende brukes med Gud som subjekt. Det anvendes aldri om mennesker. Og med dette så gjør det gamle testamentet det meget tydelig nettopp dette. Det er bare en som har rett til å tilgi synd. Det er den levende Gud. Et menneske har ikke rett til slikt. Så fariseerne har for så vidt rett i det de tenker. Og dog tar de fullstendig feil. For de vet ikke, og de forstår ikke, hvem de har å gjøre med i Jesu person. At i Jesu person har de nettopp med Gud å gjøre. Det er Gud kledd i menneskers kjøtt og blod, som vandrer midt iblant dem, uten at de ser det, uten at de forstår det, og som derfor har denne rett og fullmakt til å forlate synd.
Men så er det altså at Jesus stiller et forunderlig spørsmål til fariseerne. Hva er lettest, spør han dem. Det er jo et merkelig spørsmål. Hva er lettest? Å si til den syke, dine synder er deg forlatt. Eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Her er det jo slik, nemlig at et menneske kan nok si til en annen synder, dine synder er deg forlatt. Og ingen vil kunne kontrollere om han har dekning for det som han sier. Ingen kan avgjøre med bestemthet om den hold og realitet bak ordene. Men alle vil kunne kontrollere om det er hold i ordene om jeg sa til en lam, stå opp, ta din seng og gå. Jeg kunne ikke gjøre det. Jeg har ikke slik makt. Og så ville jeg stå der naken. Så for et hvilket som helst menneske, er det klart at det som ville være vanskeligst å si, det ville være, stå opp, ta din seng og gå. Og da ville man være avslørt som en som farer med tomme ord, som en løgner. Men for Jesus er det motsatt. For Jesus er det slik at det å si til den lamme, stå opp, ta din seng og gå, det koster ham ikke det aller minste besvær. For når han er Gud kommet i kjød, så er han jo den som skriften taler om, som i begynnelsen sa, det blir lys, og det ble lys. Den som skapte alle ting ved ett ord, den allmektige, som det ikke har kostet det aller ringeste å skape himmel og jord. Han har gjort det ved et pust av sin ånde, et ord fra sin munn. Det har ikke kostet ham noe som helst. Så for han som er Gud, er det å si til en lamme, stå opp, ta din seng og gå, det letteste ting av verden. Det volder ham intet problem. Men for ham å si, dine synder er deg forlatt, det er noe som koster ham noe. Det er noe som koster Jesus hans eget liv. For det er bare i kraft av at Jesus selv tar på seg synden, bærer synden som om den var sin egen, han også kan si til syndere, dine synder er deg forlatt. Dette ord, dine synder er deg forlatt, det er et ord som har kostet Jesus alt, og som derfor er noe som er slett ikke lett for den Herre Jesus å si. Det er det tyngste byrden han har tatt på seg, for å kunne si nettopp disse ord. Dine synder er deg forlatt. Med det vi her peker på, så peker vi også på det som det Nye Testamentet jo lærer oss, men som er så vanskelig for oss, riktig å ta inn. Nemlig at for den allmektige å skape himmel og jord, var det noe som ikke kostet ham noe besvær. Å skape Adam og Eva, det kostet ham intet besvær. Men å frelse en fallen menneskehet, det kostet ham alt. Frelsens ord, syndstilgivelsens budskap, det er noe som koster Jesus usigelig mye mer
enn vi klar over. Fordi her må han bøte med sitt eget liv og med sitt eget blod på et kors. Og så kan han si til syke, si til mennesker i nød, dine synder deg forlatt. Og så kan den kristne menighet synge, slik som vi gjorde innledningsvis, er Gud for meg så trede, meg hva der vil imot. Jeg kan i bønnens glede, det trede under fot. Er Gud imot meg, da er jeg fortapt. Men er han for meg, da kan jeg så å si bære hvilken byrde som helst, fordi jeg da vet at jeg bærer den ikke alene. Og det er med dette i minne vi kan også minne om Jesu ord i Matteus evangeliets 11. kapittel, der han kommer med sin innbydelse. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette er en innbydelse som gis uten forbehold, uten betingelser. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Dette er en innbydelse som nettopp kommer til et menneskehet som er underlagt forbannelsen. For når forbannelsen er kommet inn i verden, så har det også medført dette at menneskelivet på mange måter består i det å bære byrder. For noen blir det uhyre tunge byrder. For andre kanskje ikke fullt så tunge. Men det å bære byrder, det er noe som ikke er ukjent for noen mennesker. Og når Jesus kommer med denne innbydelsen, så er det jo med en bestemt årsak i døden. Nemlig at det han kom til verden for å gjøre, det var for å bære. Han kom for å bære. Og han kom for å bære ikke egne byrder. Han hadde ingen egne. Han kom for å bære våre byrder. Din og min bør. Den tyngste av disse, det er synd. Byrden av hva vi har gjort. Byrden av hva vi er. En byrde som også kan ligge på en menneskes samvittighet, med en tyngsel og et press som kan være ulidelig. Og det å da få lov til å høre og vite at denne børen, den skal du få lov til å legge av hos Herren Jesus. Han kom nettopp for å bære den. I det ligger friheten for en fattig synder. Og så skal jeg få lov til også å komme til ham med enhver annen byrde. Han lover ikke å ta vekk alle byrder, men han har lovet at han vil bære det med meg. Han har lovet at derfor, når han får lov til å komme inn i nøden, så kan jeg få hvile. Det er også en annen fortelling i evangeliene vi skal stanse opp for i aften. Den finner vi i Matteus evangeliets 14. kapittel. Der etter at Jesus har mettet de 5000, så hører vi hvorledes Jesus sender disiplene ut i båten over Genesaretsjøen, mens han selv blir igjen i fjellet for å be. Og så leser vi fra vers 22 i Matteus 14.
Straks nødet Jesus disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var allerede midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: «Det er et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa: «Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa: «Herre, er det deg? Da by meg å komme til deg på vannet.» Han sa: «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uvær, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han: «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa: «Sannelig, du er Guds sønn.» Dette er jo en helt spesiell fortelling. Men det er en fortelling som også har uhyre mye å si oss, nettopp med tanke på den nød og den smerte som menneskelivet kan by på. Og derfor er det noe som har den i seg et budskap til hvert kristent menneske. Jesus sender disiplene ut på sjøen. Det er kveld. Disiplene er jo for mange av dem sitt vedkommende, de er sjøvante. De har i hvert fall fire av dem, kanskje et par til, er vokst opp i sjøen som fiskere. Fra barnsben av har de vært med sin far i båten, så de kjenner sjøen. De vet hvordan været er på sjøen, og de vet hvordan de skal håndtere også uvær. Og så har Jesus sendt dem av sted, og det blåser opp. Og på Genesaretsjøen kan det komme ganske plutselig. Vinden står imot. Og så lærer vi en første lekse allerede i det. Det at vinden står imot betyr slett ikke nødvendigvis at jeg er et sted Herren ikke vil ha meg. Det er Jesus som har sendt dem av sted. Og så får de motvind. Og nettopp dette er meget ofte noe som skjer i et kristent menneskes liv. Det er her du er, der Herren vil ha deg. Men det betyr ikke at du opplever medgang, medvind og gode dager. Kanskje det nettopp er stikk motsatt. At nettopp fordi du er der Herren vil ha deg, så kommer motvind. Disiplene, de er altså sjøvante. De tenker: «Vi har vært ute en stormnatt før, og dette er ikke noe problem.» Så de fortsetter å ro, men vinden straks blir kraftigere. Sjøen blir opprørt, det blir etter hvert tungt å ro. Men de unge, de er sterke. Og de tenker: «Vi klarer dette.» Så går første nattevakt, og andre nattevakten kommer. Det begynner å bli tungt, men de har fortsatt krefter i behold.
Så de tenker, dette skal vi greie. Tredje nattevakten kommer. Kanskje vinden er blitt enda kraftigere nå. I hvert fall er sjøen blitt grovere. Og det begynner å røyne på. Det er ikke tilfeldig at det står at når den fjerde nattevakt kom, da kom Jesus. Han kom ikke den første nattevakt, da de tenkte, dette klarer vi selv. De kom heller ikke den andre, han kom heller ikke den andre eller tredje nattevakt, mens de fortsatt hadde ment om seg selv at dette skulle de klare. Men når den fjerde nattevakt kommer og været ikke ser ut til å løye, kanskje snarere blir verre, så kommer nok tanken, vi må gi opp. Vi må gjøre vennereis. Så kommer Jesus i den fjerde nattevakt. Og hva er det han kommer på? Han kommer gående nettopp på det som volder den nød, på bølgene. Han kommer vandrende på det som volder den vansker. Og dette er også noe som er et kristent menneskes erfaring. At det kanskje nettopp var den nødsituasjonen du kom opp i, var den som brakte Jesus til deg. Så hører vi Peter, typisk for ham. Først blir det jo full av angst for overtroen ligger mennesket nærmere enn troen gjør det. Og de skriker i angst, og Jesus sier, vær frimodige, det er jeg. Frykt ikke. Og så kommer Peters, her er det deg, da by meg å komme ut til deg på vannet. Vi kan jo se det for oss. Ja, kom, sier Jesus. Og Peter stiger over ripen, først den ene foten, så den andre, og ser til sin forundring at det bærer. De er på dypt vann, men det bærer. Et skritt, to skritt nærmere Jesus, og så sanser han seg. Det står, da man så det hårde bær, sank han. Og vi forstår hva det er som skjer. Når han trer ut av båten og har blikket festet på Jesus, da bærer det. Men så sanser han seg liksom. Han hører vinden suse, han ser bølgene bruse om føttene. Og så tenker han, hva i alle dager er det jeg holder på med? Og så synker han. Og så ligger han der hjelpeløs på dypet og har bare et rop, Herre, frels meg. Og Jesus rekker ut hånden, drar han opp og sier, hvorfor tvilte du, du lite troende? Og her ligger det igjen viktige sannheter for oss å ta med oss. For det første, Jesus sa ikke til Peter, fordi han tvilte, ja, når du tviler sånn, så kan ikke jeg hjelpe deg. Da kan du bare ha det så godt. Nei, Jesus hjelper også den som har lite tro. Det er ikke en betingelse i Bibelen for at et menn, for å få Jesu hjelp, at en må ha en stor tro, eller en sterk tro. Vi hører Jesus ved flere anledninger si lignende ting. I bergpreken lyder det til disiplene når Jesus taler om liljene på marken og fuglene under himmelen og hvordan Faderen før dem. Se på disse, sier han, og så kommer han. Hvor meget mer
skal han da ikke hjelpe dere, dere lite troende? Jesus stiller ikke betingelse for om at han må være så og så sterk en tro før han vil gi sin hjelp. For han kjenner oss. Han vet hvor skrøpelig det er fatt med troen vår. Ser vi på vår egen tro, så er det ofte som at når du prøver å se, finne ut av den, så er det som om den forsvinner som dugg for sol. Det er så lite, og det er så puslete. Poenget her er at om vår tro er liten, så har vi en Jesus, en frelser, som er stor i nåde, og tar seg også av lite troende. Det andre vi skal legge merke til, det er at Jesus med dette også sier oss noe om hva troen er. For når vi hørte om Peter, da han så det våre vær, da sank han. Og vi forstår, troen bestod i nettopp dette at Peter hadde sitt øye festet på Jesus. Når han begynte å se andre steder, andre veier, da sank han. Og med dette så minnes vi om et sentralt ord i Hebreerbrevets 12. kapittel. Her hører vi det sies følgende. Først i vers 1, så la oss nå derfor, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere. Her tales det om den kamp som er oss foresatt. Og noe av det som kanskje er det vesentligste i den kamp som er oss foresatt, det er det å få lov til å ha blikket festet på Jesus. Fordi det er slik, det som er naturlig for oss, det er at blikket dras i alle andre retninger. Men troen består nettopp i det, at blikket er festet på Jesus. Fordi han både er troens opphavsmann og troens fullender. Og derfor gjentas dette. Vi hører først med blikket festet på Jesus, og så i vers 3, ja, gi akt på ham. Det brukes et verb i grunnteksten som betyr det målbevisst å rette blikket mot noe, og så la blikket henge der. Vi bruker jo av og til det uttrykket å la blikket henge ved noe. Og det er nettopp det taler om her. Blikket skal henge ved Jesus. Det er det som er tro. Troen ser på Jesus. Troen henger ved Jesus. Fordi det er Jesus selv, med all hans nåde og miskunnhet, som er troens innhold. Så må vi ofte klage over oss selv, at vår tro er skrøpelig, og vår tro er svak. Men han har altså hjertelag for sine skrøpelige små. Og da vil vi også minne om to andre vers vi finner i Hebreerbrevet. Først fra det 4. kapittel, der det taler om Jesus som vår øverste prest. Her sies det i vers 15,
og i vers 16 følgende. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. I vers 15 sies det: vi har en ypperste prest som er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Det som er et av undrene ved vår kristne tro, det er at han som vi tilber som Guds sønn, som Gud, som sitt Guds sønn av evighet, som nå sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, han som har all makt i himmel og på jord, han ved hvem himmel og jord også ble skapt, den allmektige, han er ikke en guddom som bare sitter høyt der oppe og så liksom kan se ned på noen maur som kravler omkring på jorden, som er ham ganske uvedkommende. Han har vært menneske. Han har vært barn, født inn i verden med smerte, opplevd alt hva det vil si å være barn, hva det vil si å være ung, hva det vil si å vokse opp, måtte arbeide, slite for føden, oppleve at han som var hans jordiske far, Josef, han var jo Jesu adoptivfar, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Han mistet de. Antagelig var det slik at Jesus var den som måtte bli familiens forsørger. Han har opplevd det som mennesker må oppleve av smerte, strev, møye, motgang, alle disse ting. Det er en slik Gud vi har, som har opplevd alt dette, og som dermed forstår hva det er å være menneske. Han vet hva det er å være syk. Han vet hva det er å slite. Han vet hva det er å sørge. For han har opplevd det selv, og vært igjennom det selv. Det er en slik ypperste prest du har. For dette er jo noe av det viktige for et menneske som opplever nød. Det er å vite at jeg har en ved min side som forstår meg. Og så lyder det i det neste verset, som en noe som liksom det drar slutningen av at vi har en slik øverste prest. La oss derfor, på det grunnlag, med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn. Og legg merke til ordlyden. Det sies ikke for at vi kan få miskunn og hjelp i rette tid, men det sies få miskunn og nåde til hjelp i rette tid. For det er det å få nåde som er den egentlige hjelp. Her står vi overfor det som mennesker ofte står oppe i. Det kan være en som ligger der og er syk. Han ligger for døden. Og Herren har ikke svart på hverken hans eller familiens bønn om at livet skulle forlenges, at han skulle få lagt år til sin tid. Tvert om, sykdommen har blitt verre, smerten er større.
Og så vet man etter hvert, jeg er på vei inn i døden. For den som er i en slik situasjon, betyr det at å kunne vite, det jeg nå går inn i, det er noe, et sted der Jesus har vært før. Han har også gått gjennom dødens smerte. Han har også ligget i graven, der jeg nå skal inn. Og så har han helliget graven, slik at graven for meg blir bare en gjennomgang inn til noe som er langt, langt bedre. Og så kan han dø. Dø i troen på syndenes forlatelse for Jesus skyld, og vite at midt inn i det aller mørkeste kan jeg også være frimodig. For dette er et kristent menneskes privilegium, selv i døden, å kunne løfte hodet med frimodighet. Fordi Jesus er min frelse. Fordi i Jesus eier jeg syndenes forlatelse. Og derfor sier også David, som han gjør det, salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Ja, det mennesket er salig. Midt inn, selv i dødens mørke. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som bare er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En man satt en dag I en båt på en elv I Kongo I Afrika. Han tenkte på dette spørsmålet, «Hva kjennetegnet på et virkelig godt menneske?» Han skrev ned forslag på lapper, men var ikke fornøyd og kastet dem I vannet I tur og orden. Men så skrev han, «Et godt menneske viser ærefrykt for livet.» Mannen het Albert Schweitzer, og han ble verdensberømt som lege og misjonær. Ærefrykt eller respekt for livet kjernen I det femte budet I Bibelen. Du skal ikke slå ihjel. Det gjelder fra barnet et lite foster, til vi gamle, svake og lite nyttige. Da en fangevokter som ikke hadde gjort jobben sin, følte at han måtte ta sitt eget liv, ropte Paulus, «Gjør ikke deg selv noe ondt. La oss vise respekt for livet. Gud alene har gitt det, han alene kan ta det tilbake.»

0: For mange år siden brakte avisen New York Daily News historien om en nyhetsoppleser i fjernsynet som het Pat Harper. Hun fant på å forlate den luksuriøse leiligheten sin på østsiden av New York City. Hun hadde bare med seg 80 cent i lommen. Målet var å tilbringe 5 dager på gaten, for bedre å skjønne hvordan det var å være hjemløs, som hun sa. Pat Harper tilbrakte dagene med å vandre opp og ned gatene en hutrende kald januar. Om nettene sov hun i portrommene, på togstasjonene og andre offentlige steder der det var mulig å finne litt ly for mørket og kulden. Hun var ikke alene som hjemløs og uteligger. Mange av dem hjalp henne, ga henne mat og råd om hvordan hun kunne overleve uten å ha penger. Hun begynte å skjønne at de fleste av de hjemløse menneskene hun traff på, ikke var så svært forskjellige fra henne selv. Å oppleve gatelivet på denne måten fikk henne til å forstå at mange hjemløse ganske enkelt er helt normale mennesker som er blitt rammet av økonomiske problemer som de ikke har klart å komme seg ut av. Det var ikke noen annen måte for denne vellykkede mediepersonligheten å bli kjent med hvordan de hadde det, enn å gå på den veien de hjemløse måtte gå. Men jeg kjenner en som gjorde et enda større sprang. Han forlot et svært komfortabelt liv for å vandre på gatene der de forkastede vandret. Han ville dele menneskenes kår, bli kjent med dem, gjøre seg ett med dem, og gi seg selv til beste for dem. Du skjønner nok hvem jeg tenker på. Jeg tror det er faktisk og virkelig det som Bibelen...
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå fra Elvebakken, Læstadianske menighet i Alta.

180. Da skal vi Jesu navn begynne forsamlingen med å synge salme nummer 580.

og forsamlingen med Guds nåde og Guds fred. Denne forsamlingen har vi flyttet til formiddagsforsamlingen på grunn av at vi skal dåp i forsamlingen. Og det er et ønske fra dåpsfølge og foreldre og, om at de ønsker å ha den i gudstjenesten. Derfor har vi også valgt å flytte forsamlingen fra normalt klokken 5 til klokken 11 på grunn av det. Og så vil jeg først og innledningsvis informere om at Astrid Arnesen, min tante Astrid Arnesen, døde fredag 29. mai. Og hun var da blitt 89 år gammel. Hun var gift med min onkel, Jon Georg Arnesen. Hun er opprinnelig fra Børsel, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv her i Alta. Hun har vært en del av menigheten og forsamlingen i den tiden hun har vært her. Og vi tror at hun har fått som kristen flytte fra tro til beskuelse. Det har vært snakk om at det skal være begravelse på lørdag, men jeg har ikke fått bekreftet det, så jeg vet ikke hverken om det er riktig eller hvilket tidspunkt det blir. Men det er mest sannsynlig så blir det på lørdag, førstkommende lørdag. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Allmektige Gud og Far, du som har gitt oss livet og alt som vi eier. Alt dette gitt som en gave fra deg. En gave som du har kalt oss til å forvalte med troskap og med kjærlighet. Vi takker også for en ny nådens dag, og at vi forsamles i ditt navn og omkring ditt ord. Som nevnt så har vi også et barn til dåpen, og vi takker for at vi får ta imot dette barn i dåpen. Vi skal be for barnet, og at du vil følge det alle dens dager, med nåde og trygghet. Vær med oss alle i dag i denne gudstjenesten, og vi ber om at du vil åpne ordet for oss alle gjennom din ånd, både for den som skal tale og for oss som skal høre. Vi vil også i dag løfte frem for deg og be for det ufødte liv, og også for menneskeverdet fra livets begynnelse til livets slutt. Vi vil også be for alle syke og sørgende, og de som bærer på tunge byrder. Vi ber om at du vil være nær dem i deres trengsel, og gi dem det du ser som tjener til det beste. Herre, vi er samlet her for ditt guddoms ord å høre, så vår kjærl og vår tåre. Herre, vi er samlet her for ditt guddoms ord å høre. La din ånd oss komme nær, og vårt håre hjerte røre, så vår kjærl kan rett fornemme ordets kraft og åndens stemme. La din gode hellige ånd kjærl og hjerte i oss vekke, rive ut av syndens bånd og fra syndens vei av skrekke, så vi oss til deg omvender og din nåde rett erkjenner. I at ordet ved din ånd kan på våre hjerter virke, så vi mottar av din hånd fred og glede, lys og styrke. La ditt ord oss rett vei lede, og til livet oss berede. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Faders kjærlighet, og den Hellige Ånds samfunn, være med oss alle, i Jesu navn. Amen. Og etter salmesang får vi broder Henry å tjene oss med Guds ord.

Nå synger vi salme nummer 537.

Kjære foreldre, kjære fader, kjære dåpsfølge og kjære menighet. Velkommen til dåp. I dag skal vi bære lille Even Alexander til dåp. Den gledens dag. Et lite barn skal bæres frem. Og vi får høre at Guds rike også er for de små barn. Før barnet kan forstå noe, eller prestere noe, eller få til noe, så kommer Gud med sitt løfte. Sånn er det med nåden. Nåden kommer først. Derfor takker vi Gud for dåpens gave, og skal be om at barnet må bli bevart hos Jesus i alle sine dager. Kjære menighet, Jesus sier, den som tror å bli døpt skal bli salig, men den som ikke tror skal bli fordømt. Menigheten vil derfor på hans ord og i hans navn innlemme dette barnet i hans troende menighet ved den hellige dåp, slik Jesu ord og befaling lyder. Men jeg har gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og lær alle folk, og døp dem i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Dåpen innebærer da også forpliktelse til å lære barna å holde det som Jesus har befalt. Det pålegger oss som menighet ansvar for å be for barnet, og hjelpe og bistå foreldrene deres oppgave med å oppdra og opplære barnet i den kristne forsakelse og tro. La oss høre hva Guds ord sier om den fallende menneskeslekt og om oppreisningen i Kristus. Synden kom inn i verden ved et menneske, og døden ved synden, og døden således trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Likesom den enes fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Han som fridde oss ut av mørkets makt, og satte oss over i sin elskede sønns rike, i det dere ble begravet ved han i dåpen, hvor i dere også er oppreist med han ved troen på Guds kraft, som oppreiste han fra de døde. Men dersom vi er døde med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han. La oss høre hvordan Herren Jesus Kristus innbyr de små barn til seg. Og de førte små barn til ham for at han skulle røre ved dem. Men disiplene truet den som bar dem. Men da Jesus så det, ble han vred og sa til dem, «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører sådanne til. Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det. Og han tok dem i favn, la sine hender på dem og velsignet dem.» La oss be. Evig allmektige Gud, du som gjennom tro lot arken bygge, og frelste Noah og hans familie ved vann, vi takker deg fordi du har innstiftet dåpen, og også gitt oss ved den samme tro et vann som gir oss del i Kristi forsoning, i hans nåde og frelse ved den hellige ånd. Bevar han i en rett tro, og lær han å frykte og elske deg. Led han ved din hellige ånd. Bevar han fra det onde, og la han vokse opp i din menighet som ditt barn, så han kan få det evige liv som du har lovet, ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. La oss reise oss og lese forsakelsen og tro, bekjennelsen. Og i hvilket vi også døper disse barn. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget av den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig kristelig kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

Hazırlar. Hadi de sesler. Esur sesler tutar ki. Esur. Her. Her. Kötü adam sutar ki dün öyle de. Anne. Vi leder at Even Alexander skal døpes i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro. Gud bevarer din utgang og din inngang, fra nå til evig tid. Jeg tegner deg med de hellige korsets tegn, både på din panne og på ditt bryst, til vitnesbyrd, at du tilhører den korsfestende oppstandende Jesus Kristus. Even Alexander, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Den allmektige Gud, som har gitt deg den hellige ånd, og som gjennom troen og den hellige dåp har forlatt deg all din synd og tatt deg inn i sin troende menighet, han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Amen.

La oss sammen be Herrens bønn. Fader vår, du som i himlene, hellige vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi har forlatt våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Kjære foreldre og kjære fadere, dere som i dag har kommet med Even Alexander til Kristus, til dåpen, skal jeg være vitne om at han i faderens, er døpt i faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Dere har nå fått et særskilt ansvar når det gjelder å be for Even Alexander, og hjelpe han til å bli bevart i dette ditt nådens forbund han har fått i dåpen. Bli vernet og næret ved oppdragelse og opplæring i Guds ord til tro og liv, så han kan forbli hos Kristus når han vokser opp. Fred være med dere. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, som etter sin store barmhjertelighet har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. For at like som Kristus er opplyst fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Allmektige evige Gud, himmelske Fader, som alltid opprettholder din troende menighet, vi takker deg av hele vårt hjerte for at du har stadfestet dette barnet i din nådens forbund. Led du det på dine veier, og før det, når din tid kommer, til det evige rike, ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre. Herrens fred være med dere. Så synger vi salmen etter dåpen, nummer 487, Ingen er så trygg i fare.

La oss reise oss og ta imot velsignelsen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss sin fred. I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Kan vi sitte ned igjen? Før vi synger den siste salmen, så skal jeg komme med noen kunngjøringer. På grunn av dåp her på Bedus i dag, så flyttes søndagsskolen til AKG. Ta gjerne med stol og kaffe, så sitter vi ute bak skolen, og den er jo klokka 16 i ettermiddag. Onsdag til uka som kommer, 3.6, så er det andakt på Altergårdshagen klokka 17. Torsdag 4.6, formiddagstreff klokka 11. Her, ja. Og det er jo diakoniutvalget som har det, og de kan jo ordne transport for den som trenger det, og så videre. Og så, på ettermiddagen, den torsdagen, så er det møte angående storforsamling. Klokka 6 på ettermiddagen. Og da er det jo planleggingsmøte til storforsamling. Klokka 6 på torsdag. Og på kvelden på torsdag klokka 8:30 er det bibelundervisning. Den er flyttet fra klokka 8 til 8:30 på grunn av det møtet da, som er før. Og så snakket vi Håkon om at Astrid var død. Tante Astrid, så på lørdag blir det begravelse her fra bedhuset klokka 11. Lørdag 6.6 klokka 11, så er det begravelse herifra bedehuset. Og på søndag klokka 12 er det konfirmasjonsgudstjeneste. Så da er jo menighetens konfirmantene skal til konfirmasjon da, klokka 12 på søndag. Og så skal vi nå informere også at jeg vil tidlig ute, men søndag 21. juni så blir også forsamlingen flyttet til klokka 11 på grunn av barnedåp, samme som i dag. Altså 21. juni på grunn av barnedåp og ønske om å ha det i gudstjenesten. Og så skal vi minne om turen som diakoniutvalget arrangerer til Sørøya. Til onsdag 17. juni skal de på tur til Sørøya. Og det er enda plass, så man kan ta kontakt med Tormod Nilsen eller Ella Thomasen for å melde seg på. Og så er det siste søndag i måneden, og da har vi jo kollekt til Sibirmisjon. Og den kan gis via VIPS nummer 109990. 109990. Og den kan overføres seg også på bank, på konto da. Og så har vi en kiste som står ute i gangen som også penger kan puttes i. Og det er jo til Sibirmisjon. Vi takker for offergaven med ordene fra 2. Korinterbrevet 9:7. Vær gi som man setter seg for i sitt hjerte. Ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og da går vi for å synge de siste salmene. Fra dåpen så er det jo 618. Fylt av glede. Nummer 618. Fylt av glede over livets under.

skal vi enda I forbindelse med Astrid sin bortgang synge fra åndelig sangbok nummer 159. Akkur salig det skal blive.

Ja, dåpsattest. Vær så god. Og så takker vi for alle som har kommet til oss i dag, for å være med på gudstjenesten og dåpen, og vi ønsker lykke til med dagen videre, og må Gud velsigne den. Ha det.

0: eller borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den folkekjære dikteren Hans Børli har skrevet diktet Under himmelen. Tro ikke at jeg kommer fra små forhold. Himmelen sto alltid åpen over meg. Jeg levde mine år med syvstjernen som nabo og vinden som følgesvenn. Jeg kjenner de lave maurstiene mellom brukne strå på jorda, men også lengselens kongevei av lys, der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet. Jeg er et menneske. Jeg har erkjent storheten i det, å være så uendelig liten. Hans Børli gir i dette diktet uttrykk for en ekte ydmykhet. Han ser Guds fotspor i universet. Han kjenner seg så uendelig liten, men hans ydmykhet har ingenting med selvforakt å gjøre. Han kommer ikke fra små forhold, for himmelen sto alltid åpen over ham. Han er et ydmykt menneske med storheten i seg. Når vi i dag tar fram ydmykheten som en verdi vi ikke må miste, er det viktig å understreke nettopp dette. Ydmykhet og selvforakt er som ild og vann. De har ikke noe med hverandre å gjøre. Ydmykheten er sunn. Selvforakten er syk. Den sanne ydmykheten vet hvem man er, men er villig til å bøye seg under en som er større, nemlig Gud. Apostelen Peter gir dette rådet: «Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så kan han opphøye dere når tiden er inne. De stolte skal styrtes ned, den ydmyke skal opphøyes.» Forfatteren C.S. Lewis sier med et lite smil at «hvis noen vil bli ydmyke, kan jeg, tror jeg, fortelle om det første skritt. Første skritt er å erkjenne at en er stolt, og det er et kjempeskritt.» En kristen vismann ga dette som leveregel: «Vær tilfreds med å være et lite barn og bare ta ett skritt av gangen. Ta alltid den ydmykes plass og vær villig til å være et intet. Tro ikke at du mister innflytelse ved å innrømme at du tar feil. Sett Gud høyest, dernest andre, og til sist deg selv.» Johnny Erickson Tada, som har sittet i rullestol i over 30 år etter en ulykke, har mye å lære oss om ydmykhet og tålmodighet. Hun forteller: «Da jeg spiste lunsj hjemme hos en venn, måtte jeg låne en skje og bøye den for at jeg kunne få den inn i håndskinnen min og slik kunne mate meg selv. Mens vi spiste så hun stadig på skjeen. Jeg syntes det var litt pinlig å tilbø at mannen min kunne rette ut denne skjeen igjen. Og senere tenkte jeg, er det ikke den måten Gud arbeider på i livene våre? Han vet at han kan sette i verk sine enestående planer når han får bøyd oss, så vi kan opptre etter hans vilje. Metallet i sjelene våre kan være vanskelig å bøye, men tillater vi at Gud former livene våre, oppdager vi nye dybder av hensikt og mening. Vi blir perfekt formet, så han kan bruke oss. Slik er den ekte ydmykheten.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen av de nye testamentet sine mest kjente og siterte ord finner vi i Matteus 28:16-20. Disse berømte ordene kaller vi gjerne for misjonsbefalinger. Her, noen dager før Jesus drar tilbake til himmelen, underviser han disiplene om betydningen av misjon. Samtidig så sier de her bibelordene noe viktig om hvem Gud er, og hvordan han åpenbarer seg for menneskene. Gud møter vi i skikkelsene til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, så falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Denne bibelteksten leses og preikes ofte over på den søndagen som har fått navnet Treenighetssøndagen. Jesus ba sine disipler om å gjøre mennesker til hans etterfølgere. Det skulle skje ved at de forkynte evangeliet og døpt mennesker i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og nettopp her i misjonsbefalingen møter vi et av de viktigste bibelversene som understreker at den Gud som vi kristne tror på, samtidig både Faderen, Sønnen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd. Denne treenighetslæra bekjenner de troende blant annet hver søndag vi fremsier den apostoliske trosbekjennelsen. Kanskje vil begrepet treenheten være et bedre navn på den kristne læra enn treenigheten? For læra handler jo ikke først og fremst om at den enheten Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd har baserer seg på en enighet. Begrepet treenighet kan jo gi inntrykket av at det handler om å ha samme oppfatning som. Nei, i stedet så handler treenheten om at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd tre i enhet og en i trehet, slik som noen kirkefedre uttrykte for flere hundre år siden. Bibelen åpenbarer for oss hvem og hvordan Gud er. Kun Bibelen, Guds ord, kan gi oss den riktige og utfyllende forståelsen av himmelens og jordens skaper. Selv om vi hverken finner orda treenighet eller treenhet i Bibelen, så i høyeste grad selve saken omtalt. Guds ord taler om at den ene sanne Gud samtidig Fader, Sønn og Hellig Ånd. Gud ett vesen, samtidig som han fremstår i tre personer. Gjennom hele skriften møter vi tanken om at Herren Gud én. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. 5. Mosebok kapittel 6. Jødene levde med de hedenske folkeslagene rundt seg. De fleste av disse trodde på flere guder. Troen på flere guder kalles for polyteisme. Den Gud som Abraham møtte på sin vandring mot Kanaans land, og som også Moses møtte i ørken, fortalte at han, og kun han, var og den levende og virkelige Gud. Alt annet som kalles og betraktes for Gud, blir dermed avguda. Også i det nye testamentet understreker Jesus, Paulus og andre for oss at Gud én. Ikke noe sted i Bibelen møter vi tanken at vi har én Gud for arbeidslivet, én Gud for ekteskapet, én Gud for mat og drikke, og så videre. Nei, Gud én, og han Gud over alt og alle. Hans vesen ett, og han utfører én og samme gjerning, om det Faderen, Jesus eller den Hellige Ånd som konkret utfører selve gjerningen.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Den kristne treenighetslæren oppleves ikke enkel å fatte. Selv den som har flere år med teologistudier bak seg, kan slite både med å forstå den læren og med enkle ord forklare den for andre. Opp gjennom kirkehistorien har forskjellige teologiske retninger havnet i ulike grøfter i det man skulle komme til rette med treenighetslæren. Enten har Jesu og åndens guddom blitt nedjustert, eller så endte man opp med tre selvstendige guder. Treenighetslæra skal vi ikke kun betrakte som teologisk flisespikkeri for teologiske nerder. Nei, bommer vi i den grunnleggende teologiske forståelsen av Gud, så kommer vi skjevt ut når vi skal forstå Jesu person og frelse. For mange så stopper det med tanken å forstå at en og tre samtidig kan være det samme. Alle bilder har jo sine svakheter ved seg. Likevel, kanskje følgende bilde kan være til hjelp for å forstå treenighetslæra. Du held hånda di under vannkrana. Så lar du ei vanndråpe falle ned i hånda. Etterpå lar du enda ei dråpe falle ned. Hvor mange dråper vann har du nå? Du åpner hånda, og fortsatt så ser du kun en dråpe. Så lar du den tredje dråpen falle ned, tre dråper vann, men likevel kun en dråpe i hånda di. Slik er Gud ett vesen, en dråpe, samtidig er Gud tre personer, tre dråper. Når det gjelder våre forsøk på å forstå treenighetslæren, har Martin Luther sagt følgende. Her støter Guds dårskap og verdens klokskap sammen. Derfor skal en ikke diskutere om hvordan det kan være slik at Gud Fader, Sønn og Helligånd er en eneste Gud, for dette er uforståelig. En bør derfor la seg nøye med dette, at Gud taler og vitner slik om seg selv i sitt ord. Den kristne treenighetslæra utfordres fra mange kanter. Sammen med jødedom er islam og kristentro de tre monoteistiske verdensreligioner. Alle tre bekjenner troa på kun én guddom. Som kristne mener vi at vår Gud er den samme som den Gud jødene bekjenner seg til. Når det gjelder islam, blir Gud kalt for Allah, det arabiske ordet for Gud. Er det i bunn og grunn samme Gud vi som kristne og muslimer tilber? Akkurat her skal vi nøye oss med å understreke at den Gud de kristne tror på har en sønn, Jesus Kristus. Islams Gud har ingen sønn. Denne avgjørende forskjellen, den må vi på ingen måte underslå. Orda som utgjør det vi kaller for misjonsbefalinga, forkynt Jesus til disiplene i Galilea en gang mellom hans oppstandelse og himmelfarten. I alle fire evangeliene kan vi lese at Jesus i tiden før hans himmelfart befalt disiplene å drive misjon. For det var nettopp en befaling Jesus ga, ikke et godt forslag eller et lurt tips til hva de kunne drive tida med. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, leser vi i bibelteksten. Og det er den sterkeste og tydeligste befalingen som noen gang er blitt gitt på jord. Ikke bare er dette en sterk og tydelig befaling, den er avgjørende for menneskers evige skjebne. Befalingen gjelder frem til Jesus kommer igjen. Den har ingen datostempling. Befalingens kraft har heller ikke blitt svekket med årene. Misjonsbefalingen forteller hvordan jeg kan bli en Jesu etterfølger. Det handler om å lære Jesus å kjenne og å bli døpt til han. Noen velger å døpe barna, og så etterpå lære dem opp i den kristne tro de er døpt til. Andre venter med dåpen til den troende har forstått hva kristentroa går ut på. Uansett dåpsyn, tro, dåp, opplæring henger nøye og avgjørende sammen. Jesus vil på innsida av et menneske. Han vil inn i hjertet. Da vi ble døpt til han, da vi kom til tro på Jesus, da ordene om Jesu frelse krøyp inn ørene vår, da flyttet den hellige ånd inn i våre hjerter. Derfor må dåp og kristen opplæring i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn fortsette helt til Jesus kommer igjen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 31 maj. Johannes evangeliets 10 kapitel, det 27 vers, lyder slik. Mine sauer høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Rosenius sier, hør her hva Kristus sier om sine sauer. De hører min røst, og de følger meg. Dette er de første og klareste fruktene av det sanne kjennskapet til Kristus. Når en stakkars forkommen sau virkelig begynner å kjenne sin gode og trofaste hyrde, begynner å fatte at han har satt sitt liv til for hans liv, og nå elsker og vokter det trygt, da blir det en lyst og en trang i livet for den sauen å få følge en så god hyrde. Det går ganske enkelt ikke an å kjenne ham, og så ikke elske ham. Og det er heller ikke mulig å elske ham, og så ikke ville følge ham. Men hvis han ikke har begynt å innta hjertet ditt, så du gjerne vil forlate alt for å være hans venn og etterfølger, da har du ennå ikke fått lære ham å kjenne. La oss gå litt dypere inn i dette. Det er sant at troen og kjennskapet til Kristus har mange grader, og at det kan stadig vokse. Men en svak tro virker ikke samme kjærlighet og kraft til helliggjørelse som en sterkere. Derfor kan vi lett bli ført vill hvis vi vil prøve vår egen og andres åndelige tilstand på den kraften som er virksom i vårt daglige liv. Derfor har Pontoppidan i stor visdom sagt at den rettferdiggjørende troen er det eneste sikre kjennetegnet på om et menneske er frelst av nåd. Det samme har Luther sagt med disse ordene. En kristen kan ikke bedømmes og gjenkjennes rett på annet enn samvittigheten. For rette kristne kan falle, og de falske kan hykle og leve et svært så pent liv. Men når Kristus sier, mine sauer hører min røst, så har han dermed markert to viktige frukter og tegn på en levende tro. Først at de får et åpnet øre for hyrderøsten. Selv om de for øvrig kan være svært enfoldige og ulærde, har de likevel på dette området en spesiell, fin sans til å skjelne. De gjenkjenner den gode hyrdens røst framfor de andre. For det andre ligger også i å høre min røst akkurat dette, som er et så sterkt kjennetegn på Guds barn, at om det ikke alltid i handling er til å utføre det de ville og burde, så har de likevel et åpent hjerte og inderlig sinn for det. De har denne vilje ånd, som så inderlig ønsker å kunne gjøre det. De anklager seg selv for sine fall. De sukker virkelig etter nåde og kraft til å gjøre og være det som Herren elsker. Dette beviser det hjertelige åpne øret og det lyttende sinn. Det Herren taler i sitt ord, det fenger i dem. De setter det høyt og lytter til det, og har ikke noe høyere ønske enn virkelig å kunne gjøre etter det. Det er bare så stor en nød for dem, noe de alle klager over, dette at det er en lov i deres lemmer som strir mot loven i deres sinn, så de ikke kan gjøre det de vil. En kan legge merke til noe som er et bevis på deres lydige sinn og rene ånd. Hvis det er en synd som på en spesiell sterk måte forfølger dem, så er det akkurat denne synd de stadig er opptatt med å ta fram i sine bønner. Det er nesten ikke noe annet de ber så sterkt og inntrengende for, som å få hjelp til å bli løst fra den. Og i slike perioder ser de på alle andre synder som ingenting mot den. Det er bare deres synd som er så stor og fordømmende, synes de. Og takk og lov at det er slik med Guds kjære barn. Helt motsatt er det jo forholdet hos hyklen og fariseren. De ser bare hvor stor og fordømmende andre synder er, men sine egne synder overser de fullstendig. Legg altså merke til at det er den hellige ånd som følger med den levende troen. Men der er også noe som du skal legge merke til med ordene «De følger meg». Hvis et menneske omgås og lovpriser evangeliet på en måte der han samtidig likevel fortsatt er den samme i sinn og skinn som han alltid har vært, fortsetter i sitt gamle forhold til verden og sine hemmelige synder, det skjer ingen forvandling til en totalt annen retning i livet, til en Jesu disippel og etterfølger, da har dette mennesket bare bedratt seg selv med en selvlaget tro. Stans opp og tenk over dette, hvem du så er, du som leser disse Jesu ord. De følger meg. Du er bedratt og har bare en falsk selvlagets tro hvis du ikke er blitt Jesu etterfølger. Den levende troen er en Guds kraft i oss, så vi blir forvandlet og født på ny av Gud, som gjør oss til helt nye mennesker i hjerte og sinn, og har den hellige ånd med seg. Det sier Luther. Og Paulus sier, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Ja, dersom man kommer inn i en ny verden og begynner et helt nytt liv. Dette er det store beviset på om troen er levende. Etter at du først har lagt nøye merke til om den er sann, det vil si om den lever på Kristi forsoning og syndenes forlatelse, og ikke på din egen kristelighet. For hvis det skal bli noen sann Kristi etterfølgelse og helliggjørelse, må du springe ut fra at vi har syndenes forlatelse, og ikke fra vår egen rettferdiggjørelsestrang. Først må vi, tilintetgjort og benådet, bli så inntatt av Kristus og hans nåde, at vi bare for hans skyld følger etter ham. At det blir en sannhet i hjertet vårt når vi bekjenner: Kristi kjærlighet tvinger oss. Og vi har slått dette fast for oss selv: når en er død for alle, så er alle døde. Men når denne Kristi kjærlighet tvinger oss, da blir sannelig også følgen av det et nytt liv, en ny skapning, som nå med en ny lyst følger frelsen sin gjennom livet.
0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 31. mai. Gjennomskuet, men elsket. Er du kjent med Bibelens verden? Vil du ha merket deg disippelen Peter? Tre ganger blir han sett av Jesus på spesielle måter. «Du skal hete Peter», sa Jesus. «Du er en klippe, en fast stein.» En annen gang så Jesus hvor fisken gikk i sjøen, og sa hvor Peter skulle fiske. Peter ble slått ut på sitt eget fagfelt. For det tredje møtte Peter Jesu blikk da han hadde sviktet mesteren og bannet på at han ikke kjente ham. Jesus så på Peter, slik at Peter fikk øye på seg selv. Likevel, da Jesus var stått opp fra de døde, kunne han si, «Hils Peter!» Peter var gjennomskuet, og likevel elsket. Det er vi også. Gud vet hva slags stoff vi er laget av. Han vet mer om vår hverdag enn vi selv vet. Han kjenner alle de gangene vi har sviktet ham. Vi er gjennomskuet, og likevel elsket. Peter sier at «Dere er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.» 1. Peters brev 2:10.

0: God dag og velkommen til program nummer 12 av Ta vare på troen. Vi ønsker å stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Mitt navn Zacharias Ingolfsson. Ta et øyeblikk og tenk på de nylig kristne møtene du har vært på, de siste 4-5 møtene kanskje. Og tenk så etter, har det vært sunget noen sanger på disse møtene, noen kristne sanger? Kanskje, og kanskje mest sannsynlig, så har det vært sanger på alle de møtene, alle de siste møtene du har vært på. Det er bare ett og ett bønnemøte kanskje, der vi ikke har noen sanger. Helt fra kirkens første dager, ja, faktisk helt tilbake til Bibelens dager, så har Guds menighet sunget sanger og salmer om Guds store gjerninger, om troen, om livet. Og Bibelen har til og med sin egen salmebok med hele 150 salmer. Salmenes bok er faktisk en av de aller lengste bøkene i Bibelen, og regner man i antall kapitler, eller i dette tilfellet salmer, så er det faktisk den lengste. Vidar Kristensen er med oss i dag for å snakke om temaet kristne sanger og salmer. Han har lang erfaring som teolog og forfatter, og har blant annet skrevet lærebøker til bruk i konfirmasjonsopplæringen og kristendomsundervisning. De senere årene har han jobbet hos Kirkerådet, og han var prosjektleder for Norsk Salmebok 2013. Ikke minst har han skrevet flere vakre sanger og salmer, deriblant «Jeg har en venn som har gitt sitt liv», «Den vanskeligste bønnen» og «Der det nye livet lever». Du finner mer informasjon om dagens program, notater og lenker på adressen www.foross.no/podcast/tvpt12. Ja, da sitter vi på telefon med Vidar Kristensen. God dag, Vidar.
1: God dag, god dag.
0: Tema i dag, det er hvorfor synger vi kristne sanger i menigheten? Og det er vel sånn at i kirker rundt om i hele verden så synger man sanger. Jeg tror det skal godt gjøres å finne en eneste menighet noen sted som ikke synger noen sanger i løpet av sine samlinger. Og da kan vi jo egentlig først spørre, hvorfor gjør vi dette? Hvorfor synger vi sanger når menigheten samles?
1: Du har helt rett i at sånn er det i kirker over hele verden. Dette er noe som hører kristentroen til. Og det er jo i utgangspunktet en arv som vi kristne har fra jødene. Det står mye i Bibelen om hvordan jødene sang. Det er jo en salmebok i det gamle testamentet med 150 salmer som de har sunget, og det er mange oppfordringer i det gamle testamentet til å synge. Syng en ny sang for Herren, for han har gjort under, står det i salmenes bok. Og

0: Dette arvet jo selvfølgelig de kristne også fra Jesus og disiplene. Det fortelles jo at Jesus og disiplene sang også, Skjærtorsdag for eksempel, fortelles det om det. Og Det Nye Testamentet er full av oppfordringer til å synge. Så de kristne har sunget til alle tider, og det skal vi fortsette med.
1: Du nevner jo at det er mange plasser, både i GT og NT, der vi oppfordres til å synge, og beskrivelser av at folk sang. Men sier Bibelen noe om hensikten med dette? Hvorfor det er vi skal synge?
0: Ja, den sier noe av det, om det. En ting er jo for å prise Gud gjennom sangen, og takke for hans gjerninger. Det er jo tydelig at salmene i Det Gamle Testamentet også, de handler veldig mye om hva Gud har gjort, og at man priser Gud for hans store gjerninger, da. Og det samme er oppfordringene i Det Nye Testamentet, men det er også noe mer enn det. Altså, i Kolosserbrevet så står det for eksempel: «La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere med visdom kan lære å rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte.» Altså, salmene kan være for å prise Gud, men de kan også være for å synge troen inn i folk. At det er en lærerdimensjon og en rettledingsdimensjon i dette her, sånn. Altså, det vi synger, det kan vi lett huske. Det er mye lettere å lære tekster som går på en fast rytme, som kanskje har rim, og som synges til en melodi, enn å lære prosatekster. Så man synger også troen inn gjennom de kristne sangene.
1: Nå er jo skriften blitt til i en tid når man ikke så lett hadde adgang til papir og blekk, og kanskje måtte slakte et dyr for å få noe å skrive på. Men i dag så har vi jo rikelig adgang til dette, og vi har jo mobiltelefoner med oss der vi kan få alle disse opplysningene. Kan vi da si at det aspektet av sangene begynner å bli borte, eller er det fortsatt aktuelt?
0: Ja, det er fortsatt aktuelt, for det ligger jo også det å synge sammen, er jo noe som skaper fellesskap, og gjør at man kjenner større samhørighet når man synger sammen. Og det å prise Gud i fellesskap er jo en veldig viktig ting. Så jeg tror ikke at moderne medier kan avskaffe fellessangen.
1: Etter aposteltiden, når den skriften vi har tar slutt sånn tidsmessig, så tar oldkirken over, og den begynner å bli mer og mer organisert etter hvert som tiden går. Hva skjer med menighetssangen i den overgangen?
0: Du får jo folk som lager nye kristne sanger. Gjennom hele kirkens historie har det vært skapt sanger i alle perioder. Men det som særpreger sangene, er jo at de avspeiler samtiden de blir til i veldig stor grad. De avspeiler hva som har vært de teologiske diskusjonene, hva som har preget fromhetslivet, men også hva som har preget den politiske og sosiale virkeligheten i samtida. Det kan man lese ut av salmene. Sånn at i den første tiden i oldkirken, da var det jo de kristologiske stridighetene, eller de kristologiske debattene, som i stor grad preget kirken. Man man diskuterte hvem Jesus egentlig var, om han var både Gud og menneske, eller om han bare var et menneske som var gjort guddommelig, eller om han bare var Gud som kom i en menneskelig skikkelse, og så videre. Og så fikk man dannelsen av bekjennelsene, den apostoliske bekjennelse for eksempel, og sanger fra 300-tallet avspeiler dette her sånn. Kan tenke på Folkefrelser til oss kom, som biskop Ambrosius skrev på 300-tallet. Den er jo egentlig den apostoliske trosbekjennelsen på vers. Og sånn har det vært opp gjennom hele kirkens historie, at det som har stått på kirkens dagsorden, det er også blitt utmyntet i sanger.
1: Ja, du snakker om bekjennelse, og i reformasjonstiden så blir det jo til mange nye bekjennelser, og samtidig så ser man da et skift i salmetradisjonen også. Kan du si noe om det?
0: Ja, Luther bruker jo salmene veldig bevisst i reformasjonsarbeidet sitt. Han ser sangens muligheter og skriver salmer selv og gjendikter til tysk, eldre latinske salmer da. Han er jo veldig opptatt av at ting skal foregå på folks eget språk. Det er derfor han oversetter Bibelen til tysk også og skriver salmer på tysk. Veldig mye av salmesangen i middelalderen var jo fortsatt latin, men det hadde begynt å komme en del salmer på andre språk, andre europeiske språk, før Luthers tid. Men Luther skriver jo alle sine salmer på tysk. Og han er opptatt av det som var viktig i hans teologi. Det avspeiler seg også i salmene, for eksempel, så hans slagord om troen alene, skriften alene, nåden alene, det går igjen i salmene hans også. Han skriver jo også salmer som på en måte er protestsalmer mot den katolske kirka på den tida, når han skriver Gud, hold oss oppe ved ditt ord, la det få overmakt på jord mot dem som Krist, din sønn, vår sol, vil støte fra hans kongestol. Så han skrev som overskrift på den salmen at dette er en salme som er til bruk mot de to erkefiendene til Kristus, som da er paven og tyrkerne. Det har han skrevet på overskriften. Så han er jo rett inn i tida han også, med det som han ser som det viktige å endre i kirka, og skrive salmer om det. Og så i tida etter Luther, så får man jo en periode hvor det som i kirkehistorien kalles for ortodoksien, hvor man skriver salmer som skal fremstille den rette lutherske lære. Paul Gerhardt er jo en sånn salmedikter som er blitt kjent for å... Ja, det er mange som har kalt han den lutherske kirkes viktigste salmedikter, fordi han prøver å formulere den lutherske troen i salmene sine. Og sånn er det jo også når du kommer til den norske salmediktingen da, med Petter Dass, for eksempel. Han tar jo mål av seg til å drive undervisning som bare det, gjennom salmene han skriver. Han skriver katekismesalmer, hvor han lager salmer som dekker katekismen. Han laver evangeliesalmer og epistelsalmer, hvor han tar bibeltekstene og formulerer i vers for at det skal være lettere for folk å lære også bibeltekstene. Så omtrent hele salmediktingen til Petter Dass er jo et svært pedagogisk prosjekt for å lære opp menigheten. Det samme var det som Luther hadde som sitt salmeprosjekt.
1: Så kommer vi nå til vår egen tid, og da merker vi at vi bruker en del ulike begrep når det gjelder menighetssang. Vi snakker om salmer da, på den ene siden, og sanger på den andre, og noen snakker om lovsang. Og det er kanskje disse da som er de mest brukte. Men hvis vi ser på de to første der, sang og salme på hver sin side, hva er forskjellen når vi snakker innenfor menighetssang? Hva er forskjellen på en salme på den ene siden og sang på den andre siden?
0: Det er nesten klin umulig å si. De som har prøvd seg på det, og det har mange hymnologer eller salmeforskere, har prøvd å lage definisjoner på hva som er en salme til forskjell fra en sang. Og det finnes jo ingen skarpe skiller mellom det. Noen har sagt at en salme er en sang som er autorisert til bruk i gudstjenesten, altså som har fått plass i en autorisert salmebok. Og da, sånn sett kan du jo lage en vanntett definisjon da, og si at det som har stått i de offisielle salmebøkene er salmer, andre sanger er det ikke, men det blir litt for enkelt det også, synes jeg. Så her er det veldig glidende overganger. Hvis du ser litt sånn på historien, mange av de sangene som ble skapt på 1800-tallet, for eksempel Lina Sandells sanger, alle misjonssalmene som ble skapt på 1800-tallet, de er jo kommet inn i de offisielle salmebøkene nå, og jeg tenker at det ikke er mulig å lage en sånn veldig klar definisjon på hva som er en salme og hva som er en kristen sang. Men noe som må kjennetegne en salme i hvert fall er jo at det er en sang som har et teologisk innhold. At denne sangen sier noe om Gud, om Gud, Jesus, den hellige ånd, eller at den sier noe om hva kristentroen er, at den sier noe om skaperverket kanskje, som Guds skaperverk, og om vårt forvalteransvar overfor Gud, og så videre. Men det må være en teologisk dimensjon i teksten for at det skal være en salme. Hvis ikke, så er det en allmenn sang. Men det samme gjelder jo hvis du snakker om kristne sanger, at det må være, hvis det ikke er en teologisk dimensjon i det, så er det jo ikke noe kristen sang heller. Da blir det bare en allmenn sang.
1: Nå har jo du også vært med i arbeidet, og stått sentralt der da, i arbeidet med Salmebok 2013.
0: Ja.
1: Og der har dere vel hatt noen kriterier. Nå hadde jeg nevnt noen, jeg regner med at disse har vært med. Men har dere hatt noen mer klare kriterier der, for hva dere kunne tatt inn i salmeboka?
0: Ja, det har jo først og fremst vært dette med at det må være en teologisk dimensjon i teksten for at den skal kunne være med i en salmebok. Altså helt allmenne sanger kommer ikke med. Altså ut fra sånne kriterier så har man ikke tatt med sanger som «Gje meg handa di ven» og sånne, som er rent mellommenneskelige sanger. Men så er det også noen av de tingene som er kommet inn i salmboka som ligger helt i grenseland mellom det å ha et teologisk innhold og ikke ha det. Sånn at spektret er ganske bredt i salmeboka, men det skal altså være noe teologi i dette her for at det skal komme inn. Det har vært utgangspunktet.
1: Så har jeg lyst til å spørre også om dette som vi kaller for lovsang i dag. Det er jo et begrep som finnes i skriften, men samtidig så virker det som vi bruker ordet i dag for å beskrive rett og slett en helt ny sjanger. Og man kanskje kan snakke om en revolusjon i sangtradisjonen. Og for mange så er det kanskje åpenbart da at det musikalske er endret, men kan vi også si noe om innholdet her? Og nå må jeg jo si da at jeg spør litt sånn generelt eller oversiktlig i denne sangrevolusjonen da. Kan vi si at det er blitt en endring også i det teologiske innholdet der?
0: Ja, igjen så er det vanskelig å svare veldig generelt på det. Du har jo rett i at lovsang er jo et bibelsk begrep. Det omtales der. Man har hatt lovsanger gjennom hele kirkens historie, helt tilbake i oldkirken. Hvor store Gud, vi lover deg, til evig tid vi takker deg, og så videre. 300-tals salme. Det er jo lovsang. Men så har du da fått denne sjangeren som vel er kommet, ja nå er det jo snart 50 år, som er gått siden det begynte å komme disse moderne lovsangene, da det kom på 1970-tallet først. Som er kjennetegnet av at man veldig ofte har korte tekster, som synges mange ganger, repeteres mange ganger. Men det er veldig stor variasjon også innholdsmessig i tekstene på disse sangene. De kjennetegnes jo ofte ved at man ikke bruker sangbøker, da, men man lærer disse sangene fordi de er så repeterende. De vises kanskje på storskjerm i forsamlingslokalet, og de akkompaneres gjerne av band, og ikke av orgel, som har vært vanlig i kirkene. Men det er også andre musikalske sjangre i samtida som gjør. Så vi har jo fått en veldig stor musikalsk bredde nå, også i salmesangen og i salmeboka. Noen salmer i salmeboka nå tilhører denne lovsangstradisjonen som du nevner, men det er også flere nye musikalske sjangre som er kommet inn i salmeboka nå, ikke minst gjennom sanger fra andre deler av verden. Altså vi har fått inn sanger fra Afrika, fra Latinamerika og så videre, som har helt andre rytmer enn det vi har vært vant til å bruke her. Det foregår jo ikke lenger sånn at sangene fra den nordlige halvkule bare blir eksportert sørover, som det gjorde i tidligere tider, men nå får vi sanger tilbake fra det som tidligere har vært landene hvor det har vært drevet norsk misjon, og hvor norske misjonærer nå er der som medarbeidere i de lokale kirkene i mye større grad enn før, og vi får sangene tilbake fra dem også. Den lovsangstradisjonen, den er jo oppstått i USA og i Europa først og fremst, og er en av flere nye sjangere da, som er kommet inn i den kristne sangen. Men jeg kan ikke si liksom at den er bærer av en teologisk tradisjon, fordi jeg har, i hvert fall de tekstene som jeg har sett og kjenner, de varierer en god del innholdsmessig. Men ofte så er det ikke så veldig mye dybde i de. Altså det er enkle setninger som repeteres, så de mangler noe av den dybden som de gamle sangene gjør, og det er jo ikke alltid det passer for folk å synge den type lovsanger. Altså du trenger også salmer som kan gi trøst i vanskelige tider, salmer hvor du kan gi uttrykk for smerte og legge din klage framfor Gud, og det finner du ikke så veldig mye i den lovsangstradisjonen så langt jeg har sett.
1: Men på andre siden så er det nettopp et veldig sterkt trekk i Salmenes bok i Bibelen.
0: Absolutt, det er et veldig sterkt trekk der, men det er jo også et sterkt trekk i veldig mye av den salmediktingen som har skjedd i kirken opp gjennom tidene. Kanskje aller mest merkbar midt på 1600-tallet, under og i forlengelsen av 30-årskrigen, da nøden var kjempestor i Europa, og nesten hver familie nedover i Europa hadde mistet noen i krigen, eller opplevde hungersnød og vanskelige tider, da skrives det klagesalmer i stor grad. Det som kjennetegner tida, det får gjerne uttrykk i salmene, og hvis det er sånn at jeg har rett i det, at denne klagen ikke kommer til uttrykk i den moderne lovsangen, eller i liten grad kommer til uttrykk, så kan det kanskje fortelle noe om at den representerer en kristendomsform som sier mye at du skal være glad hele tiden. At det kanskje er et sånt trekk som er ganske tydelig i den sangtradisjonen. Men ikke bare, det er ikke ensidig.
1: Kan jo hende at vi ser et skift i det nå, som det er blitt mer fokus i media på ja, både psykiske problemer og smerte generelt?
0: Det kan veldig godt hende. Altså andre trender som har vært de siste årene når det gjelder nyskapning av salmer, er jo for eksempel at det har vært skrevet mange salmer som handler om omsorg for skaperverket, ansvaret for å forvalte kloden vår på en måte som gjør at man tar vare på livet, på mennesker som bor her, men også på artsmangfold og så videre. Dette er et oppdrag vi har fått av Gud, å ta vare på jorda og forvalte den på en god måte. Det er også mange sanger som handler om rettferdighet, diakonale salmer, og dette har vi også fått, sånne salmer har vi også fått fra søsterkirker i andre deler av verden. Dette er jo temaer som er veldig oppe i vår tid, og som også da slår inn i salmesangen, og med god støtte i Bibelen selvfølgelig.
1: Jeg lurer jo litt på om disse endringene som vi har sett da i de siste 20 årene i salmesangen på en måte er preget av et helt annet kommunikasjonsmønster. Før virket det jo som at man hadde en salmeskatt der det ble lagt til noe etter hvert, og noe ble tatt ut, men at det var en kjent kjerne som ble der og ble videreført. Men nå har vi muligheten til å ta inn så mye samtidig at det blir et brudd med denne kjernen.
0: Det mener jeg ikke stemmer når det gjelder hovedsalmeboka til Den norske kirke, i hvert fall. For den boka skal selvfølgelig ta inn nytt stoff, og det har vi gjort der. Men det er også den bokas ansvar å forvalte arven og videreføre arven fra hele kirkens historie. Derfor har jo salmeboka salmer fra alle perioder i kirkehistorien som blir videreført både fra den internasjonale kirkes historie og den norske kirkes historie. Men så må man jo også ta inn noe av alt det nye som skapes. Og i arbeidet med ny salmebok så har det vært vurdert over 4000 nye salmer. Og bare en bitteliten del av det er jo kommet med i boka. Men det store antallet forteller jo noe om at det hele tiden skapes nye salmer, og at det er mange som skriver salmer i Norge i dag også, som arbeider med tekster og melodier. Og så er det selvfølgelig bare noe av det som kan få plass i salmeboka, så at det er noe sånn total utskifting, det mener jeg ikke er riktig. Det gamle blir videreført, samtidig som nye ting kommer til, og sånn har det faktisk vært gjennom hele kirkens historie.
1: Jeg har også med meg et spørsmål her fra en av våre lyttere, og det er en som heter Per, som spør om hvorfor så mange av de gamle sangene og salmene går i tonearten moll, og selv da når det er sanger som burde vært muntre, som for eksempel «Jeg er frelst og får en nåde».
0: Det er ikke lett å svare på det, hvorfor det er sånn. Veldig mange av folketonene går jo i moll, og de har jo vært veldig viktige i norsk salmesang. Kanskje det har noe med at molltonearten er litt ettertenksom ofte. Ja, den gir rom for ettertanke, men så har det kanskje noe med det norske lynnet å gjøre også. Men jeg har ikke nok klart svar på hvorfor det er sånn. Det blir bare liksom å tenke litt rundt det. Så Per som har spurt har sikkert noen tanker rundt det selv også.
1: Ja, og med det så ser jeg at tiden vår er slutt, og da takker jeg deg for at du var med oss i dag og snakket om dette temaet, hvorfor vi synger kristne sanger og salmer i kirken.

Rullegardinet smalt opp, inn hyttevinduet flommet sollys, og tenåringsjenta ropte begeistret, Gud god. Men ikke Gud god også når det regner? I land der det nesten bare solskinn, kan det bli et problem. Nei, vær og forhold må skifte, men Gud god likevel. En gammel mann fortalte om forskjellige ting han hadde opplevd i livet. Han var rørt og tårene kom fram. Familien hadde møtt alvorlig sykdom. Av og til hadde de lite å leve av. Men for hver episode han fortalte, siterte han fra Bibelen. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og så føyde han til, bare Guds godhet og miskunnhet har etterjaget meg hele livet. Gud virkelig god. Fra ham kommer bare det som til gang for oss. Stoler vi på ham, skal han vende det onde til det gode.

Guds fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod av prest Henning Abbedissen Alsaker.

0: Skal jeg lese gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, «Se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese en nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittelet, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpne ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet av Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhengningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en

Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var alt for mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der: «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder, som røkter seg selv

Er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke. Sitatslutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren. Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står, jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde. Så da Jesus sa, jeg er den gode hyrde, så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det, og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt, og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer. At den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden en gang for alle. Hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker er av naturen svake. Det er ikke tilfeldig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det er kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, det er liksom der vi vil være. Men nei, sauer.
Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven, som er djevelen. Synden og døden er også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå er dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden er Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si: «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han er min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det er, som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden er kjærligheten, står det et sted i Det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det er Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette er det nyttig å vite litt om, for vi forstår dette bildet rett. I Europa så er det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren som det er her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene er svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet er klart. Kirken, det er som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da er man ikke en av Jesu får, eller så er man et får som har gått seg vill. Litt senere, i kapittel 10 av Johannes evangeliet, for vi hører at folk flokket seg rundt Jesus og sa: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa: «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får.
mine får hører min røst. Det finnes også villfarende får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten. Altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem. En av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt. Da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhegninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden. Den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede, og det skal bli én flokk og én hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere. Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder, men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus, og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5. Og han sier, «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinning skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus sin lignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinnings skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. «For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler.
Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i Kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss, og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er et og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere.
De kommer til å lede dere til en øde mark, hvor dere vil gå dere vill og ikke finne vann, hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent. For den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som med makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Mer og mindre selvopptatte vi alle. Når det blir for ekstremt, kaller vi det for narsissisme. Den som har en slik holdning, innstilt på at nesten alt dreier seg om meg og mitt. Som det sagt, noen ligner på hanen, som tror at sola står opp hver morgen, bare for å høre ham gale. Selvopptattheten et lim som klistrer deg til deg selv. Den narsissistiske personen vet om noe veldig fint og storartet når hun ser seg selv i speilet. Narsissismen gjør at folk blir svært lite opptatt av frelse og i det hele tatt av religion. Det store da terapi, personlig velvære, helse og psykisk trygghet. I en kultur preget av narsissismen blir personlig lykke selve målet og meningen med livet. Og det hele så selvdyrkende at man freidig opphøyer sine egne behov og interesser til å bli høyere enn alle andres. Jeg har lest en observatør si at vi nå lever i den mest selvdyrkende og narsissistiske generasjon i den vestlige historie. I USA ble det nylig foretatt en undersøkelse blant over 16 000 college-studenter. Denne testen måler graden av narsissistiske holdninger på en standardisert måte. En tilsvarende undersøkelse ble foretatt 25 år tidligere, og konklusjonen var at den gjennomsnittlige college-studenten 30% mer narsissistisk nå enn for 25 år siden. Min kilde mener at den psykoanalytiske retningen under ledelse av Sigmund Freud har gjort sitt til en psykoterapeutisk vektlegging og dermed en mer selvopptatt kultur. Freud var opptatt av å frigjøre gamle tenkemåter når det gjaldt kjærlighet, selvoppofrelse og underordning i forhold til høyere autoriteter. Mental helse ble det høyeste målet, og det gikk ut på at man kastet over bord hemninger, og at en fikk umiddelbar tilfredsstillelse av behov og impulser. Hvert menneskes egne ønsker og lyster fikk en fremtredende posisjon i forhold til alt annet og alle andre, inklusive Gud. Det verdt å merke seg at Bibelen tenker helt annerledes. Den definerer kjærligheten som det å underordne sine egne behov under andres behov, og at vi så bøyer oss under gode autoriteter på samme måte som vi bøyer oss under Gud. Vi skal være tjenere for hverandre. Videre må en si, ut fra en kristen tankegang, at lykke ikke det viktigste målet for menneskelivet. Det viktigste å kjenne Gud og ære ham, og fra denne holdningen flyter det ut en glede som mye dypere enn motriktig og overfladisk lykke. Den sanne kristne gleden ikke avhengig av forholdene. Den sanne kjærligheten tåler alt og tilfreds. Filosofen Søren Kierkegaard tegnet et vakkert bilde av den kristne kjærligheten i motsetning til den selvdyrkende narsissismen. Han spurte, «Hva det som gjør et menneske stort, beundret av skapningen, velbehagelig i Guds øyne? Hva det som gjør et menneske sterkt, sterkere enn hele verden? Hva det som gjør ham svak, svakere enn et barn? Hva det som gjør et menneske mer urokkelig enn klippen? Hva det som gjør ham bløt, bløtere enn voks? Det kjærlighet. Ja, la oss oppmuntre hverandre til å vise en helhjertet kjærlighet i denne tiden som så narsissistisk og selvopptatt.

Morris antikvitetshandel stod det på skiltet utenfor. En slik butikk rommer enkelte varer som ingen andre har. Samtidig ligner alle antikvitetshandler på hverandre. Det lukter støv, og du finner ting som ikke er i bruk lenger, men minner om en tid som var. At Morris antikvitetshandel var annerledes, ble klart da du så bygget utenfra. Det var jo en gammel kirke, der folk i tidligere tider var kommet sammen for å høre Guds ord og be til Herren, kom folk for å handle ting fra fortiden. Det er trist når et sted som ble brukt til å høre Guds ord, takke og be, blir et oppsamlingssted for gamle ting. Men hus er bare hus. Verre er det om mennesker som pleide å be til Gud, slutter med det og fyller seg med slikt som det bare lukter støv av. Bibelen sier, «Men bli fornyet i deres ånd og sinn.»

kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Ja, riktig god søndag alle sammen. Og det var så mye godt å ta imot her i første delen av gudstjenesten. Og ja, en riktig velsignelse. Så er det misjonsbefalinger, eller dåps- og misjonsbefalinger, som er satt opp som tekst i dag på Treenighetssøndagen. Og den står i Matteus 28, og er fra vers 16 til 20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Påskehendelsene er overstått, men nær i tid. Jesus har lidd og dødd. Han har stått opp fra grava. Nå samler han disiplene sine på et fjell i Galilea. Og vi får referert av Matteus fra møtet der oppgaven Jesus gir disiplene. Kort oppsummert, døp og lær alle. Men først, like før de får høre oppgaven videre, så skjer det noe. Ser vi ikke en enda større ærefrykt hos disiplene enn da de satt ved nattverdbordet ved inngangen til påska og diskuterte hvem av dem som var den største? Nå er ting endret. De ser Jesus. De faller ned til jorda, og de tilber han. Og samtidig ser vi også det vanskelige å ta inn over seg. Men noen tvilte. Vi møter liksom en blanding av både himmelsk tilbedelse og ærefrykt og menneskelig jordisk tvil i disiplene. Og kanskje kjenner vi oss igjen, vil jeg tro. Og til sånne og oss gir Jesus et oppdrag. Utover dem selv, utover oss selv, som forvandler verden og som forvandler enkeltmennesker. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Gå, sier Jesus. Gå, et ord som setter i bevegelse. Som beveger. De skal ikke bli værende der på fjellet. Et møte med den oppstandne Jesus setter mennesker i bevegelse. Det har hendt mange ganger i kirkehistorien. Også vi som er samlet i dag kan fortelle hverandre om hvordan sånne møter med Jesus på fjellet forvandler oss og beveger oss. Fører til at livet endrer seg.

å bevege oss til mennesker med budskap om Jesus. Misjon er både å beveges til andre land. Det var det sånn for mange av disiplene den gang. Noen støtter og blir, men beveger seg der de er. Med sine midler, med sine penger, men også ut blant naboer, kollegaer, skolekamerater, idrettskamerater. Til ukjente som til kjente. Jesus sitt ord om å gjøre alle folkeslag til disipler forteller oss at frelsen Jesus har gjort og gitt ved sin døde oppstandelse, ikke forbeholdt i et lukket rom, det skal ut til alle folkeslag, ikke bli hos ett. Og ikke bare bli hos deg og dine nærmeste, men de du møter. Det at frelsen er for alle, bevege oss, skulle i alle fall gjøre det. Jesus tilhører alle mennesker. Alle mennesker trenger Jesus. Det, og det at han elsker hvert menneske, og vil at hvert menneske skal komme til ham, er jo selve beveggrunnen for bevegelsen ut. Men vi trenger et møte med Jesus på fjellet av og til. Helst daglig. Å ha hans kraft med oss ut. Hvor vi faller ned i tilbedelse og i tvil. Og ser han som vi skal bære ut til alle mennesker. Og ha vitnesbyrdet om han som elsker dem. 1.8 i apostlenes gjerninger, et løfte. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og helt til jordens ender. Det er rekkevidde i det oppdraget, hele jorden. Og det er kraft med. Den hellige ånds kraft med oss, heldigvis. Gud må gi sin kraft til tvilende og nettopp skrøpelige disipler. Det som like før har vært så synlig da de svikte under påskehendelsene, de sier de skal ikke svikte, og så gjør de det. Det falt i grus, det de lovet. Og på fjellet så faller de nå til jorda i tilbedelse. I en bekjennelse av at det er en vesensforskjell på deres kraft og hans kraft. På hans vesen og deres vesen. Og det er det de trenger å se. Jesu vesen. Det er det de får gå ut med. I hans kraft, og ikke egenes sviktandes kraft. Så disiplene den gangen og vi trenger å se han som den han er, og eie åndens kraft i bevegelsen ut til andre. For det å skulle vitne for andre, det gjør mange usikre. Det gjør mange tvilrådige. Det gjør mange motløse. Ikke kan vel jeg, andre passer bedre. Hva skal jeg si? Det vil jo bare stokke seg med ordene når jeg skal vitne. Kanskje ødelegge mer med mine ord. Så er man heller stille, alltid. Og lar andre gjøre arbeidet. For min del tenker jeg ofte sånn at jeg ikke kan. At jeg ikke er god nok. Ofte har jeg plagsomme tanker. Jeg har ikke stor selvtillit. Før en preken gjerne, eller etter en preken, så dum jeg var, og det skulle ikke jeg sagt, og jeg skulle i hvert fall ha tilføyd det, og det glemte jeg jo helt.
Eller kanskje etter en sjelesorgssamtale, eller en helt vanlig samtale, hvor jeg bare føler meg dum og lurer på hvordan gikk det her, ødela jeg mer for Jesus enn det bygde. Stadig tvilende om min egen tjeneste for Jesus. En annen ville jo vært så mye bedre enn meg. I mitt sted. I den tjenesten jeg har. Men så hører jeg her, Jesus sier til meg at jeg skal få kraft ved den hellige ånd i min tjeneste. Og det er et løfte som ligger utenfor meg selv. Og det er en ånd som kommer ovenifra, utenfor meg selv. I egen kraft ofte tvilende. I hans kraft, i stadig tjeneste. Det er gode ord til skrøpelige, tvilende disipler. Som for meg, og for deg. Vi er gitt det vi trenger for å tjene Jesus. Det er gitt oss av han. Disippelgjøring. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Først så skrev jeg i manuset, det er to oppgaver som gis i Jesu befaling. Men så kommer jeg på, nei, det er det slett ikke. Det er en oppgave. Døp dem og lær dem, med en bindestrek imellom. For det her henger ihop. Dåpen og undervisningen. Dåpen som er kilde å komme til. Tegnet på den nye pakta, påsken, viser oss. Kilden, dåpen, selve påsken. Korset og grava, døden og oppstandelsen med Jesus. Nytt liv med Jesus videre. Så disiplene gis å leve i dåpen videre og utføre den samme dåp med nye mennesker som kommer til tro. Og markere det skille påska er, som de opplever på fjellet der i Galilea. Det er en enorm kontrast til før påskehendelsen. Dø fra selvlivet. Det selvlivet som hadde deg og hvor stor du er i fokus. Oppstått til et nytt liv i Kristus hvor du er liten. Og det er godt å være det hos Jesus. Og satt inn i fellesskapet av troende. Et liv der vi sammen er knyttet til den treenige Gud. Vi tilhører ikke oss selv, men Gud. Til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Til hans ære lever vi. Og naturlig nok så stopper ikke dåpen der. Undervisningen hører med. Den daglige dåp. Hver dag inn til verdens ende. Lover Jesus oss å kunne ha en daglig dåp med han. Et svært tilbud. Det viser seg at vi trenger han. Og hans nåde såpass i livene våre. For det er så rett som det er at vi vil være stor. Eller love for mye i egen kraft. Det å få lov til å falle ned, møte han på fjellet i Guds ord, og tilbe han, takke han, og glede seg over korset og den tomme grava. Og at han lever i dag og er med oss. Det gir kraft for veien videre. Så derfor sitter vi døpte på gudstjenesten fortsatt. Er det ikke så? Er det ikke fordi vi trenger å påminnes og undervises? En engangshendelse og en stadig hendelse. En daglig dåp i Guds ord. Den stopper ikke opp her. Vi påminnes det vi har lært, og lærer det som enda ikke har festet seg i oss, for vi har så vanskelig ofte for å se. Lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Alt det Jesus har sagt.
Det er ikke gjort på et øyeblikk. Det er ikke gjort på en søndag, skal jeg love deg. Det er perspektiv over det evangelisten Johannes skriver om Jesus i det siste verset i Johannes evangeliet. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Det tar et par søndager å sette seg inn i det. Eller tre. Det er et livslangt løp sammen med han. Det er sånn dybde, bredde, høyde og lengde i det. Min erfaring er, noen ganger tar det et år å forstå ett vers. Og det man trodde før om det verset, det får en dybde, en storhet. Som, det er rart man ikke har sett før. Man har lest det verset. Et enkelt av Jesu ord viser seg å romme fantastiske ting. Det har en kraft i seg, en sprengkraft, som ikke var der liksom sist du leste det. Jo, det var der. Jeg tror vi var blind første gangen, eller hadde ikke en livserfaring til å forstå det verset fullt ut i sin bredd. Men sånn har det vært for alle. Det er ingen forskjell på oss sånn. Plutselig ser vi noe vi aldri så før. Vi hørte i innledningen om brevet til Laodikea at det var noe en voksen måtte få liksom som nytt å forstå for første gang. En aha-opplevelse. Å være en disippel har alltid vært en livslang prosess der disippelen veks i tro og kjærlighet og modenhet i forhold til å ta imot mat som kanskje er gitt oss til ulike tider i livet å forstå. Og vi lærer Guds vilje over våres liv. I stadig behov merker vi at vi kan trygt la Guds ord prege oss. Og på ny ransake hjertene våre og gi holdninger, prege valg i denne tida av livet, som vi aldri har stått i før. Utfordringer som dukker opp, nye relasjoner som gir nye spørsmål, utfordringer, mennesker, nye og gamle kjente. Ting endres også med dem. Og vi står i møte med dem og deler Guds ord. Og erfarer Guds ord i lag. Sammen med alle de hellige. Det er stadig behov for å preges av Guds ord. Bror- og søstersamfunnet, hvor vitnesbyrdene lever, er også bærende. Det å holde seg borte når vi selv trenger så veldig å være i det fellesskapet. Vi lett fører inn i et kraftløst liv. Og av og til kan man høre at mennesker som har holdt seg borte fra det kristne fellesskapet et halvt år, et år eller to, lurer på hvorfor de tviler sånn. Og hvorfor det er så kraftløst. Det er fordi Gud har lagt inn i dette fellesskapet en bærende, byggende deling og vitnesbyrd i misjonsbefalingen. Vi skal være hans vitner, ikke bare til Japan og Midtøsten, men midt iblant våres fellesskap, til våres nærmeste. Og i det ligger det kraft når de vi kjenner vitner om Jesus, når vi har tillit til vitner om Jesus, når vi kjenner livet til vitner om livet med Jesus, når vi ser noen som vi kanskje ikke trodde skulle ha mot til å dele et vitnesbyrd, gjør det. Og bare det i seg selv gir kraft å se. Å holde seg borte fra det som noen har vane til, sier Hebreerne 10:25, er jo ikke godt da. Og da skal man jo ikke ha dårlig samvittighet fordi man holder seg borte fra, men fordi man holder troa si nede og taper den, og går glipp av Guds velsignelse av den hellige ånds kraft. Så man bare har dårlig samvittighet for seg selv, og at man ikke forvalter troen bedre. At man holder seg borte fra fellesskapet. Og svikter
troen og svikter Guds barn, og folk blir så stor igjen. Når jeg ikke trenger Jesus. Det er mange vinklinger på akkurat det. Men vi skal sørge for å bære det lille trosbarnet i oss til dåpen, inn i fellesskapet. Det trosbarnet Gud har skapt i oss, inn i den hellige ånds samfunn. Søke sammen i det kristne fellesskapet for å spise sammen, ta til seg det levende Guds ord. Guds kraft til å holde oss i livet. Som du hørte seg lese om pastor, opplever å gå i egen kraft, til å tvile på min tjeneste. Jeg trenger påminnelsen selv, om at kraften til tjeneste kommer utenfra meg selv, og ikke fra meg selv. Fra Gud og fra bror og søsterfellesskapet. Fra Guds ord der det forkynnes og vitnes om Jesus, i dåpen, i nattvern, i fellesskapet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Efeserbrevet 3:18. Før så trodde jeg da jeg var ung og ny kristen at hvis jeg skulle bli pastor, så var det jeg som skulle gi mat til menighetsflokken. Og hvordan kunne jeg klare det? Ja, da ble jeg tvilrådig. Så ble det her ordet en aha-opplevelse. Sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte. Og så er det jo nettopp et fellesskap sammen. Og med profetene og apostlene og dagens disipler sammen. Utforske bredden og høyden, dybden og lengden i det her som overgår all forstand. Da kan jeg gjøre min tjeneste, da kan du gjøre din tjeneste, for vi er her for hverandre. Utforsk i lag. Kalle Jesus gir oss, gå derfor ut og gjør disipler. Handler også om vårt lille fellesskap og bidragene vi putter inn til å bygge opp Guds rike her, hvor vi er. Og i Japan, som vi også har gitt gave til i dag, og Midtøsten. Og det er en del av oppbyggelsen av fellesskapet her. For vi er ett. Om oppdraget. Om Jesu oppgave. Paulus var en ny kristen og måtte oppdage ting. Enda han hadde så mye kunnskap, men nå møter han et budskap som overgår all kunnskap. Han møter Jesus og ser han på vei til Damaskus. Og han må starte på nytt og få undervisning om evangeliet. Og bli påminnet ting han har lært fra han var liten, men få satt det i sammenheng, sånn som ånden gir oss. De gamle kjente tingene måtte åpenbares i evangeliet. Og etter hvert så bærer det også ut med han til andre folkeslag. Og i Romerbrevet 10:13 13-15, så får vi noen herlige løfter. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor vakre er føttene til dem som bringer godt budskap. Påkallelse og frelse. Utsendt med godt budskap. Oppgaven å gå ut og dele troa vår er vakker. Vi opplever det kanskje ikke alltid sånn. Men det er det Bibelen forteller. Om de som kommer med godt budskap. Det er et vakkert budskap. Det er vakre føtter som går ut med det. Det er vakkert for den som mottar det. Og det skal være vakkert for den som gir det. Så
Så nye gis muligheten å komme til Jesus, høre om han, så de kan tro ham. Og så er det også en del av å bli bevart som kristen, som vi har vært inne på. Og det å bevare det lille gudsbarnet i oss. Bare den vet hvor vakkert det er som har slitt, eller som har vært så stor på nattverdkvelden, og etterpå ligger langflat på fjellet, bare i beundring av Jesus, som er, tenk at det kunne være sånn, da vi satt og diskuterte rett før du skulle dø. Og så sveiket, og så falt jeg så grundig. Så vakkert, at de der kan knele ned foran den samme Jesus, og få oppdraget med å gå ut med det samme vakre budskapet til nye mennesker som har falt, og som sliter, og som har det vanskelig, og som har hverdagslivet sitt med alle utfordringene, og så videre hva mennesker har, som de skal møte med det vakre budskapet, og fylle et tomrom av lengsel etter Gud i dem. Det vakre som min del ofte er ikke det glansbildet av et vitnesbyrd, men kanskje det som gikk litt feil. Men da det var en bror eller søster som vitnet, et menneske jeg kjente, har tillit til, som har pratet, som vi har pratet om, både med livets glade side og med, på livets tunge dager, og våget seg opp og si et ord om Jesus. Wow, for meg er det kraft i det. Jeg tror alle kan ta et sånt uperfekt vitnesbyrd om Jesus. Det er ikke at vi skal være så gode med ord. Moses var heller ikke det. Men han fikk lede noen. Et helt folk. Det er ikke det perfekte vitnesbyrdet og de perfekte vitnene, men de som faller ned og tviler, og samtidig tilber, og har sine fjellmøter med Jesus, kanskje ikke alltid så synlig, men har dem, og har kraften. Og jo eldre jeg blir, sjeldnere og sjeldnere, er det kanskje at jeg setter så pris på de vakreste, perfekte vitnesbyrdene i gåsøya, men de vakreste, uperfekte, litt som i Hasse Andersen sitt eventyr om den grille eller den stygge andungen. Men så blir den her vakre svanen. Den som ingen ville ha noe med, eller som bare følte seg ensom og som ikke passet inn. Men så blir det så vakkert. Og sånn er det gamle livet og det nye livet, liksom. Vi hørte ikke helt hjemme der, og vi synes ikke vi hører helt hjemme der. Men det vi har i Kristus er et vakkert svaneliv. Og ofte ser vi bare hvordan vi ble utstøtt eller plaget av de andre som ikke var like oss. Og så står vi i dåpen, i ordet, som gjenfødte, troende, elsket av Gud. I Kristus, kvit. Rein og rettferdig er et vakkert budskap. Og han har gjort det for oss. Og han er den store. Og ikke jeg eller du. Og det er greit at ikke jeg eller du. For han har den her vakkerheten som vi har fått. Og han gir den så villig. Og vi skulle ikke holde oss borte fra den. Vi skulle leve i den. Og ta den til oss. Og nære oss. I den, så ofte som vi bare kan. Helt til slutt noen ord om Jesu nærvær, om tilstedeværelse. For han sier, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og jeg tror Jesus vet veldig godt at denne oppgaven han gir til disiplene den dagen er umenneskelig stor. Overmåte stor. Uoverkommelig. I menneskelige øyne. Umenneskelig. Og det er den oppgaven, ja. Den er ikke menneskelig, den er guddommelig. Den er hans, og den er etter hans hjerte og hans lengsel etter å nå ut til hvert menneske. Ja, det er overveldende som skulle gå og gjøre alle folkeslag til disipler.
våre egne krefter strekker ikke til. Det like greit å innse det med en gang. Alle folkeslag. Våre egne krefter strekker ikke til. Det er en god erkjennelse. Det er her det mest kraftfulle løftet kommer, tenker jeg. Jesus lover å være med ut. Og vi tenker så fort at Jesus er ikke med ut. Han bare står og gir en beskjed. Og så går han ikke ut sammen med oss i hverdagen. Og i livet. Og i misjon. Og så er det kanskje det mektigste ordet, det korteste ordet i denne teksten. Nemlig det lille ordet «se». Det er en oppfordring, det er et imperativ for den som er norsklærer. Å se, jeg er med dere alle dager. Og det å få se Jesus alle dager er lett å glemme for oss. Og det vet tydeligvis Jesus, ellers hadde han ikke brukt et imperativ som et utrop. En påminnelse og et kall. Se meg. Se min død som du er døpt til, og min oppstandelse som du er døpt til. Se. Jesus er helt bevisst på bruken av ordet. Å se Jesus er det viktigste vi har. Der ligger krafta som bær. Og om vi hadde gjort det alle dager like godt, ville kristenlivet vært lettere for mange av oss. Sikkert for enhver. Disiplene ser Jesus den dagen og faller ned. Fylt av ærefrykt, tilbedelse og helt garantert den fred som ånden gir, den gleden ånden gir, moten til tjeneste som ånden gir, og frimodigheten til tjeneste som ånden gir, og vil så gjerne gi hver dag. For heldigvis sier ikke Jesus, se noen dager, er jeg med dere. Jeg tror kanskje det er det vi av og til tenker. At Jesus bare er med noen dager. Han var med meg på mandag, det merker jeg. Men siden har han ikke vært med meg, det kan han ikke ha vært. Hver dag lover Jesus å gå med. Men grunnen til at vi tenker sånn må jo være for at vi ikke ser. At vi er som blinde. Åndelig sett. Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag. Vi kan ikke si at Jesus var forrige mandag med oss, og siden har ikke han vært med. Vi bør heller si, jeg så Jesus på mandag, og siden har jeg vært så blind, at jeg ikke har klart å se dem. Men løftet er, hver dag vil han være med, deg og meg. Det er hans løfte, og han er trofast, og kan ikke bryte løftet. Eller vi tenker at han sa, når du lykkes med oppdraget og tjenesten din, da er jeg med deg. Men det var jo ikke det han sa. Jeg får den tanken, ble prekena bra, og i dag var Jesus med meg. Men det er jo ikke sant ifølge Guds ord. Er ikke han med meg hver søndag? Er det ikke det han har lovet? Han sa ikke jeg er med deg annenhver søndag eller hver tredje. Nei. Hver søndag, eller faktisk hver dag inntil verdens ende. Alle dager er jeg med deg. Alle dager er jeg med dere. Hver dag. Men vi er blind for det. Vi er ikke alene her i verden, vi er ikke alene i våres tjeneste, i våres kamper, i våres nederlag, i våres hverdag, når det går trått, når det oppleves fattig på ånd, fattig på kraft. Jesus skulle vel ikke svikte da, på de tunge dagene. Jeg kjenner han ikke sånn. Kanskje du gjør det?
så tillber vi. Så faller vi ned. Med tro og med tvil. Kanskje nettopp på de tunge dagene. Men det virker ikke som det betyr noe for Jesus den dagen han gir dem oppdraget. At det var noen som tvilte. Han gir dem likevel oppdraget. Det er Guds nåde, og det han gir utenfra. Han gir dem. Hans lengsel, hans kjærlighet til dem og til de menneskene de går til. Selveste apostlene trodde og tvilte, skulle ikke vi også da få oppleve å kunne gå på samme måte, ikke i vantro, men i tro og tvil. Vi møter ting som dem, motstand, indre sett som dem og ytre sett som dem. Vi vet de ble å møte motstand, indre sett og ytre sett, de som vi. Det var folk av kjøtt og blod, under samme kår som oss. Jeg tror vi trenger å påminne oss selv om det. Helt til slutt, Jesaja 43,2, som et ord som ble gitt til Israels folket før de skulle bort i fangenskap, før de skulle inn i ytre motstand, og så ville føle på som om Gud ikke gikk med dem. Som om de var forlått av han. Det er Jesaja som sier der i 43,2, til et folk som skal ut til et annet folk. Så vi skjønner parallellen her, ikke sant? Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg. Og flammen skal ikke brenne deg. Dette er ikke et glansbilde av et liv de skal ut i. Og det er heller ikke et glansbilde av et liv apostlene sendes ut i, eller vi dagens kristne sendes ut i. Men vi får det samme løftet som Guds folk alltid har fått. Jeg er med dere. Og så er det vanskelig. Inntil verdens ende, og det gjelder også 2026, ikke sant? Så vi er regnet med. Jesus er her midt iblant oss, fører oss ut i dag. Slutten av mai 2026 i tjeneste. Gå ut. Gjør disipler. Jeg er med.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 31. mai. Johannes evangeliets 10. kapittel, det 27. vers, lyder slik: Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Rosenius sier: Hør her hva Kristus sier om sine sauer. De hører min røst, og de følger meg. Dette er de første og klareste fruktene av det sanne kjennskapet til Kristus. Når en stakkars forkommen sau virkelig begynner å kjenne sin gode og trofaste hyrde, begynner å fatte at han har satt sitt liv til for hans liv, og nå elsker og vokter det trygt, da blir det en lyst og en trang i livet for den sauen å få følge en så god hyrde. Det går ganske enkelt ikke an å kjenne ham, og så ikke elske ham. Og det er heller ikke mulig å elske ham, og så ikke ville følge ham. Men hvis han ikke har begynt å innta hjertet ditt, så du gjerne vil forlate alt for å være hans venn og etterfølger, da har du ennå ikke fått lære ham å kjenne. La oss gå litt dypere inn i dette. Det er sant at troen og kjennskapet til Kristus har mange grader, og at det kan stadig vokse. Men en svak tro virker ikke samme kjærlighet og kraft til helliggjørelse som en sterkere. Derfor kan vi lett bli ført vill hvis vi vil prøve vår egen og andres åndelige tilstand på den kraften som er virksom i vårt daglige liv. Derfor har Pontoppidan i stor visdom sagt at den rettferdiggjørende troen er det eneste sikre kjennetegnet på om et menneske er frelst av nåde. Det samme har Luther sagt med disse ordene: En kristen kan ikke bedømmes og gjenkjennes rett på annet enn samvittigheten. For rette kristne kan falle, og de falske kan hykle og leve et svært så pent liv. Men når Kristus sier «Mine sauer hører min røst», så har han dermed markert to viktige frukter og tegn på en levende tro. Først at de får et åpnet øre for hyrderøsten. Selv om de for øvrig kan være svært enfoldige og ulærde, har de likevel på dette området en spesiell, fin sans til å skjelne. De gjenkjenner den gode hyrdens røst framfor de andre. For det andre ligger også i å høre min røst akkurat dette, som er et så sterkt kjennetegn på Guds barn, at om de ikke alltid gir handling er til å utføre det de ville og burde, så har de likevel et åpent hjerte og inderlig sinn for det. De har denne vilje ånd, som så inderlig ønsker å kunne gjøre det. De anklager seg selv for sine fall. De sukker virkelig etter nåde og kraft til å gjøre og være det som Herren elsker. Dette beviser det hjertelige åpne øret og det lyttende sinn. Det Herren taler i sitt ord, det fenger i dem. De setter det høyt og lytter til det, og har ikke noe høyere ønske enn virkelig å kunne gjøre etter det. Det er bare så stor en nød for dem, noe de alle klager over, dette at det er en lov i deres lemmer som strir mot loven i deres sinn, så de ikke kan gjøre det de vil. En kan legge merke til noe som er et bevis på deres lydige sinn og ren ånd. Hvis det er en synd som på en spesiell sterk måte forfølger dem, så er det akkurat denne synd de stadig er opptatt med å ta fram i sine bønner. Det er nesten ikke noe annet de ber så sterkt og inntrengende for, som å få hjelp til å bli løst fra den. Og i slike perioder ser de på alle andres synder som ingenting mot den. Det er bare deres synd som er så stor og fordømmende, synes de. Og takk og lov at det er slik med Guds kjære barn. Helt motsatt er det jo forholdet hos hykleren og fariseeren. De ser bare hvor stor og fordømmende andres synder er, men sine egne synder overser de fullstendig.

i synder. Det skjer ingen forvandling til en totalt annen retning i livet, til en Jesu disippel og etterfølger. Da har dette menneske bare bedratt seg selv med en selvlaget tro. Stans opp og tenk over dette, hvem du så er, du som leser disse Jesu ord: de følger meg. Du er bedratt og har bare en falsk selvlagisk tro hvis du ikke er blitt Jesu etterfølger. Den levende troen er en Guds kraft i oss, så vi blir forvandlet og født på ny av Gud, som gjør oss til helt nye mennesker i hjerte og sinn, og har den hellige ånd med seg. Det sier Luther. Og Paulus sier: dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Ja, det er som man kommer inn i en ny verden og begynner et helt nytt liv. Dette er det store beviset på om troen er levende. Etter at du først har lagt nøye merke til om den er sann, det vil si om den lever på Kristi forsoning og syndenes forlatelse, og ikke på din egen kristelighet. For hvis det skal bli noen sann Kristi etterfølgelse og helliggjørelse, må det springe ut fra at vi har syndenes forlatelse, og ikke fra vår egen rettferdiggjørelsestrang. Først må vi, tilintetgjort og benådet, bli så inntatt av Kristus og hans nåde, at vi bare for hans skyld følger etter ham. At det blir en sannhet i hjertet vårt når vi bekjenner: Kristi kjærlighet tvinger oss. Og vi har slått dette fast for oss selv: når en er død for alle, så er alle døde. Men når denne Kristi kjærlighet tvinger oss, da blir sannelig også følgen av det et nytt liv, en ny skapning, som nå med en ny lyst følger frelsen sin gjennom livet.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den folkekjære dikteren Hans Børli har skrevet diktet Under himmelen. Tro ikke at jeg kommer fra små forhold. Himmelen sto alltid åpen over meg. Jeg levde mine år med syvstjernen som nabo og vinden som følgesvenn. Jeg kjenner de lave maurstiene mellom brukne strå på jorda, men også lengselens kongevei av lys, der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet. Jeg er et menneske. Jeg har erkjent storheten i det å være så uendelig liten. Hans Børli gir i dette diktet uttrykk for en ekte ydmykhet. Han ser Guds fotspor i universet. Han kjenner seg så uendelig liten, men hans ydmykhet har ingenting med selvforakt å gjøre. Han kommer ikke fra små forhold, for himmelen sto alltid åpen over ham. Han er et ydmykt menneske med storheten i seg. Når vi i dag tar fram ydmykheten som en verdi vi ikke må miste, er det viktig å understreke nettopp dette. Ydmykhet og selvforakt er som ild og vann. De har ikke noe med hverandre å gjøre. Ydmykheten er sunn. Selvforakten er syk. Den sanne ydmykheten vet hvem man er, men er villig til å bøye seg under en som er større, nemlig Gud. Apostelen Peter gir dette rådet: «Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så kan han opphøye dere når tiden er inne. De stolte skal styrtes ned, den ydmyke skal opphøyes.» Forfatteren C.S. Lewis sier med et lite smil at «hvis noen vil bli ydmyke, kan jeg, tror jeg, fortelle om det første skritt. Første skritt er å erkjenne at en er stolt, og det er et kjempeskritt.» En kristen vismann ga dette som leveregel: «Vær tilfreds med å være et lite barn og bare ta ett skritt av gangen. Ta alltid den ydmykes plass og vær villig til å være et intet. Tro ikke at du mister innflytelse ved å innrømme at du tar feil. Sett Gud høyest, dernest andre, og til sist deg selv.» Johnny Eriksson Tada, som har sittet i rullestol i over 30 år etter en ulykke, har mye å lære oss om ydmykhet og tålmodighet. Hun forteller: «Da jeg spiste lunsj hjemme hos en venn, måtte jeg låne en skje og bøye den for at jeg kunne få den inn i håndskinnen min og slik kunne mate meg selv. Mens vi spiste så hun stadig på skjeen. Jeg syntes det var litt pinlig å tilbø at mannen min kunne rette ut denne skjeen igjen. Og senere tenkte jeg, er det ikke den måten Gud arbeider på i livene våre? Han vet at han kan sette i verk sine enestående planer når han får bøyd oss, så vi kan opptre etter hans vilje. Metallet i sjelene våre kan være vanskelig å bøye, men tillater vi at Gud former livene våre, oppdager vi nye dybder av hensikt og mening. Vi blir perfekt formet, så han kan bruke oss. Slik er den ekte ydmykheten.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Et av de mest hellige avsnittene i hele Bibelen kapittel 17 i Johannes evangeliet. Her leser vi en eneste lang bønn av Jesus selv. Det er siste kvelden før han skal dø på korset. Herren skal la seg ydmyke til døden og samtidig bli herliggjort av Faderen. Bønnen i Johannes 17 fra gammelt av blitt kalt Jesu ypperste prestelige bønn, der han ber til Faderen, ikke for seg selv, men for de troende som overgitt til hans omsorg. Fem ganger i løpet av denne bønnen sier Jesus at han utsendt til verden. Du har utsendt meg. Han har gått ut fra evigheten hos sin far. Han et sendebud, en ambassadør for den treenige Gud. Men en gang kommer denne setningen som gjelder oss som tror på Jesus. Liksom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det ord med et stort innhold, verdt å merke seg. Her snakk om en utsendelse i to ledd. Først fra Faderen til Jesus, så fra Jesus via disiplene til verden. Apostelen Paulus tar opp denne tråden i det han skriver, så vi da sendebud i Kristi sted. Kristus sendebud for Gud, vi sendebud på vegne av Kristus. For en ære å bli regnet med i en slik lenke. Betyr det at vi alle burde vært predikanter eller misjonærer? Burde enhver kristen vært et heltidsvitne for Jesus? Nei, og det vesentlig å få fram. Det det viktigste jeg vil understreke i dag. Vi utsendt. Men de aller beste utsendingene vi når vi gjør vårt daglige arbeid i samsvar med det Herren har kalt oss til. Disipler av Jesus kan ikke være reisende selgere for evangeliet alle sammen. De skal være disipler i sitt hverdagsliv. For nettopp i den hellige bønnen ba Jesus slik, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Sendebud til verden, men nettopp i verden, ikke på vei bort fra verden, ikke isolert fysisk eller mentalt, ikke med en livsfjern innstilling. På dette området måtte allerede de første kristne i urmenigheten ha rettledning. Noen sa, «Jesus kommer snart igjen. Nå selger vi alt, blir misjonærer på heltid, slutter å arbeide, og vi gir oss helt og holdent til vitnetjenesten.» Nei, skrev apostelen Paulus, enhver må bli i det kallet han var i da han ble kalt. Du slave, skal du ikke bekymre deg, for du kan tjene Jesus likevel. Selvsagt kan du bli fri, så bli fri, men du kan tjene Jesus også som en god kristen slave. Legg bare fra deg en slaveinnstilling. Slutt med å føle deg underkuet. Du jo fri i Kristus. Du Herrens frigitte. Du som i et fritt yrke, du må se deg som en Kristi trell. Dere dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller. Brødre, bli hos Gud i den standen enhver var da han ble kalt, skriver apostelen. Dette gjelder også for kristne i dag. Du tømmermann, fortsett som tømmermann. Du slakter, fortsett som slakter. Du baker, fortsett som baker. Du sykepleier, vær en varmhjertet sykepleier. I denne verden trenger vi sykepleiere, tømmermenn, slaktere og bakere. Som kristne, ja, desto bedre. Jeg ønsker ikke at dere tas ut av verden, sa Jesus. Dere utsendt til verden. Du kan tjene Gud og ære Gud ved å gå ut til ditt daglige arbeid og gjøre en skikkelig jobb der du satt. Gjør du en god innsats i ditt vanlige yrke, så ærer du den Herre og Mester som du tjener. I Bibelen leser vi om mange som fikk et kall fra Gud, som brøt opp og dro ut. Abraham brøt opp fra sitt hjemland. Moses ledet et folk i oppbrudd. Gå ut i all verden, sa Jesus. Dette misforstår noen slik at de så å si mister kontakten med verden. De melder seg ut av samfunnet.
Det blir feil. Jesus vil vi skal bli bevart fra det onde. Det har med innstillingen i hjertet å gjøre. Men det ikke noe ondt i å gjøre en hederlig jobb som lærer, rørlegger eller serviceperson. Bibelen sier at vi i den nye pakt et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Luther skrev i tilknytning til dette at det et rent påfunn å si at pave, biskop, prester og munker har en åndelig tjeneste, mens prinser og bønder har verslige tjenester. Slikt bare et fint stykke løgn og hykleri, sier han. Alle kristne hører til i den åndelige tjenesten. Det i virkeligheten ingen forskjell mellom lekmenn og prester, åndelige og timelige, for enhver som tror en innviet prest eller biskop, sa Luther. Gud trenger hverdagskristne, troende som ikke tatt ut av verden, men som bevart fra det onde. Jeg sa at allerede de første kristne måtte rettledes i dette. Paulus skrev, «Nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men opptatt med unyttige ting.» Noen var altså blitt så åndelige at de ikke ville ha et vanlig levebrød. De ble opptatt av merkelige detaljer i hellige skrifter, eller de fikk sine religiøse kjepphester. De ble sekteriske og livsfjerne. Derfor minner apostelen om et påbud han ga. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Med slike ord kritiserer han ikke dem som ikke i stand til å arbeide. Gamle, syke, funksjonshemmede eller arbeidsløse. Han krever ikke at vi må være i godt lønnet arbeid. Han synes bare det ikke passer seg å være en byrde for andre, økonomisk og ellers, hvis man i stand til å klare seg selv. Et kristig sendebud i verden ikke overspent eller overåndelig. Disipler av Jesus skal være i verden, også på flest mulig arbeidsplasser, flittig med sine hender, enten de bruker hendene til et håndverk eller til å traktere en datamaskin. Paulus skrev, «Sett deres ære i å leve i stillhet og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som utenfor og ikke trenge hjelp fra noen.» Fine romere og grekere på den tiden foraktet kroppsarbeid. Den slags kunne slavene gjøre. Nei, sier Bibelen, arbeid med hendene, bruk kroppen, dere trenger ikke fremskutte stillinger. Nei, jobb gjerne i stillhet og litt anonymt. Og så det lov å eie noe privat, ta vare på deres egne ting, forvalte godt, enten det gjelder hjemme eller gårdsbruket, eller bilen eller dyra for den del. Følg skikk og bruk der dere bor, lev sømmelig, altså ikke stikk dere ut med sære gjøremål. De som utenfor Guds rike leser deg som en åpen bok. De kan gjerne gi deg en håndsrekning når du trenger det, men det blir helt feil hvis ikke du kan hjelpe dem igjen når de trenger det. Latskap kan hos noen vekke mer irritasjon enn kriminalitet. Dere Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, skriver Paulus. Dere ble kristne ved at et vittne var i tjeneste og nådde dere med evangeliet. Men det var den levende Guds ånd som gjorde det, og denne levende Guds ånd kan gjøre budskapet levende der dere lever, jobber og hjelper til i hverdagen. Ja, kan vi være sendebud uten å forkynne med ord? For mange år siden var noen menn opptatt av å vaske gull i Montana i USA. En av dem fant en uvanlig stein. Da han fikk knust den, ble han selvsagt entusiastisk da han skjønte den inneholdt gull. Mennene jobbet intenst og oppdaget at det var rikelig av det dyrebare metallet. De ropte av begeistring, «Vi har gjort det! Vi har funnet gull! Vi rike!» Men de ble fort enige om å slutte med å rope slik, og i stedet dra til nærmeste landsby og kjøpe forsyninger.
Før de dro av sted, ble alle enige om ikke å fortelle til en levende sjel hva de hadde funnet. Ingen ymtet så mye som ett ord mens de var i landsbyen. Men skuffet ble de da de vendte tilbake. Omtrent 100 mann hadde gjort seg i stand til å følge dem. Da de spurte om hvem som hadde lekket, kom svaret, «Nei, ingen trengte å si noe. Ansiktene deres viste at dere hadde funnet gull.» Ja, tenk hvis vi er slik i jobbene våre, at folk merker at vi har funnet åndelig gull i Jesus. En har sagt at når kristne viser seg så glade at verden misunner dem, da blir det vekkelse. Utsendt til verden. Jeg er opptatt av en gå-ut-livsstil. Da må vi ikke hoppe over det og gå ut av hjemmet ditt og gjøre en god jobb. Vi skal være salt og lys i verden. Hvordan kan vi være det hvis vi klumper oss sammen, gjemmer oss, eller tvert imot flykter bort fra hverdagskallet? Kristne mennesker går ikke bare ut til jobben sin, de går med Gud til jobben sin. Arbeidet her i verden gir oss et nettverk av kontakter og relasjoner. Lær oss å elske hverandre og se hva det er du har ment med at vi bor der vi bor, heter det i sangen. Vi kan like gjerne be Gud vise oss hvorfor vi har fått det yrke vi har fått. Hvordan kan jeg med arbeidet mitt ære Gud i min vanlige jobb? Som kristne skal vi ta imot kallet fra Gud til å forvalte skaperverket. Om de første menneskene står det at Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere.» Det gjør vi ved å få barn og etterkommere, og styre og ordne og forvalte naturen. Vær kreativ med å gi skaperverket orden og form i nyttige produkter og tjenester, i kunst og kultur, i maskiner og hjelpemidler som leder til et bedre liv. I hedenske religioner føler man at naturen er gudenes område, som en skal ligge unna. De tenker at man irriterer gudene ved å bearbeide, dyrke, forme og bygge. Men kristendom frigjør til kreativitet. Gud har satt oss fri til å ta naturen i bruk, dyrke og bruke den skaperevnen vi har fått for å få mest mulig ut av den. Hvis avkristningen tiltar og kristentroen avvises, så vil vi nok se at de gamle tankene kommer inn igjen. Man skal da la naturen herje fritt. Vi skal underlegge oss den. Det føles da som en krenkelse av moder jord å dyrke, hogge trær og utvinne ressurser. Slik virker hedenskapet lammende på all god utvikling. Gud er god. Han er preget av orden, kompetanse, kreativitet og skjønnhet. Som kristne jobber vi med glede sammen med ham. Vi er utsendt til verden. Det innebærer ikke et enormt reisebudsjett for alle kristne. Det innebærer å se kall og oppgaver der jeg er plassert. En personlig fromhet som avviser pliktene i hverdagslivet er hyklerisk. Kanskje fromheten kan være et forsøk på å skjule dovenskap? Dovenskap eller uvirksomhet er ingen frukt av et godt personlig liv med Gud. Vi bør hjelpe hverandre til å finne meningsfullt arbeid. Nå skal vi ikke overdrive betydningen av vanlig arbeid. Et vanlig yrkesliv er ikke noe evangelium i seg selv. Vi må ikke tro at folk blir kristne av å se en som gjør en god jobb. Det må en forklaring til. En kristen skal bekjenne for folk når det gis anledninger. Da merker folk seg hvem som tror. Anonym kristendom er en selvmotsigelse. Det blir som å vise en reklame på TV og ikke si noe om produktnavnet. Bibelen formaner: «Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker.» Det dere gjør kan være så forskjellig. Noen yrker er ikke nødvendige lenger. Nye kommer til. I alle kallsoppgaver fortjener Gud det beste. Det gjør menneskene også, for de er jo skapt av Gud og elsket av Gud. Men skal vi ikke arbeide i vårt ansikts sved, som det står skrevet?
Nei, arbeidet ingen forbannelse. Latskap en forbannelse. Det tunge ved arbeidet kan være at vi kan bli trette og frustrerte, får nederlag og engstelse, men Jesus har gitt et dødelig slag mot djevelen og alt det han setter i verk, da han døde på korset for syndens skyld og sto opp igjen til et nytt liv. Vi lever ennå i syndens verden. Vi kan bli trette i arbeidet, men en kristen tar til seg ordet om at Jesus lever og går med oss. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren. Hva med å tjene penger? Noen lurer på om det tvilsomt for en kristen å tjene penger, særlig å tjene mye penger. Nei, det ikke tvilsomt i seg selv. Men Herren ser til hjertene våre. En kristen har en holdning til hverdagskallet som annerledes. En kristen fokuserer ikke på lønn, men på tjeneste. Jeg gjør noe som tjener min neste. Og gi meg det jeg trenger, vil Herren ta seg av. Jeg har bedt ham om det daglige brød. Det vil han sørge for. Som kristen arbeider jeg slik at jeg har en annen målestokk enn penger for om jeg har lykkes eller ikke. Jeg føler meg ikke desto mer vellykket om jeg tjener masse penger, men om jeg har en tjeneste som virkelig til nytte for folk. Jeg tenker på at jeg ikke utnytter dem, men gjør en jobb som fører til et bedre liv for andre. Ikke tenk så mye på lønnsomhet og profitt, men tenk på verdiskaping i bredest mulig forstand, et bedre liv for flest mulig mennesker. Det mye rett i det som har særpreget den protestantiske arbeidsetikk. Tjen alt du kan, spar alt du kan, gi alt du kan. Bruk ikke et overskudd bare til å berike deg selv, men pløy midlene inn i ny aktivitet, nye arbeidsplasser, sunne investeringer. En kristen som utsendt til verden får en ikke-egoistisk innstilling. Og det fører med seg nye tanker. Blant annet tenker en over hva Jesus sa: arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. Jesus nekter ikke for at vi må jobbe for å få mat på bordet, men vi skal se arbeidet i et større perspektiv. Jeg jobber for Gud, for hans skaperverk, for medmenneskene, og for at Guds rike kan komme. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg, sa Jesus. Ikke bare jobb for penger og slikt som forgår. Jobb for de store prosjekter i Guds skaperverk og frelsesverk, så skal nok Gud sørge for å gi deg alt du trenger. Gud kaller oss til å se oss selv som pilgrimer på reise mot vårt evige fedreland. Som Guds barn vi fremmede og utlendinger, men Jesus ville ikke ta oss ut av verden. Det står mye om hverdagskallet, arbeid og penger i Bibelen. For eksempel dette: den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Det naturlige for mennesker som styres av sin onde natur, å krafse til seg det en får tak i. En kristen annerledes, ikke arbeidssky, tar gjerne på seg håndarbeid og kroppsarbeid, og prøver å gjøre det så godt at en får noe å gi til de som mangler og lider nød. Å gi det motsatte av å stjele. Paulus sa: på alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa: det saligere å gi enn å ta imot. Ja, det salig å gi. Da vi tilbake til ordet av Jesus, som jeg lever i for tiden: dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare,
for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.

Bibelen er Guds inspirerte, hellige og gode ord til oss. Samtidig inneholder dette ordet spennende skildringer, det setter tanker i sving og gir ideer og retningslinjer for misjonsinnsats i nye tider. Vi skal nå se på et avsnitt der evangelisten Lukas er forfatter. I Apostelgjerningene kapittel 18 skildrer han kortfattet, men uhyre innholdsrikt, hvordan Paulus og vennene hans gikk fram for å nå den spesielle byen Korint med evangeliet. Korint var en viktig by i det gamle Hellas, provinshovedstaden i Akaia. Hellas har liksom et altfor stramt belte på seg akkurat der, så Korint har faktisk to havner, adgang til havet i vest og øst. Den var dermed en ideell gjennomfartsby for handelen mellom Italia og Asia, mellom det joniske havet og Egeerhavet. Der var også mange folkegrupper representert. Det myldret av religioner, og byen var kjent for sin umoral. De dyrket Afrodite, som var mye av en sexgud. I tempelet hadde de 1000 prestinner, som samtidig var prostituerte. Skulle man på den tiden si at en person var tøylesløs i livsførselen, så sa man at han eller hun levde korintisk. Men de første kristne var ikke redde for å gå rett på. De mente det var god strategi for evangeliet å starte i de store og viktige byene. Nettopp i Korint må Guds rike få et fotfeste, tenkte de. Og så kan vi lese, vers for vers nå, fra Apostelgjerningen kapittel 18, og se nærmere på hva det innebar. For det første, et friskt initiativ. Vers 1, deretter dro han fra Aten og kom til Korint. Vi møter eneren Paulus. Han er en utrettelig misjonær. Han er kalt direkte av Jesus til å bli sendebud for mesteren. Antagelig er vi i år 50 eller 52 etter Kristi fødsel. Paulus har vært i Aten og holdt sin berømte tale på Areopagos, som du kan lese om i kapitlet foran. De var en gruppe misjonærer som hadde reist sammen til Europa. Paulus, Silas, Timotheus og Lukas, de hadde forlatt Troas på vei til Makedonia omkring 8 måneder før, og de hadde startet menigheter i Filippi, Thessalonika og Berua. Lukas ble igjen i Filippi, Silas og Timotheus i Thessalonika, mens altså Paulus dro alene til Aten og deretter til Korint. Var Paulus litt nedslått og alene da han kom til Korint? Ting kan tyde på det, og vi aner at oppholdet i Aten ikke hadde vært altfor vellykket. Han skriver i hvert fall senere at han var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Likevel, det viktige er at Paulus nå hadde kraft til å ta et initiativ. Han gikk videre, han hadde en utrettelig energi for oppgaven å vinne disipler for Jesus og grunnlegge menigheter. Jeg vil stanse opp litt der og tenke på dette med de gode initiativene. Jeg glemmer ikke rektor på Kristelig Gymnasium i Oslo, Hans Bovim, som sa flere ganger til oss elevene, «Gud gi at vi tar de riktige initiativ for Guds rike». Noen av oss elsker å gå i trygge fotspor, gjøre som alle andre, eller enda verre, bare stå stille. Vi trenger oppstarterne, gründerne, de visjonære igangsetterne. Jeg fikk se fra sidelinjen hvordan Bovim tok et viktig initiativ i sin tid, oppstarten av Norsk Lærerakademi i Bergen. Tenk hva det er blitt! Jeg kunne nevne flere viktige institusjoner som er blitt til de siste 50 årene. Det kan handle om Fangekasa Bibelcamp, Bedehussang i Grenseland, kristne skoler og friske tiltak av mange slag. Men de gode initiativene handler om mer enn institusjoner. Noen tar initiativ til et kristent barnekor i SFO-tiden på skolen, eller formiddagstreff på bedehuset, gjenbruksbutikk eller besøkstjeneste. Ja, rett og slett en telefon, eller det å plante en idé. Gud gi
at vi tar de riktige initiativene for Guds rike. Vi er glade for enerne, i dette tilfellet Paulus, men det blir som regel ikke noe varig ut av enmannsprosjekter. Og da ser vi i vers 2 at Gud fører oss sammen i et team. Apostelgjerningene 18:2. Der traff han, altså Paulus, en jøde som het Aquilas og var født i Pontos. Han var nylig kommet fra Italia med sin kone Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Roma. Dem ga han seg i lag med. Aquilas og Priscilla var et herlig, mobilt ektepar som ikke stakk teltpluggene alt for dypt ned i jorda. Vi møter dem i mange sammenhenger i Det nye testamentet, der de er aktive i menighetene. Noen ganger reiste de på eget initiativ, andre ganger ble de nærmest dyttet av sted. I dette tilfellet var det keiser Claudius som sa «Alle jøder ut av Roma». Gjennom hele historien er det noen som drømmer om jødefrie områder, at det vil bli så bra. Den onde Haman i Esters bok, Hitler i Tyskland, Hamas i Gaza og i alle muslimske land. Ja, i Norge vil også mange indirekte gjøre jøder hjemløse ved fortsatt å forby jødiske slaktemetoder og nå omskjæring av guttebabyer. Men nok om det. Gud bygger sitt rike langs underlige veier. I dette tilfellet skaper han et team av en enslig mann og et aktivt ektepar. Nå var de tre til å erobre Korint. Og da ser vi at i et team utfyller vi hverandre. Vers 3. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Paulus kom fra provinsen Kilikia, og der var de kjent for produksjon av klær laget av geiteskinn og geitehår. Som god rabbiner hadde han fulgt tidens skikk med ikke bare å lese bøker, men å lære seg et håndverk. Han ble teltmaker. Campinglivet var eneste tilbud før hytter og hoteller var funnet opp. Kunne du sy telt, ble du ikke arbeidsløs. Priscilla og Aquilas kunne også bruke nål og tråd. Nå leide de hus og bodde og jobbet sammen. Dette er en god tradisjon. Lære seg et håndverk og leve av det. Jeg har en venn på Sørlandet som har spesialisert seg på rens og stell av paraffinovner. Det er visst ikke høyeste mote med paraffinovner, men noen må kunne det også. Han kan jobbe når han vil hele sommeren og drive paraffinovnservice rundt om i hjemmene. Om vinteren kan han være mer aktiv med møtevirksomheten. Han går i Paulus' fotspor, vil jeg si. Et team utfyller hverandre. De hjelper og inspirerer hverandre. Og som vi bør være takknemlige for brødre og søstre som kan det som vi ikke kan. Men så har vi et nytt punkt, og det er å prioritere forkynnelsen. Paulus var kommet til en ny by. Han drev pionerarbeid. Hva er viktig? Jo, å la Guds ord bli rikelig forkynt. Vers 4. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Når det står at Paulus holdt samtaler, ja, det er brukt ordet dialog i grunnteksten, så må vi ikke forstå det slik at han holdt diskusjonsmøter der to parter kranglet på like fot. Nei, han forkynte på en undervisende måte, det vil si at han la fram budskapet i en samtalende form. Antagelig kunne tilhørerne få stille spørsmål underveis. Det var i alle fall ingen ovenfra nedholdning. Han overbeviste både jøder og grekere, står det. Og denne strategien ser vi i flere sammenhenger. Paulus begynte i synagogene. Der hadde han tre punkter i prekenen. Punkt 1. Hva sier skriften, altså GT, om Messias? Punkt 2. Nå vil jeg fortelle dere om Jesus. Punkt 3. Denne Jesus er oppfyllelsen av løftene fra skriften. Da han var kommet til punkt 3, så begynte folk å bli urolige i benkene. Noen sa, dette er å spotte Gud. Andre sa,
Dette vil vi høre mer om. Slik var det stadig der Paulus dro fram, enten vekkelse eller forfølgelse, nei, egentlig begge deler samtidig. Og så ser vi at de unger kommer med, og Paulus blir enda mer frimodig. Vers 5. Da nå Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Silas og Timotheus var unge, nærmest som ettåringer i tjenesten. Nå hadde de vært på farten lenger nord i Hellas, i provinsen Makedonia. De kunne fortelle gode nyheter fra Thessalonika. Jeg vet ikke om ånden minnet dem, eller om de ble oppfordret av noen, men faktum er at de nå kom til Korint. Det er ikke sikkert at de hadde våget seg til en så verslig by på egen hånd, men når Paulus og den moderlige Priscilla var der, så følte de det trygt. Paulus tenkte nok, dette er storartet. Nå er vi fem, et supert team, unge og eldre. Gud har lagt forholdene til rette. Nå vitnet han alvorlig, står det. Ordrett står det at han gjennomvitnet grundig. Tema hele veien, Jesus er Messias. Det er enda en side ved dette. Kanskje Priscilla sa til Paulus, «Nå skal vi sy telt og lage mat. Vi kan ordne praktiske ting. Du har nådegaven som apostel. Bruk all din tid på det.» Slik har vi egentlig et forstadium til de kristne organisasjonene våre. Noen gir og støtter. På den måten kan enkelte vie seg helt til tjenesten for Guds ord. Nå ble det ikke bare suksess i Korint. Paulus er fremdeles fast taler i synagogen, men det ble oppbrudd og nytt fokus. Vers 6. Men da de sto imot og spottet, ristet han støv av klærne sine og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren, fra nå av går jeg til hedningene.» Denne drastiske uttrykksmåten betyr nærmest, «Når dere bare håner og forakter det dyrebare evangeliet, ordet om korset, så må dere ta ansvaret selv. Jeg har sagt dere sannheten, og kan ikke ta noe videre åndelig ansvar for dere.» At han ristet støvet av klærne sine er en symbolhandling som sier det samme. «Jeg kommer ikke videre med dere. Nå vil jeg forkynne for dem som ikke er jøder, som tror på alt annet enn Israels Gud. Kanskje de er mer mottakelige.» Ser du hvordan Gud leder ved å stenge og åpne dører? Paulus hadde opplevd det gang etter gang. De ble hindret. Jesu ånd ga dem ikke lov. Men når Gud stenger en dør, åpner han som regel en ny. Vers 7. Så gikk han, Paulus altså, bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Huset hans lå like inntil synagogen. Uten mer diskusjon sa Paulus takk for seg i synagogen. «Kom og bo hos meg», sa Justus. Dette er ikke et jødisk, men et latinsk eller romersk navn, og betyr «den rettferdige». Det var mange ikke-jøder som var betatt av jødenes edle gudsdyrkelse, og de ble gjerne kalt slike som fryktet Gud. Den etiopiske hoffmannen er et eksempel på en slik søkende person. Men kan du altså tenke deg, Paulus var kastet ut av synagogen, men slår seg til i nabohuset hos Justus. Jeg tror Lukas smilte i skjegget da han fortalte om det ironiske ved dette. De viste bort Paulus, men ble ikke kvitt ham. Og dermed ser vi en forbløffende menighetsvekst. Vers 8. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Her blir jo forvirringen fullkommen. Selveste synagogeforstanderen, altså sognepresten om du vil, kom til tro på Jesus. Nå var et hus virkelig kommet i strid med seg selv. Han sa, «Jeg er overbevist. Kjære mor, kjære barn, fra nå av skal vi være en kristen familie. Vi lar oss døpe alle sammen, små og store.
Ja da, tjenerne også, de hører jo huset til. Ikke bare denne familien, men mange andre korintere, ja, nettopp korintere med sin syndige fortid, kom til troen og lot seg døpe. Og så blir Paulus styrket i kallet. Vers 9. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, frykt ikke, men tal, og ti ikke. Arbeidet hadde lykkes på mange måter, men under overflaten var det hard motstand. Paulus hadde vært ute en stormdag før og visste at det kunne blåse opp fort. Derfor var det godt at han fikk se Jesus i et syn om natten, og ikke minst høre vidunderlige ord. Frykt ikke, fortsett med å vitne, tale og overbevise. Du er på rett spor, Paulus. Og begrunnelsen kommer i neste vers, at Herren har mange han vil frelse. Vers 10. For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen. Jeg er med deg, det er selve misjonshilsenen til alle som har fått lagt seg til en gå-ut-livsstil for Jesus. Går du i Jesu navn, så vil han selv være med deg. Da vil ikke ondskapen få makt over deg. Den siste setningen synes jeg er interessant og full av løfter. For jeg har mye folk i denne byen, står det. Hadde Jesus så mange disipler i Korint? Nei, jeg tror det må bety at Jesus hadde valgt seg ut et stort antall som skulle bli frelst i Korint. Det var mange som skulle høstes inn. Bare de var trofaste med å forkynne, så ville mennesker komme til troen. Og vi skjønner av de to brevene til Korint at atskillige, utrolig forskjellige mennesker kom med på himmelveien. Tenk litt på din bygd eller din by. Herren har mange folk der. Han har flere han ønsker å frelse. Hvem vil gå? Hvem vil si et ord om Jesus? Han har mange folk i Etiopia, mange i Mongolia, mange i Japan. De venter. Vers 11. Så ga han seg til der i ett år og seks måneder og lærte Guds ord blant dem. I tjeneste i 18 måneder før han dro videre tilbake til Antiokia. Jeg håper du lar deg inspirere av denne beretningen til å få en gå-ut-livsstil under Guds ledelse, tett i følge med Jesus. Han sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

0: Velkommen til I familien denne uka. Tema for oss I dag det tro I hjemmet. Hvor viktig at vi som kristne foreldre formidler troen vår til barna, og at vi praktiserer troen I hjemmet, og hvor tidlig kan vi begynne med dette? Med oss I dagens program har vi Karina og Jarle Valdemar, som begge jobber I Valdemar Inspiration, som driver med kristen formidling til barn gjennom TV, musikk og mange andre kreative formidlingsformer. Og Jarle har også skrevet boka Tro I hjemmet, som tar for seg akkurat dette temaet her. Aller først, velkommen til oss.
1: Ja, tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Vi må begynne med spørsmålet om hvor viktig hjemmet hvor viktig arenaen hjemmet som, som trosformidlingsarena for, for barn I Norge I dag.
2: Jeg må si at det en av de viktigste arenaene vi har. Det har nok vært en tradisjon I Norge om at ja, vi sender barna til kirke og til søndagsskole og tenker at det nok. Men statistikk sier at det foreldrene og de nærmeste som har størst religiøs påvirkning. Det ble gjort en undersøkelse I USA, og da var det mor og far som kom på de to øverste, og på tredje plass var det beste foreldre. Men Bibelen også. Snakker om at vi skal tale om tro når vi sitter hjemme, når vi går på vei, når vi legger oss, når vi står opp, altså I det hverdagslige. Så jeg vil slik som Ole Brom, han sier ja takk begge deler, altså både hjemme og kirke. Da tror jeg sannsynligheten størst for å være med og påvirke barna, slik at de selv velger tro. For tro kan jo ikke arves. Vi kan jo ikke si at du skal tro. Men vi som voksenpersoner, som foresatte foreldre, vi må være med og inspirere til tro. Og det derfor vi nå har kommet ut med denne boka, Tro hjemme, for å gi da nøkler, altså spiker og hammer, altså verktøy, slik at foreldrene skal tørre og gjøre noe hjemme. Fordi at vi har nok tenkt at ja, skole, vi har jo kristendomsfag I skole, eller har hatt det, og kirka, men jeg har lyst til å være med og sette fokus på foreldrenes muligheter til å inspirere.
0: Karina, du mor til tre barn, 10, 8 og 5 år. Hvordan opplever du akkurat dette med utfordringen I trosformidling hjemme?
1: Jo, klart den største utfordringen jo at det veldig travelt. Jeg tror også mange småbarnsforeldre I dag føler akkurat på det. Man skal ofte jobbe fullt begge to. I tillegg skal man ha strøkent hus. Barna skal være med på diverse fritidsaktiviteter. Det forventes at de stiller seg opp med utstyr som skal handles inn. Så selvfølgelig, det jo en utfordring. Men for oss har det, har det vært veldig viktig å ta det enkelt. At vi har små drypp jevnlig hele veien, I stedet for å lage noen sånne svære, revolusjonerende greier, så har vi valgt å gjøre det helt enkelt og konkret.
0: Ja, konkret eksempel, hvordan gjøre det enkelt og konkret?
1: Ja, det jo for eksempel ved leggetid, så ber vi nattasang, eller synger sammen, og ber velsignelsen på barna våre. Også I hverdagen, hvis det ting som oppstår, så tar vi det med I bønn. Og vi ber bordvers sammen, ja, sånne enkle, konkrete ting.
2: For jeg tror at hvis du tenker for store ting, at det skal bli for revolusjonerende, så tror jeg at du vil holde en uke eller to, og etterpå så vil du avslutte fordi at det blir for heftig. Så derfor tenker jeg at å gjøre da enkle, små ting I hverdagen som naturlig. Vi mennesker jo forskjellige, og familiene også veldig forskjellige, men det handler om å gjøre enkle ting som passer oss. Og som Karina sier, altså, ved leggetid, det jo en veldig viktig arena for oss, der vi kan få lov til å bruke tid med hvert enkelt barn. Vi leser gjerne en helt vanlig bok, men prøver også å avslutte med en bibelhistorie, men også lysvelsignelsen. Det synes jeg kjempefint. Det var et tips vi fikk, og lysvelsignelsen. Og da legger vi hånda forsiktig på pannen, og så ber vi Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Og jeg tror det noe av det beste vi kan gi barna, det velsignelsen. For det nemlig å be om at Gud skal gjøre det aller beste for det barnet.
0: Hvordan opplever barna akkurat den biten, Karina?
1: Vet du hva? I starten så var det litt varierende. Vi startet ganske tidlig med minstemann, som var Andreas. Og klart, han var en periode han var veldig urolig ved leggetid. Og noen ganger så hadde han ikke tid og bare hadde ikke lyst. Men etter hvert så merket vi faktisk at de syntes det var veldig godt. Og de fikk en hel, de liksom roa seg ned og ventet på velsignelsen. Og den dag I dag så det sånn at hvis vi glemmer å be velsignelsen, så roper de etter oss, «Mamma, du glemte velsignelsen!» Og I tillegg så har de eldste barna, de har jo da blitt med at hver gang vi ber velsignelsen for dem, så tar de og legger hånda si på panna vår og ber velsignelsen for oss også. Så jeg tror de opplever det veldig godt.
0: Dere sånn cirka midt I 30-årene. Hvis dere ser på deres medgenerasjon, for å si det sånn, av småbarnsforeldre, kristne, opplever at folk bevisst på dette med trosopplæring, med kristen formidling I familien, eller det sånn du inne på, Karina, at folk har det for travelt?
1: Vet du hva? Jeg tror det varierer ganske mye fra familie til familie. Men klart, det nok en utfordring at folk har det veldig travelt. Og jeg tror også I dag så ikke folk så avhengige å ha med Gud I hverdagen som det de var for mange år siden, der de måtte ha med Gud for å få mat på bordet. Så sånn sett så har vi det litt for godt. Så derfor så

0: digital og Get, som har denne magiske knappen som heter pause, ikke sant? Og det har vært en stor hjelp for meg, at jeg kan sette på pause, og så kan jeg gå og legge mine barn og bruke den tiden jeg har lyst til, og så kan jeg gå ned etterpå og se nyhetene når jeg selv vil. Så jeg tror at det viktig at foreldre blir litt bevisst på dems oppgaver og muligheter for å inspirere barna.
1: Du skriver i boka di om, om å velge og ikke velge også et valg. Og det vel kanskje noen som, som har den holdningen at det, det går seg sikkert til og ting greit og det, det går helst godt, som man sier. Det en litt farlig holdning å ha når det gjelder akkurat dette med, med, med det å plante troen inn I, I barna?
0: Ja, jeg tror det. Altså, jeg har et helt kapittel der jeg skriver om det og og være på en måte likegyldig eller ikke tenke over det, en stor fare. Fordi at, hva skal jeg si, altså sløvhet eller likegyldighet gjør at man ikke får være med å påvirke. Når jeg skrev denne boka, så snakket jeg med en, en venn av meg. Og han hadde da, vi snakket om, om tro og, og snakket rundt dette med, med barnetro og han går ikke I noen kirke til vanlig, men han sier at jeg har jo fortsatt barnetro men så begynte vi å snakke videre om hans barn igjen og da sier han at jeg har en stor sorg fordi at mine egne barn, de kaller seg selv for ateister sånn at det, du ser at det går videre I generasjoner hvis man ikke tar ansvar selv Så hans foreldre hadde jo vært tydelig og inspirert, men han igjen hadde stoppet, for han tenkte at ja, nei, det bare min egen tro, og ikke, ikke tenkt over det, og ikke gjort noe med det. Ikke utfordret barna, ikke sendt dem til noen kirke, og ikke gjort noe hjemme. Men da vil barna kanskje forsvinne bort ifra troen. Så det derfor jeg og, og Karina jobber med dette med tro hjemme, for å få bevisstgjøre foreldrene at du må gjøre et valg. Du må ta et bevisst valg på hva du vil gjøre for dine barn, og igjen faktisk dine egne barn og barn, når det kommer. Så jeg vil jo si at ved å lese en bok som tror hjemme, så vil man bli utfordret på ulike sider av livet, fordi at jeg har blitt utfordret. Og denne boka som jeg skrev jo like mye til meg selv fordi at man kan bli litt blinda av Facebook og sosiale medier og, og TV og alt mulig som, som kan ta fokus bort fra barna et eksempel var at som jeg opplevde mye før det var at jeg har en iPhone og veldig glad I den ikke sant? Der har jeg både mail og kalender og ja, alt der men hva gjør jeg når barna kommer bort til meg og sier pappa, pappa og da sier jeg sa jeg ofte, bare vent, jeg skal bare sjekke ferdig Facebook her, jeg skal bare sjekke ferdig mailen, ja, bare, ikke sant? Og hva skaper det hos barna? Så jeg bare tenker at det, jeg tror det viktig faktisk at vi stiller oss noen spørsmål. Det jeg som må styre tiden, og tiden skal ikke styre meg.
1: Det du som fikk han til å slutte med den biten?
2: Ja, det som var utfordringen da, var at når mammaen kom, som da meg, og sier til sønnen, du, nå må du legge ved tesen. Og jeg hører den samme replikken, åh, bare vent litt, jeg skal bare spille ferdig bana. Og jeg forventer da at han skal legge den vekk med en gang. Så klart, da ble det et lite dilemma. Ja, jeg gjorde det. Men det var faktisk Jarle som så det helt selv, og som tok tak I det.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og vi snakker I dag om tro I hjemmet, og vi har besøk av ektepar Karina og Jarle Valdemar, og I dag så skal vi se litt mer når de neste minuttene på den aller yngste gruppa med barn, nemlig de som fra 0 til 4 år, som du har skrevet om I boka di, Jarle, og da blir jo spørsmålet, hvor tidlig kan man begynne å formidle kristen tro til barna sine?
1: Jeg vil si at helt ifra faktisk barna I magen kan man være med å formidle tro. Da tenker jeg for eksempel at barna kan høre på, eller mor med barn I magen kan høre på kristen musikk.
2: Jo, jeg tror at helt små barn kan merke atmosfæren. Vi drev jo

0: med en CD-innspilling når jeg gikk gravid med Andreas de siste månedene der. Og klart når man driver med en CD-innspilling så hører man på sangene igjen og igjen og igjen for at man skal rette på småting og sånn. Og så fikk vi da Andreas, og når vi skulle hjem da fra sykehuset så var han ganske urolig. Og vi satt han i setet i bilen, og han bare gråt og gråt og gråt, og vi begynte å kjøre i bilen, og han fortsatte å gråte. Og så satt vi på den CD-en da, som akkurat var ferdig i bilen, og med en gang de kjente sangene kom, så ble han helt rolig. Så jeg tror at barn også kan merke på, det var jo noe han kjente igjen, musikken, og jeg tror at musikk, kristen musikk også kan være med å gi en god atmosfære, som barn allerede kan føle fra de bitte, bitte små.
1: Så her gjelder det egentlig bare å gyve løs fra første stund.
2: Ja, jeg vil si det. En annen ting også at når man liten, så ofte foreldrene det nærmeste man har, og den trygghet og varme og atmosfære som man skaper når barna små, vil man bære med seg lenge, og det forholdet barnet får til foreldrene kan jo også etterhvert bli et bilde på, altså, på Guds forholdet. Har man da trygge, gode foreldre, så er det lettere, tror jeg, å få et bilde av Gud som en trygg og god far. Så vær bevisst på at barna kan sitte og bla i pappbarnebibler, høre på kristen musikk, faktisk også begynne å be enkle bønner for barna når de små. Tror jeg er med å gi noe til barna, både i den åndelige atmosfæren, men også å gi noe som de kan oppleve at dette trygt og godt, men også inn i vaner, når de skal for eksempel legge seg for kvelden, ikke sant? Så vet jeg, ok, når det bønn og sånn, så kan de merke at, ok, nå det kveld, nå skal jeg roe meg ned, nå skal jeg sove. Men klart, en hverdag til nybakte foreldre kan jo være litt urolig og litt sånn, men jeg tror faktisk det viktig å ha med Gud i det enkle, og be enkle små bønner for barna, tror jeg kjempeflott og viktig.
1: Mange foreldre har sikkert store vyer og tanker før de blir foreldre og har snakket om viktigheten av dette her, og så kommer barn til verden, og så kommer liksom den travle småbarnsfasen, og kanskje mange av ideene plutselig forsvinner, eller overskuddet forsvinner. Hva skal man tenke da, Karina?
0: Jeg tenker at man må ikke ta det som noen nedlag. Det ikke om å gjøre mest mulig, men å gjøre litt. Og jeg tenker, hvorfor ikke bruke de stundene man har? For eksempel når man sitter og ammer barnet, da har man en rolig stund. Da kan man bare velsigne barnet, eller bare be for det. Gjøre sånne enkle grep i hverdagen. Ja, og jeg tenker det å innarbeide gode rutiner. De sier vel at det tar 3 uker å innarbeide en rutine, og da sitter den. Og det er klart når du kan begynne med en ting om gangen, og den da går av seg selv, så kan man heller føye til og legge til flere elementer.
1: Men hva var det dere gjorde konkret for deres barn den alderen der, fra 0 til 4 år? Hva var det som var viktig for dere på en måte å formidle inn, og hvilke virkemidler var det som var viktig for dere?
0: Fra de var helt små babyer, så var det viktig med atmosfæren. At jeg og Jarle hadde bra sammen, at vi brukte tid sammen, sånn at barnet merket at det var en god atmosfære hjemme. Det var veldig viktig for oss. Jeg synes det var veldig flott når folk kom og velsignet barnet mitt, og sa gode ting om det, liksom. Og ja, det likte jeg veldig godt, og det å bare be om beskyttelse for barnet, synes jeg var veldig viktig i den alderen der. Men også det rundt leggetider, å lage gode rutiner på leggetider, og ja, synge nattasang allerede fra de var bittesmå, for da var det noe gjenkjennelig som de merket, ok, nå det sovetid, nå det kvelden.
2: Men også bønn har jo vært en viktig bit av leggerutinene våre. Og da tenker jeg som voksen person må da be enkle setninger. Ikke noe avansert som jeg, eller vanlig på en måte som jeg da vil ha bedt i en kirke eller i bibelgruppen vår, men helt enkle ord som barnet kan forstå, at jeg kan faktisk bare be takk Gud for at du finnes og at du passer på meg. Amen. En så enkel bønn, når barnet 2, 3, 4 år, så kan de skjønne det. Og det fine jo at hvis jeg da ber de enkle bønnene der gjentatte ganger, så vil jo barnet lære dette selv. Og da kan jeg utfordre, for det har jeg gjort med Andreas når han var 3-4 år, så utfordrer han, har du lyst til å be? Og da, hva ber han? Jo, han ber mange av de samme bønnene som jeg har bedt før. Så det handler om på en måte å legge ordene litt I deres munn, slik at de skal vite hva de skal be om. For det jo ikke alltid like lett å vite hva man skal be om. Men så kan jeg også utvide med å be enkle ting som takk for Andreas, takk for mamma og pappa, takk for rommet. Amen. Helt sånne konkrete enkle ting gjør at en person som kanskje ikke vant med, en forelder som ikke vant med å be selv, faktisk tør å be små ting.
0: Ja, og det som var litt artig å se da med Andreas, når man begynte å be helt konkret, var jo at han lå og kikket seg rundt I rommet, og begynte å, takk for lampa mi, takk for dyna mi, og selv om man kanskje tenker at, ja, ja, det jo veldig enkelt, så det jo veldig flott, vi har det så utrolig godt, og det liksom, det barnhjerte liksom, å kunne uttrykke det overfor Gud, at man har en seng, man har en dyne, og kan se på det man har rundt seg, tror jeg veldig sunt for barna.
1: Kanskje det nettopp den takknemlighet, og kjærlighet som på en måte blir de to stikkordene I den fasen der, at man barnet opplever da både det man har grunn til å være takknemlig, og kjærlighet både fra foreldrene og, og fra Gud.
2: Mm. For forskeren Sofia Cavaletti har jo forsket på akkurat dette med Guds relasjon, og hun tar utgangspunktet I den gode hyrde-lignelsen, og da sier hun akkurat I det yngste, fra 0 opp til 6 år, så handler det om da Gud som den gode hyrde som elsker oss. At han kjenner navnene på alle sauene, og han der og beskytter, og på en måte en god vakt, en barnevakt for oss. Så hun fokuserer på det, den biten med omsorg og kjærlighet, og det tror jeg veldig viktig. Og der trenger jeg tenke avanserte tanker for mine små barn, men heller enkle små ting, at Gud en god far, han en god venn.
0: Og jeg tenker også det med skapelsen veldig viktig for den alderen der. Det å få bygd inn en identitet hvor de kommer fra, og alt, som, alt man ser rundt seg, at det skapt av Gud, og alt det gode Gud har gitt oss, tror jeg også en veldig sånn grunnleggende ting. Vi jo veldig, Jarle skriver jo mye sanger, så klart vi jo glad I å høre på mye sanger, så unga våre har nok fått inn en del gjennom kjente sanger, at og barn tar jo etter og synger med, og det jo veldig flott å høre at de kan få inn ting på den måten der.

0: lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og I dag så snakker vi om tro I hjemmet, og hvor viktig det å begynne tidlig med familietro til barna sine, allerede fra de null år, har vi sagt. Vi har besøk av Karina og Jarle Valdemar, som jobber til daglig Valdemar Inspirasjon, et firma som jobber med nettopp kristen formidling, både til barn og til inspirasjon for foreldre. Og Jarle, kanskje et stort spørsmål, men hvor stor plass bør dette med kristendoms- og trosutøvelse ha I en familie, en kristen familie?
1: Ja, stor og stor. Jeg tenker at det skal være en naturlig del, tenker jeg. Ikke noe påklistret eller noe fjernt, men noe ekte, noe nært og noe helt naturlig.
0: Hva vil naturlig si for den sammenhengen?
1: Ja, for meg da, så vil det være naturlig at hvis det oppstår noen konflikter, så kan jeg dra dette med kristen tro inn I det. Hvis våre to eldste barn, Rebecca og Philip, kan krangle og bli uenige og kanskje ene slår eller et eller annet sånt, som kan skje noen få enkle ganger I løpet av et liv, så kan jeg trekke dette inn at ja, det ikke riktig å gjøre dette, men også være med og få dem til å reflektere, be hverandre om tilgivelse, Men så kan man også be Gud om tilgivelse, så jeg sier til Gud at unnskyld, det var ikke meningen det jeg gjorde. Men så kan du også fokusere på at Bibelen har jo også flere eksempler på mennesker som gjør feil, som tråkker feil, som svikter Jesus, eller som ja, en hel rekke av mennesker som gjør dumme valg innimellom. Men Bibelen viser at Gud en kjærlig far, og kunne bare trekke noen enkle tråder, ikke ha en andakt på halvtime om dette, men bare noen få setninger om Bibelens mennesker som møter Gud, kan også hjelpe dem å få en opplevelse at jo, jeg har gjort noe galt, men det finnes tilgivelse. Jeg skulle ikke ha gjort det, men takk for at jeg har en far I himmelen, en venn som tilgir hvis jeg gjør vonde ting. Men også ved kjøkkenbordet, hvis vi skal spise middag, når vi spiser middag, så kan vi også synge for maten, men vi kan også noen ganger, ikke hver dag, men noen ganger så kan vi også be en enkel bønn og si, Gud, takk for at vi har mat på bordet, må du velsigne dem. Eller vi kan spørre barna våre ved middagsbordet, det noen som har lyst til å be? Og da det ofte noen som rekker opp hånda. Men da det viktig at vi ikke tvinger dem, for det fører ingen vei. Men de som har lyst skal få lov. Og da rekker kanskje Rebecca opp hånda og sier at ja, jeg har lyst til å be. Og så får hun be en liten bønn, og så kan de andre også få lov til hvis de har lyst. Og hvis de ikke har lyst, så det greit, og så kan vi begynne å spise etterpå. Så det handler om I hverdagen gjøre det som føles naturlig, men så det fint å bli pushet litt også da, at man får...
0: Men hvis det ikke føles naturlig, det kanskje, vi kanskje forskjellige som mennesker I forhold til akkurat det der. For noen vil kanskje si at dette kjennes litt sånn unaturlig, og skal på en måte skal trekke inn Bibelen og be ved enhver anledning når det noe som skjer. Hva med de?
2: Ja, man jo veldig forskjellig. Og jeg tenker jo litt sånn at man har litt forskjellige behov også. Bare tenk på musikkstiller. Noen trenger skikkelig rockmusikk for å komme I stemning, noe som ryster skikkelig, mens andre trenger bare noe ja, litt rolig for å komme I godt humør. Så jeg tenker at det jo litt individuelt egentlig, men samtidig så det jo viktig å, I hvert fall som oss da, vi tenker at Gud en pappa, og da ønsker vi å forholde oss I han på en naturlig måte, vi ønsker å ha han med I hverdagen.
1: Ja, jeg tenker på hvis det ting som vi står om for som vanskelig, eller som vi opplever vi må gjøre noen grep eller noe sånt, hvis vi I prosesser, så kan vi be Gud og snakke med barna om at ja, akkurat nå, på jobben nå, så har vi en sånn og sånn ting som vi kjenner litt vanskelig, eller som tar mye tid og mye krefter, eller ikke får til, ikke sant? Så kan faktisk barna også være med og si at ja, vi henvender oss til vår far I himmelen, at vi har en støtte og en hjelp I ulike situasjoner, når vi har det bra, og når ting vanskelig.
0: Men hva da når barna på en måte kanskje blir litt lei av dette her bibelprat, eller dette med at man skal be, det hender vel kanskje at de kan si at nå ønsker ikke, eller nå de lei av å høre om det, hva skal man tenke da?
1: Vi upplever ju att barna och kan säga, "Hvis jeg spør, har du lyst til å be?" Så sier hun ofte nej. Og da godtar jeg det. Men jeg kan også være med og på en måte pushe dem litt og si, ja, men jeg synes det veldig koselig å høre når du ber. Så kan ikke du be? Hvis de sier, nei, vil ikke. Nei, men da det greit. Men kan jeg få lov til å be? Spør jeg da. Ja, det kan du. For hvis man tvinger barna, så tror jeg de vil få en motstand mot dette med kristen tro, som jeg absolutt ikke vil. Og derfor må jeg på en måte bare prøve å legge det til rette på en god måte, med for eksempel å lese en barnebibel. Jeg vil heller ikke tvinge dem, men jeg har lyst til å pushe dem. Altså det litt to ulike sider.
2: Ja, og jeg tenker også litt sånn å formidle det til barna, at når de opplever situasjoner, at de vet hvor de skal henvende seg, om de ikke alltid har lyst til å be høyt, så kanskje de kan be inni seg. At vi også lærer dem til at det helt greit.
0: Ja, det viktig at de får et positivt forhold til dette her, selvfølgelig at det både respekteres når de selv kanskje setter grenser, men at dette en mulighet og ikke tvang.
2: Ja, for jeg tror nok kanskje det en del som har vokst opp, altså som har sklidd bort fra den kristne tro, fordi de opplever at de fikk ikke lov til det, de fikk ikke lov til ditten og datten, og de 10 bud der du skal, og skal ikke hele tiden. Men jeg tenker litt annerledes, jeg tenker at de 10 bud jo til for at vi skal ha det best mulig. Det jo derfor vi har fått de 10 bud, ikke bare fordi Gud ikke vil at vi skal gjøre alt mulig, men det for at vi skal ha det best mulig, og at vi ikke skal såre de vi sammen med. Og det tror jeg også litt viktig å formidle overfor barna, at Gud han der, og han ønsker det beste for oss, og det derfor det satt regler, akkurat som i en barnehage, så det gjære rundt en barnehage. Det ikke for at man skal hindre barna i fri utfoldelse og utforske, men det jo rett og slett for å få beskytte barna mot farer.
0: Takk skal dere ha for at dere var med oss i familien, Karina og Jarle Valdemar. Og denne boka Tro i hjemmet, som har denne utgangspunkt også for dette programmet her, den kan du lese mer om på nettsida troihjemmet.no. Du har lyttet til i familien fra Nordea Mediemisjon. Har du tips til oss om temaer vi bør ta opp, eller respons på noe av det du har hørt dette programmet her, tar du gjerne kontakt med oss. Du sender oss en e-post til respons@nordea.no. Takk for følge i dag.

0: Har du hørt den gamle historien om telefonen som ringer og en liten gutt svarer med viskende stemme? Hallo? Hei, er mammaen din der?
1: Ja.
0: Kan jeg få snakke med henne?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Hun er opptatt.
0: Er det noen andre der?
1: Ja, lillesøsteren min.
0: Er det noen andre der, en eller annen voksen?
1: Ja, politiet.
0: Kan jeg få snakke med en av dem?
1: Nei, de er opptatt.
0: Er det noen andre der?
1: Ja, brannmennene.
0: Kan jeg få snakke med en av dem?
1: Nei, de er også opptatt.
0: I alle dager, hele familien er opptatt. Politiet og brannvesenet er der og er opptatt. Hva gjør de alle sammen?
1: Gutten fniser og hvisker. De leter etter meg.
0: Ja, denne gutten visste at han hadde gjemt seg, og at det var mange som lette etter ham. Han likte tanken, og hadde tydeligvis moro av det. Det er atskillig mer alvor og realisme over en av de kjente lignelsene som Jesus har fortalt. For Jesus snudde som vanlig opp ned på hvordan folk tenkte. Hør i dag fra Lukas evangeliets 15. kapittel fra vers 4. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Den ene sauen hadde tullet seg bort på grunn av sin egen dumskap. Den hadde vært tankeløs og egenrådig, den fortjente knapt å bli funnet. Å kalle mennesker for sauer er jo ikke særlig smigrende. Sauer er dumme. På sirkus kan du ha sett hunder og elefanter og hester gjøre kunster, men ingen har klart å trene opp en sau til å gjøre noe spesielt. De er tungnemme og kan bare ett ord, bæ. Lukas forteller at de skriftlærde og fariseerne knurret mot Jesus både før og etter at han fortalte denne lignelsen. Jeg tror ikke de protesterte på at syndere ble sammenlignet med sauer, men de ville ikke godta snakket om glede i himmelen over én synder som vender om. De reagerte på at gjeteren dro ut til synderen først. Gjeteren prioriterte den som var tapt, den dumme sauen. Ja, etterpå hadde gjeteren et festmåltid på grunn av synderen. Det var det verste av alt, for de hadde forstått det slik at når Messias kom, så ville han feire med et storslått måltid sammen med de rettferdige, og da ville de selv få hedersplassene. Men denne Jesus, han holdt seg til syndere, og syndere holdt seg til ham, og så prøver Jesus å få de fromme til å tro at de også er syndere. I dag vil jeg gjerne det skal synke inn i oss. Gud har kommet til oss med sin store og omfattende kjærlighet i og med Jesus. Ved Jesus leter Gud etter oss til han finner oss. Han gir ikke opp, til og med de fortapte synderne oppsøker han. Det er ikke fordi vi har omvendt oss at Gud kommer til oss. Det er motsatt. Fordi Gud kommer til oss, finner vi den nåden som gir omvendelse, ekte omvendelse og forandring i livet. Historien jeg fortalte til å begynne med forteller om en gutt som hadde styringa med både mor og hele redningsetaten, der han gjemte seg et eller annet sted. Men Jesus skildrer en sau, nummer 100 i flokken, som er hjelpeløs. Den klarte ikke å finne tilbake på egen hånd. Sauen var fortapt og uten håp. Gjeteren utsetter seg for alvorlig fare for å redde den ene. Legg merke til at gjeteren deretter legger den på skuldrene sine og bærer den hjem. Vi blir ofte frustrert av mennesker som har store problemer. Hvorfor kan de ikke ordne opp selv? Hvorfor kan de ikke bare ta seg sammen? Men det er ikke slik når det gjelder det å bli frelst. Mange skjønner ikke at de er i alvorlig fare. Enda mindre kan de eller vil de skjønne at vi ikke kan fikse det selv. Det finnes ikke noe selvhjelpsprogram du kan få kjøpt som kan åpne himmelens dører. Vi klarer ikke å tenke oss fram til Jesus. Vi klarer ikke å streve oss fram til Jesus. Vi kan ikke engang rydde opp i livet vårt slik at vi fortjener en plass hos Jesus. Frelsen er en gave. Å bli frelst er å bli funnet av Jesus i en tilstand der vi har gått oss bort, vi er fortapt. Det er derfor Paulus skriver i Romerbrevet, og jeg oversetter det litt fritt. Dere skjønner at i rette tid, da vi ennå var hjelpeløse og svake, døde Kristus for slike som ikke hadde noe med Gud å gjøre. Nå er det meget sjelden at noen dør for å berge en rettferdig og god person. Det kan nok skje, men Gud viser hvor kjærlig han er ved dette. Mens vi fremdeles var syndere, ga Kristus livet sitt for oss. Allerede i gammel tid ble denne sannheten åpenbart. Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Slik er evangeliet. La det synke inn i deg hvor ivrig gjeteren nå er for å finne den sauen som var blitt borte. Tenk, han forlater de 99 i det åpne landskapet. Han gir seg ikke før han finner den ene. Da legger han den på skuldrene og går hjem. Så kaller han sammen til en stor fest og sier, «Gled dere med meg, jeg har funnet sauen som ble borte.» Når vi har funnet igjen noe, så blir vi bare lettet. Når Jesus har funnet et tapt får, så steller han i stand en gledesfest. Evangeliet er ikke bare at Gud frelser syndere. Det var fariseerne enige i. Men evangeliet er at Gud selv kom i og med Jesus til jorden for å søke og frelse dem som er fortapt, til og med før de begynte å spørre etter Gud. Det var dette Paulus opplevde. Han var enig i at Gud ville frelse, men de fortapte måtte lete etter å finne Gud først. Når de hadde fått orden på livet sitt, da ville Gud være nådig og tilgi alt. Men for kristendomsforfølgeren Saulus var det fryktelig hva denne Jesus-sekten lærte, at Gud vil ha med syndere å gjøre. Så ble han selv slått ned på veien til Damaskus. Han forteller hvor merkelig det var at han som var en forfølger og spotter og voldsmann, fikk nåde og ble utvalgt av Jesus til å forkynne evangeliet. Ja, sier Paulus, dette er min store glede. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Det var ikke Paulus som fant fram til Gud, det var Jesus som søkte opp ham som var fortapt på grunn av sin egen rettferdighet. Jeg vil fortelle dere om en ung jente som het Maya Angelou. Hun kom til San Francisco og følte seg virkelig avansert. Ja, det måtte en jo være når en kom som ung student til selveste San Francisco. Da syntes hun det var på sin plass å kalle seg agnostiker. For var man riktig moderne, så tok man ikke stilling til det der med Gud. Vel, hun sluttet kanskje ikke helt å tro på Gud, men hun syntes ikke det var noe poeng lenger å være sammen med slike som trodde. Maya tok et kurs i stemmebruk. Læreren ga henne en øvelse der hun skulle lese høyt og med innlevelse fra en religiøs trykksak. Der sto det til slutt, «Jesus elsker meg». Hun fullførte opplesningen og la ned heftet. Læreren sa, «Les den siste setningen en gang til». Så gjorde hun det, denne gangen litt spydig, og la fra seg heftet. «Jesus elsker meg». Men læreren sa, «Les det igjen». og etter å ha gjentatt det omtrent 7 ganger, følte jeg at det var noe sant i den setningen. Det var faktisk en mulighet for at Jesus elsker meg, Maya Angelou. Plutselig begynte jeg å gråte, fordi jeg tenkte på hvor stort dette er. Jeg skjønte at hvis Jesus virkelig elsker meg, så kunne jeg få oppleve store ting. Jeg kunne lære noe, jeg kunne oppnå noe, jeg kunne bety noe for andre. For hvem kan ødelegge noe hvis Gud og Jesus er for meg? Og da er vi over til et nytt viktig poeng i denne lignelsen. Er vi funnet av Jesus, så får vi et nytt forhold til alle andre mennesker i verden. Jeg vil fortelle om Billy, som hadde møtt fram til første dagen på videregående skole, eller high school. Det var en samling for nye og gamle elever, og alle kontaktlærerne for de forskjellige klassene ble presentert. Miss Smith ble bedt om å reise seg først. Hun var populær, så elevene heiet og plystret. Mr. Brown var den neste. Han var også snill og grei og ble møtt med lyder av velvilje. Men så presenterte de Mr. Johnson, og han var kjent for å holde striks orden. Da noen kom med svak murring, var det andre som fulgte opp, og alle kunne se det ble pinlig for Mr. Johnson. Den nye eleven Billy syntes dette var frustrerende. Han var følsom, rettferdig og modig, og plutselig reiste han seg opp og ropte, «Hold opp! Han er faren min!» Straks ble det slutt på buingen og pipingen. Etterpå gikk Billy hjem. Da han traff sin egentlige far, kom det tårer i øynene hans. «Pappa, jeg løy på skolen i dag.» Så fortalte han faren hva som hadde hendt, og at han hadde ropt til de andre elevene at de måtte tie stille og være snille med læreren. Faren sa, «Det er helt i orden, gutten min. Men du blandet litt når det gjaldt familien. Mr. Johnson er ikke din far, han er din bror.» «Ja, har Jesus elsket deg så høyt at han ga livet sitt for deg? Da har du fått et nytt syn på andre mennesker. Han er din bror. Hun er din søster. Du har vel begynt å se det slik? For Jesus har ofret seg for dem også. Jesus er den gode gjeteren. Han gikk ut for å lete opp den fortapte. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt, sa han selv. Følger du Jesus, blir du opptatt av det samme å oppsøke. Å bidra i Guds menighets oppsøkings- og redningstjeneste. Mennesker finner ikke Herren på egen hånd. Den hellige ånd må åpenbare sannheten for dem. Til det bruker han blant annet personlige vitnesbyrd fra frelste syndere. Nå sier du kanskje, hva er så viktig med den ene som Jesus forteller om? Må ikke enhver bonde, enhver forretningsmann, enhver håndverker regne med litt svinn? 1 av 100, 1% er da ikke noe å lage oppstyr for. Sammenligningen holder ikke. For vi er ingen masse, vi er enkeltpersoner, og Jesus elsker hver enkelt av oss som om vi var den eneste personen i verden. Det er ikke bare lettelse, nei, det er stor glede i himmelen over hver enkelt mann eller kvinne som blir funnet og frelst, barn, voksne og gamle. Jesus fortalte oss denne lignelsen for å få oss til å gå ut og se de bortkomne, dele med de mistede hvordan han og hun kan bli frelst ved å bli kjent med Jesus. Vet du hvordan Guds rike går mest fram i verden? De fleste som kommer til tro kan fortelle om en kristen som var vennlig, som brydde seg, som viste omsorg og varme. Så begynte de å undre seg. De leste om Jesus i det brevet som du er overfor verden. Bare få ble kristne som følge av et arrangement eller en kristelig happening. Jeg har lest om en mann i USA som het John Currier, og som i 1949 ble dømt til livsvarig fengsel for mord. Etter noen år med god oppførsel fikk han jobbe på en gård i Tennessee. Men i 1968, etter 19 år, ble straffen regnet som sonet, og et brev med de gode nyhetene ble sendt til ham. Men John fikk aldri se brevet, og det var heller ingen som fortalte ham om det. Livet på gården var hardt og uten noen løfte for framtida. Men John gjorde det som han ble bedt om, selv etter at bonden han hadde jobbet for var død. Det gikk ennå 10 år. Da var det en i rettssystemet som fikk se Johns sak, fant fram til ham og sa at straffen var sonet, han fikk bli en fri mann. En slik historie kan få oss til å tenke, ville det betydd noe for deg hvis noen sendte deg et viktig budskap av stor betydning for livet ditt, og så ville det gå år etter år uten at budskapet ble gjort kjent for deg? Gjør vi det vi kan for at flere må få se Jesus og få vandre i liv og evighet sammen med ham? Jeg er opptatt av å lete etter mennesker i Bibelen med en gå-ut-livsstil. De har noe felles. De har sett hvor stort det er at Jesus har frelst og berget dem, satt dem i frihet for evig tid. Og om vi kunne gripe det, la hjertet bli tent og satt i brann, så misjon blir en hjertesak for oss. Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

Folk synes ofte å ha et anstrengt forhold til barn og barnløshet for tiden. Er man ung, vil man absolutt ikke ha barn, og kommer en litt opp i årene, og den biologiske klokken tikker over i en ny fase, så blir det om å gjøre å skaffe seg etterslekt. Kunstig befruktning og adopsjonsordninger er en betydelig vekstbransje. Men når mennesket gjør seg til herre over dette, og skalter og valter med naturen, så blir det lett både mindre ærefrykt for livet og respekt for barnet som et selvstendig individ med alle rettigheter. Disse tankene gjør jeg meg fordi jeg leste om foreldreløse Jade, en liten pike fra Sør-Korea som syntes å ha blitt født under en lykkelig stjerne. Da hun var 4 år gammel ble hun adoptert av en hollandsk diplomat og kona hans. Da kom Jade inn i en familie som allerede hadde 2 barn, som var deres egne biologiske barn. Fremtiden syntes lys for Jade, som ble med familien både til Indonesia og Hongkong. Men Jades nye foreldre glemte å søke om hollandsk statsborgerskap for det nye barnet sitt. Derfor ble Jade brakt til et sosialkontor i Hongkong med meldingen om at de ikke lenger kunne ta ansvar for det utenlandske barnet. De ville ikke kjempe gjennom at hun skulle få hollandsk statsborgerskap, for de følte at Jade var følelsesmessig tilbakestående, som de sa. Kort sagt, Jades foreldre sendte i retur det adopterte barnet sitt. Som nyhetsartiklen beskrev det, Jade ble byttet inn som et uønsket slips til jul. Ja, den hollandske avisen The Telegraph skrev at barnet ble avvist som et stykke kjøkkenavfall. Nå har ikke jeg kjennskap til alle sider ved saken. Jeg kjenner ikke andre navn enn Jades, og vi vet ikke om hun fikk et enda bedre hjem enn før. Det er ikke noe poeng å dømme i øst og vest. Men vi bør tenke gjennom vårt syn på barn og det store ansvar vi har for de hjelpeløse. Og så vil jeg likevel peke på noe annet. Pastor Kent Laus, som har pekt på nyheten om Jade, understreker den sannheten at vi som Guds barn har et viktig emne å være takknemlig for. Far i himmelen adopterte oss som sine barn ved Jesus Kristus. Da kan det ikke falle ham inn og sparke oss ut av familien fordi vi stadig er skrøpelige, følelsesmessig tilbakestående, ja, mangelfulle på så mange områder. På grunn av Jesu fødsel, hans liv, lidelse, død og oppstandelse, er vi blitt adoptert inn i Frelserens familie, som er bygd på troen som tar imot gaven. I denne nye familien kan ikke mørkets makter gjøre krav på oss. Det er veldig sunt at vi innrømmer at vi er ikke hans beste barn. Vi faller, vi er ulydige, men i stedet for å returnere oss til sosialkontoret, vil vår himmelske far gang på gang tilgi oss alle overtredelser og svakheter. I brevet til Galaterne skriver Paulus om en tid da tilhørerne hans var i et slaveforhold til en streng oppdrager. Men, skriver han, nå når troen er kommet, er dere ikke lenger under tuktemesteren. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Er du blitt adoptert av Gud, så kan du ikke returneres. Her handler det om en avtale som er uoppsigelig fra Guds side.